益書に働かれるんです。まあ簡単に言ったら自由です。ね、いやこうであるはずなのに、こうなるべきなのに、今までこうであったからっていうのを超えていますので、神様のタイミングが来たら自由に今だってなるんですよ。タイミングじゃないのになんでならないの、私の計算で努力では今こうなるはずなのにってならないです。神様の適宜ですから。神様のタイミングですから。なんで今ここでこうならないのって。今はあそこでこうなる段取りだから。神様の。まあ、適材適所じゃないけど、今はここで神様がピンポイントで、自由にワープして。だから適宜適所なんてありえないことが書いちゃいましたけど、まあ、神様のタイミングがありますね。なので私たちはチャレンジって今日テーマつけたのは何にチャレンジしたらいいですか。私たち神様じゃないです。私たちは命じゃない。命は神様がくださる。命を入れるにふさわしい革袋だけは用意しなさいと。革袋って言っていろんな革袋、家庭にはアパートはあります、家はあります、洋服もあります、十分ありますね。いやそうじゃないです。神様は規格外ですから、想定外ですから、新たな革袋作ろうしなさいって。お正月の対談で面白いのありましたよ。WBC でしたっけ、日本がアメリカに漫画みたいに大谷翔平で最後勝っちゃったっていう、あの監督と、まあ、ある企業って、まあ、ユニクロの会長さんの対談でしたけど、面白いなと思って見たんですね。人はすぐ固まるって話してたんです。一回そこに着くと安定志向になるから、今までと同じこと繰り返すって、発展しないって。だから、その会長さんの場合は、意図的にすぐ配置換えしちゃうんですって。配置換えするとストレスが来るでしょう。摩擦があるでしょう。それが自分の枠を広げるチャンスになる。そうしないと、まあ、感性の法則って言ってなかったけど、人は同じことやるのが一番楽なんです。想定できることやるのが一番安心なんです。しかしそれでは未来がないって言うんです。私たちは成長しないって。だから意図的にごちゃごちゃ配置換えをするんですって。へえって、じゃあ私たちはって。私たちは企業じゃないですね。教会です。大丈夫、そんなこと心配しなくても。神様が背中を押すから。こんなことする予定なかったけどって、なんで背中を押されるのって。後からわかるんです。あ、これを用意したのはこのためだったかって1年後。する予定なかったけど、タイムラインでは10年後をなんで今年やるのって、それは2年後のこのためだったのかって。新しい革袋の用意。私、牧師になって40年ですが、最初の頃確かあったんですよ。小学生に洗礼、バプテスマを授けていいか、べきか、べきでないか。ので、まあ、なんだか話したような記憶がありますが、結局授けましょうと。子供でも、召される直前の人でも、イエス・キリストを信じたってそれだけで素晴らしいんだから。よかった。去年、バプテスマ式があって、革袋を広げてみたらって、だって、未だかつてやってないからって。あの時代他の教会であんまやらないからって、どこもやってないからって、だからやめましょうって、どっかの企業のように、どっかの役所のように、どっかの組織のように、普通の考えしたら、神様の未来はないんですよ。日本じゃない韓国の話も昔覚えてますよ。多分60年か70年前の話じゃないですか。昔は地方の韓国の教会は椅子使わない。まあ宣教師に教えられたか。日本みたい正座かあぐらか知りませんが、ずーっとやってきたから、5年か10年か20年か。この椅子を導入するのがいいか悪いかって。今となったら大体どこも椅子の礼拝ですね。だから当時は、カンカンガクガク。今までやってきたことを守るのが信仰だっていう人もいたでしょうね。で、これからの時代、どっと人が押し寄せてくるのみんな座ってたら、これ器が入らないから、椅子に切り替えるべきじゃないかって。まあ、切り替えたんだと思います。結果聞かなかったけど。よかったと思いますよ。未だに教会はべき論で、下に正座かあぐらでやるべきですって言ったら、いや、未来は先細って言ったんじゃないかと思います。いつも革袋があるんですよ。革袋は私たちの計算でやるんじゃないんですよ。強い意志を神様が一人の人に与え、誰も消せない火になって、でそれ何のためって後からわかるんです。この革袋はこんな大きな神様のヒズストーリーの、神様の2024年の物語のこのための器作りだったんですかって。さあ、前置きが長くなりました。今日はマタイ9章17だけ取り上げたから、まず読みましょうか。これ最後にやりますが、革袋の結論のところを読みましょう。
はい。また、人は新しい葡萄酒を古い、しません。そんなことをすれば、皮袋は裂け、葡萄酒が流れ出て、皮袋もダメになります。新しい皮酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば、両方とも保てます。今は水筒だし、いろんな保存する入れ物がありますが、2000年前の中東では動物の皮、丸剥ぎにして、裏表逆さにして、水入れたり、ミルクを入れたり、まあ、葡萄酒を入れれば発酵して膨らみますからね。何年もかけて育てて葡萄、そしてそんな大事なものを、膨張したら、ブチッと切れるので。新しい皮袋を用意しなさい。そうじゃないと新しい命はダメになるっていう、最後にこれお話しますが、これどういう流れの中で、マタイの急章があったのかっていうね。その第一は、じゃあ一丸を出していただきましょうか。神様は、命は枠組みの中に収まらないっていうポイントでお話しますが、まあ、ちょっとまずお話しますね。カペナウムっていうガリラヤ湖の町にイエス様が船で上陸して、そしてそこにマタイの福音書では中部って、まあ、血管の病と今では半身不随になる人もいるし、脳梗塞、脳卒中になる人もいますけれども、連れて来られたとしか書いてないんだけど、ルカの福音書とマタイの福音、マルコの福音書によれば、もう人々がもうイエス様時の人だから、この病の癒しを求めたけど、とっても近寄れないので、もう常識外のことを屋根の上に登ってですよ。日本なら瓦剥がせないですが、向こうは剥がせる、当時は。で、上からずーっと4人の人が吊り下ろして、で、中部の人の病を治したっていう記述が最初にあるんですね。で、その時にイエス様は病を治れって言う前にこう言ったんです。罪の許し。皆さん。あなたの罪は許されましたって言ったらそこに律法学者がいて、これ神を冒涜してると。罪の許しなんか神にしかできない。このイエスという人は傲慢で、神を冒涜、屈辱してるから、こう言ったんですね。そしたらイエス様は確かに、私から言って私も言えますよ。あなたの罪を私が許しましたって。嘘か本当かわからないでしょ。だから当時の中部の寝たきりの病で動けない人を、そのことを権威を持って罪の許しは私にあるということを見える形で示すために誰にもできないことを中部の人を癒したんです。そうしたら人々は神を崇めたと書いてあるんですが、じゃあ、マタイの福音書の9章の最後のところ、6、7、8まで一気に、起き上がって、帰って神を褒めたたいたっていう箇所なんですが、これでも誰も思ってない。中部の人は治らない当時。ね、今なら治るかもしれませんけど、誰もできないことをしたこの方は、罪の許しを持ってる、権威を持ってる方じゃないかという箇所なんですが、想定外だったんです。異次元だった。これは神様しかできないことだった。じゃあ、6、7、8読みましょう。はい。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って、それから中部の人に起きて寝床を担ぎ、家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めた。私もそうありたいんです、今年。いやー、スケジュール同士ぴったり 100% って、それ以上の感動はないんですよ。こんなこと想定してなかったって。まさか立ち上がって、すくっと立ち上がって、スタスタ歩いて、神をみんなが崇めるって、そういう一年を見たいんですね。で、ルカの福音書の5章は、もうちょっとここのとこ詳しく書いているから、2丸を出していただいて、はい。ルカの福音書を見ると、本人も神を崇めた。周りの人も神を崇めた。まあ私たちも、最初はね、つまずくところから始まる一年かもしれませんよ。うわ、この人だかりでは、イエス様の前に行けないや、って、だから諦めないでって。非常識でも屋根から吊り下ろしてって。もともと神様を常識超えてるからって。全く想定外のことに本人も周りの人もどんな結果だったか、私たちもそういう一年でありたいので、ルカ5章25、
26読みましょう。はい。すると彼はすぐに寝ていた担ぎ、神を崇めながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神を崇めた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを、私たちも自分でも他の人でもこういう体験したいんです。あの人の今年の5月、7月の顛末を見て、私たちは今年驚くべき一年を見た。神様だとしか説明のしようがない。もう一回25節に戻していただくと、一つ前の。はい。本人も、もう自分が立ち上がって、本人も想定してないですよ。立ち上がって、ずーっと寝たきりだったのが嘘のように消えるなんて、神を崇めながら、多分、天にも昇る気持ちで、地の上を、スキップするように、帰っていったんじゃないかなと、イメージさせるような、ルカの福音書の記述なんです。これは、病の癒しだけではないんですね。じゃあもう一回10に戻っていただいて、その後どうなったかというと、じゃあ9節から、マタイの9節から今度読みますと、レビと他の福音書では書いてあるんです。後でマタイって名前変わったか、マタイの福音書を書いた人です。だから自分のことをここで書いたんです。自分がキリストに出会ったのは、自分がキリストを発見したんじゃない。キリストに声かけられた。誰も声かけてくれないのに。だって税金取りだから。今税務署の人悪い人じゃないですよ。当時はローマ帝国の手先になって、同じユダヤ民族から、剥ぎ取ってっていうのは何倍も取って、バックにローマ帝国がいるから、全部自分の懐に入れて、だから成り金ですよ。金はありますよ。だから人間の生き方としては下の下ですよ。だから誰も近づかないです。まともな友達はいないんですね。なのに、イエス様は声かけて、この福音書では誰の家って書いてないけど、他のマルコとルカの福音書では自分の家にイエス様をお連れしたら、ルイは同じ似たような友達しかいませんので、同じ主税人とか罪人って人々からは相手にされない、なんかギラギラしたような、人としては尊敬できないような人ばっかり集まって、ど真ん中にイエス様と弟子たちがいて、そんなことしてたらイエス様の評判下がりますよ。誤解されますよ。だけど、そんなこと苦にもしない。皆さん、イエス様は今年私たちを身を盾にして守られますよ。ね、堂々とイエス様は、彼の家で声をかけられて飛び上がるように嬉しいのは当たり前だろうって。そして、私は失われた人を探すために、医者は病人が医者を必要としているんだ。正しい人を招くために来たんじゃない。元から罪人を探すために来たんだって。じゃあ、9節、10節、11節、連続して読みましょう。はい。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが、と共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。皆さん。失われた人を探すために来たイエス様は、一つ十節に戻していただくと、はい、食卓で食事について、そしてパリサイ人たちが今度はやってきてですね、なんでそういう、社会に害を及ぼすような、ね、本当にこの世にいない方がいいと思われるような人と、イエス様は飲んだり食ったりしているのだって、本当に疑問に思ったんでしょうね。まあ開きませんが、この時イエス様が言ったのは、医者を必要とするのは病人だって。私は正しい人を招くために来たんじゃなく、罪人を招くために来たんだって。身を盾にして、あ、そうだっけ。私立場悪くなるから、じゃあ食事やめますとかね。言わなかったんですよ。堂々と。身を盾にして、イエス様が誤解されようとも。去年一年の感謝の写真を見たときに、写真見ただけでちょっとグッときましたね。お年を召した人も、
若い兄弟もイエス様に探されて見つけられて、そしてバプテスマを受けたんだなーって勉強してて、ちょっと辛いことあったけど、イエス様はそこにぐいぐい近づいていって、感動のバプテスマ式だったかなーって、一足先に遠く離れた関西のご家族がクリスチャンになって祈られて祈られて、今だってイエス様がね、そして触れて、ここで姉妹のバプテスマ洗礼式だったんだなーって。皆さん、想定外だから、企画外だから、だから人生は面白い。悲しい時もあるし、悔しい時もあるけど、感動するですよ。中部の人が起き上がったほどの奇跡はなくてもですね、小さな奇跡、似たような喜び、感動が生きてればあるじゃないですか。生きてるから痛いんですよ。生きてるから悲しいんですよ。だけど、悲しいから喜びが光るんですよ。倍増しますよ。去年も骨折して手術を受けられた姉妹がいましたが、私は自分と同じだなと思って勝手に思ったので、私も似たような、6年7年前、私がもうちょっと軽かったか重かったか分かりませんが、私も骨がバラバラになったんです、あの時。そして一部はチタンを入れましたけど、ビス止めましたが、他もバラバラだったんです、腰骨が。だから本当に私は一生歩けないと一回は覚悟を決めたんです。で、実際まずまずついてってたら、やっと立ち上がりましたが、半歩も一歩も一センチも動けなかったんですね。やがて何ヶ月経って松葉杖取っても一歩も歩けなかった。よくて片松葉、片方の松葉杖で一生歩くようになるのかなと。しかし今、信じられないですよ。走れって言われたら走りますよ。だけど皆さん、走れって言わないでね。正座しろって言ったら、正座は痛くもないんです。ちょっと、あぐらが若干しんどいかな。あと何の支障もない。飛び跳ねることもしませんけど、多分できますよ。この未来は、私は思い描けなかったんです。もしかしたら姉妹も、当初は、自分はやがて立ち上がれるようになる、あるいは松葉杖がないって、そんなことはイメージできないなと思ったかもしれないけど、想定外ですよ。神様は規格に収まらないんですよ。命は枠の中にはまらないですよ。神様はいつも異次元ですよ。もしかしたら怪我じゃなくても、癌の病でずっと検査続けている方が何人かこの教会にいますが、その都度ね、やっぱ喜びですね。今回も、また今回も前回も守られました。こういう報告でしたって。いや、嬉しいでしょう、皆さん。神様は病の人にも、また道を迷っている人の見救いでも、いつも想定外、規格外。命は枠の中に収まらない。だから私たちの枠の中で、おかしいな、このパズル合わないな、神様何してるんだって言わないようにしましょう。あなたの神は小さすぎる。あなたの思っている神は実際の神より小さすぎる。じゃあその後どうだったんですか。実はじゃあ三丸を出していただくと、今日の川袋の例えの前に二つの例え話があるんですが、この質問をしてきたのも多分本当に質問したかったと思うんです。バプテスマのヨハネって聖書に出てくる、キリストの十二弟子のヨハネじゃなくて、イエス様が現れる前にたくさんの人に悔い改めなさい、心を柔らかくして準備をしなさいって洗礼を授けていた、捕らえられたんです。殺害されたんです。だから自分たちも本当に断食して、喪に服するようにしていたと思いますよ。そうでなくても、当時の人々は最低限年に3回は、プリムの祭りって、これはエステル記の神様の御救いを記念するお祭りの前日の断食。エルサレムが陥落した時の断食。食材の日の断食。この3つは公に、誰でもしないといけない断食。プラス、当時のパリサイ人たちは1週間に2回断食。なのに、イエス様は断食もしないし、飲めや、騒げや、なんでこんなに喜んで、本当に聞きたかったんだと思う。それが14節で、ご一緒に読みましょうか。はい。それから、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。多分、議論を吹きかけるんじゃなくて、本当に聞きたかったんだと思う。勝ったんだと思います。彼らの考えの想定外のことをしてるから。常識外のことをしてるから。聞いたことないことだから。なんでって。
それに対してイエス様は二つのお話をしたんです。まあ、十五節をまず見ましょうか。適に適所なんて勝手に言葉作りましたが、神様のタイミングがあるんですよ。神様の時があるんですよ。当時は結婚式になぞらえましたが、これちょっと私わかるんです。お正月に。お正月なんと皆さん、私たち夫婦入れて、14人孫まで入れて集まった。14人って言ったら、なんだか旅館みたいですね。皆さんね。毎食毎食、まかないも作ったりも大変だったかもしれませんけれども。ほで、まあ5日間ぐらいいた一番長い、子供、孫たちは。ほで、いざ一緒に帰るってなったんだよ。二家族だけ。ほで、その時にですね、見送られる側と見送る側どっちがいいって。見送られる方は気持ちいいですね。手を振られて、また来てねって。残る方はポツンと残って、寂しいですね。それでね、二家族を見送った後、一番ちっちゃいまだ2歳だと思う。その子が急に寂しくなった。今まで喜んだりわわわぎゃぎゃ言って、遊んでたのが、一人見送り、二人自分も若いわかんないけど手振って。で、残ったら自分たちだけ残っちゃったでしょ。もう家の中入らないです、道路から。このまま帰ると。見送られて。で、私とカナエが二人で見送って、で、どうなったか最後に私とカナエだけ寂しく残ったんですんで。まあ、それと同じではないですが、当時結婚式で、ね、花嫁、花婿、結婚して、その人のものになる前までは、今までと旧来の、ずーっと今までと同じ変わらない友達でいる間に、なんで悲しい顔して断食するの、なんで正月に喪に服せっていうの、なんで正月に葬式みたいにしないといけないのって、その後さよならしたら、それは悲しめと言われなくても、なんか寂しいなってなるでしょって。だから、それをこういう形式なんだ。結婚式はこういう形なんだ。みんなそうしてるんだ。ルールがそうなんだって。そうじゃないよって。神様は適宜に働く。神様の時とタイミング、神様は自由なお方なんですからねって。じゃあご一緒に当時の結婚式で花嫁と花婿が結ばれたら、ああ私から離れていったなっていう時が来るけど、これと断食を被らせた。一緒に読みましょう。はい。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、悲しむことができるでしょうか？花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。まあ気づいた人は気づいたかも、これは十字架を指してるんです。イエス様がおられる時に何でも喪に服するように。やがてイエス様が十字架に着いた時には、悲しめって言われなくても、本当に悲しみがやってくるんだとね。だから断食という制度が、形が大事なんじゃない。断食を否定してないんです、イエス様は。断食の心、神様の制度、人間の枠組み、人間のルール、人間の歴史、自分の考え、自分の人生観、自分を通すんじゃなくて、神様は自由なお方で、そもそも断食というのはどういう意図で神様がお定めになったのか、その本質まで行くように。もう一つの例えは16節を出していただくとですね。まあ、これもよくわかりますよ。昨日我が家のちょっとエアコンが修理、が来て高くないといいかなってあんまり高くは捉えなかったんですが、時々エアコン屋さんに聞くとね、古くなったものは下手に手入れない方がいいんだって、あの修理のプロの人に言われました。別の修理のプロの人はよくエアコン掃除する人いるけど、あれで具合悪くなんだよなって、あんまりガチャガチャ手入れない方がいいんだ本当はって、手入れたらこれあと1年しか持たないってなっちゃうんだって、だけど入れなきゃまだまだ下手したら10年ぐらい、そのまま全ての部品が同時に古くなっていくので、下手にいじらなければ、まだまだ持つよって、これは当時エアコンの世界じゃないから、イエス様、服でね、布きれいで、古くなった布きれいに、俺新しい方がいいに決まってるって、杓子定規に考えて、数学の計算式みたいに、継ぎはぎすると弾力性が違うでしょ。ね、収縮度も違うでしょ。古いものと新しいものは合わないんだから。そしたら、その伸びる幅も違うから、せっかく、その思い入れのある、思い出のある貴重な、その古着だったかもしれないけど、あと5年は切れたのにって。そっから、継ぎはぎしたところから切れて、全部ダメになっちゃうよって。
そういうことをしちゃいけないって。だから、適宜適所って言いましたけど、神様は適所で。今はそこだって。今は大熊の街道だって。今は泉だって。今は食堂だって。適宜適所で。これを自分の計算式、いわゆる計算式、みんなの常識にはまらないんですからね。じゃあご一緒に、新しい布切れと古い、衣の例え話読みましょう。はい。誰も真新しい布切れで、衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。だから人も十人十色でしょう。子供だってみんな違うでしょう。あの場面でこうだったから杓子後に今度もこうすればいいってならないし、人生は。こういう場面でこういう経験をしてきた私とこういう経験をしたこの人で、今はどういう決断とどういうふうにするのがいいかって、それは杓子定規に行かないですよ。枠組み通り行かないですよ。あっちで行ったからこっちでこうなるって無機質なものじゃないんですから。命は枠の中に収まらない。神様の知恵をいただいてどうするべきかなって。神様は自由です。適宜に、適所に働きます。なので、私たちがなすべきことはどうしたらいいんですか？神様は自由に働くお方なんだから、規格外なんだから。そもそも想定外なんだから。最近言うように異次元なんだから。私たちは神様ご自由に働いてください。私は自分の考えを優先しません。自分の考えで地を通しません。神様がなさることに柔軟に対応します。背中を押されて、別に会長、社長に言われるわけじゃなく、神様が背中を押していると言われるなら、私は革袋を用意しましょう、とね。新しい革袋を用意しなさい。チャレンジしなさい。じゃあ、今日の聖書の箇所、やっとたどり着いてもう一回読みましょうか。マタイ9章17節を、今日の、はい、ご一緒に読みましょう。はい。また、人は新しい葡萄酒を古い革袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、革袋は裂け、葡萄酒が流れ出て、革袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい革袋に入れます。そうすれば、両方とも保てます。ね。皆さん。当時は、まあ、普通はヤギの皮という人もいるんですけど、まあ、さっき言ったように、今、水筒とか、あるいは貯蔵庫のそういう時代じゃないので、革袋をよく使った動物を丸剥ぎにして、そして切れた4本の足のところと、尾のところを塞いで、まあ、残酷ですが、事実なので、首のところを切ったところを入り口にして、水を入れたり、まあ、乳を入れたり、まあ、大半は何年もかけて育てて、その木からなった葡萄酒を、本当に大事なものを入れるのに、まあ、イカって、ひびが入ってるような、パサパサになってるようなものに、考えもなしに入れたら、まあ、葡萄酒の場合は発酵しますからね。耐えられないですよ。弾力性がなくて。複数に盆に戻らずで、取り返しつかないことになるでしょうって。だから、革袋を用意しなさいと。皆さん。うちの教会、革袋用意したと思いますよ。大体この教会。何度も言いますが、震災にあって2年後、建てて、ちょうど10年、11年。ね、あの時、30人でここに引っ越して、少しずつ人を加えていただいて、慰められはしましたが、でかすぎるんじゃないかって。私も思わないわけじゃなかったんです。50人ぐらい入る街道で、ガラガラで寂しくなくやる方が心温まっていいかなと思ったけど、なんでかわからない。土地をさらに買い足して、なんでかわからない。なんでかわからないことが大事なんです。分かってやるのは自分の考えなんですね。なぜか背中を押されて、みんなが反対しても、みんなが止めても、行かずにいられない中に、しばしば神様が働いて、この教会、やっぱりこういう、こういう教会建ててよかったのと、今だから言える。当時はわからない。ただ、建てなさいって。こんなに明日もわからないで、お先真っ暗なのに、なんでってわからない。わからないけど、革袋だったなって。そうしたら数年前一人の姉妹に、私どうしても心消せないって。今、エリムになりました。いや、私も最初から賛成したわけじゃないですよ。別にそういうことしないといけないってことじゃない。
じゃないかなって、まあ、不信仰にもちらっと。教会があれば十分じゃないかな、それでって。またわざわざいろんな苦労しなくても、これ立てただけでも、もうお釣り返ってくるぐらいじゃないかなと思ったけど、どうしても消せない。今だからわかる。ああ、それは、皮袋を用意して、今、三三五五ご近所の人も出入りして、教会に、ね、パジャマで来る人もいて、そして去年はちぎり店やったら200人以上の人が来てって、誰も思い描いてないです。企画外ですよ。想定外ですよ。ありえない未来でした。と思ったら、東京のキャンプ場にいる時から今度、アメリカのテキサスから来ましたね。私たちが呼んだってよりも、どんどんどんどん、毎年毎年来て、なんだろう、これ私たちはそんなやる力もないけど、アメリカ人たちが毎年来て、ここでキャンプやって、嵐のような、台風来たようだなと思って、そしたら、今度、ドイツ人のモニカ先生がやってきて、別に、ドイツ人の宣教師是非にも必要だ。私たちの計算では何としても一人いないといけないからって、何にもなかった。で、来られてみたら、今皆さんドイツから何人かの人と勉強会してるでしょ、ネットで。そういう未来も聞いたことない、あんまり聞いたことないか、全然聞いたことない、ね、そして今度はそれをバトンタッチ受けたのは今度はアメリカ人のアンドリューでしょ。まあアンドリューはあんな完璧な日本語、普通の語学力じゃなくて、本当に私たちの教会の一員のように顔だけ白人だけど、これも誰か想定しましたかって。そして今年はアジアからフィリピンでしょ。私たちはただそれを消さないように英語をつないでくれればいいと思ったら、もともとプロだから、若い人伝道の。伝道師をずっとやってた人だから。いや、さすがだな、一人一人のコンタクトも。英語を通してどんどん伝道したり、次々とプログラム組んだり、今度そこにもう一人そういう経験あるアメリカの人も今は来そうだ。ドイツからもモニカ先生の頭もじゃないけど来そうだって、見たことのない世界が今年なんかちょっと心臓が少し鼓動が聞こえるような。じゃあ人材だけじゃなくて、川袋じゃなくて、じゃあ建物どうですかって、建物もよく考えたら川袋でした。なんだか NHK ともなんか撮影行きたいからって、撮影来るなら大野教会に掃除して、あの水道も全部直さなきゃって、こっちの考えじゃないですよ。やらなきゃいけないから背中を押されてやりたいわけじゃなかったけど、そしたらどうしてもあそこで結婚式挙げたいって兄弟が言うなら、じゃあ暖房もつけなきゃって、暖房悩んでたけど、悩んでる場合じゃないって言ってできることしようって言って。そして、あの、お正月の間にガス通しました、今度ガス。そして今月中にホールも、まあ、あの、ちょっと予算の都合上もあるけど、少しは暖かく涼しくなるように、あの、兄弟の助けもあって、あの特別の献金もあったりもして、ホールにもエアコンを今月中につけようとしています。これ、こっちの計画じゃないんですよ。ね、そして、気がついたら今年という年はですよ。もともと宣教師がアメリカから来て奥さんを亡くして伝道した、そしてできたのがうちの教会の80年近く前だったって何回も話しましたね。それを、それに答える形で、じゃあガリラヤから世界へって神様が言わせた。私が言ったんじゃなくて。そして、宣教師を派遣するような考えを持った、心を持った、できたら宣教師を派遣したい、教会になって受けたら返すんだから、与えるんだから、あの、アンテオケ教会のようになれたらいいなーって。その震災でドカーンとなってガリラヤから世界が形変わった。神様は想定外だから、企画外だから。異次元だから、別の形でこれが英字新聞に載ったり映像で流れたりして、海外でひょんなことから世界のこの教会が、世界のいろんなところが関心持つようになる。私もヨーロッパやアメリカやアジアやいろんなところに行って、震災にあった子だって気づいたら話してて、そして今年という年に宣教師がこの教会でもしかしたら培われ、ここからいろんなところに派遣されていくような初めての流れです。いろんな国から複数の宣教師が来るって今だかつてなかったですよ。これもずーっとつながっている何かが起こるかな。そして元々の母体の教会が、皮袋が整って、エアコンもガスも掃除もいろんなこと、こっちの想定したわけじゃないけど背中を押されてやらなきゃやらなきゃやらなきゃって、そして今年という土地に全部つながって、人材の皮袋と建物の皮袋と、これは例えば教会の話ですが、教会じゃなくても皆さんの人生もきっとそうだと思いますよ。
なんでかわからないけど、半年前にああいうことやったのは、今年の後半に、あ、このためだったかって。皆さん、人生は計算じゃないんです。計算超えてます。計算超えてるから不安にならなくていい。もともと計算超えてる人生は。私も怪我しようと思って骨折したわけじゃないですよ。人生は最初から計算超えてるんです。だから神様ですよ。それを枠組みに留めて、おかしいな、人生のプログラムでは、私の人生設計では、今年はこうなって、2年がこうなってって、私たちは積み木のように組み立てますがね、意図的に会社の会長じゃないけど、神様を全部壊して、全部壊して、神様だって、枠に収まらない神様が、あなたの人生に働いて、神様自由だって、彼のヒストリーを、ヒズストーリーを自由に今年描くんだって。私は何をしたらいいですかって、枠の中に留めるな。自分の計算で浮き沈みするな。信仰者らしく器を用意しなさい。新しい皮袋を用意しなさい。最後に、見るつもりなかったんですが、これから見るつもりの人いると悪いから、どの辺まで話すか微妙ですが、子供、孫たち帰ってきて、ある子供たちがゴジラっていう映画見に行ったんです。私はね、ゴジラの映画やってるのも知らなかった、本当は。ちっちゃい時ゴジラって怪獣映画なんですよ、見てね。すっごい怖かった記憶。その、どんどんどんどんって音楽も心に残ってるんです。俺行ってどうだった？言ったら、すっごい良かったって言うから、良かったと聞いて、行かなきゃ行かないでしょう。みんな帰った後ね、行って、良かったです、私も。これ以上あまり言わないけど、知らなかった世界中で爆発的に、字幕の日本映画が、もう全部工業組織も塗り替えてるってね。そういう、なんで？って。いや、理由は分かりました。あんまり詳しく言うと、明日行こうと思ってたんだって人に叱られるから。とにかく、マイナスゼロっていう、ゼロじゃなくてマイナスから出発する戦後の日本。家族を失って、そして戦争で生き返って罪悪感に自分だけ人を逃げて生きてよかったのか。それから会社も、めちゃくちゃになったその中で、最後はみんなが力を結集してっていうプロセスに、今戦争もありますしね、そう震災と見る人もいると思いますよ。まあ震災は何度もやってくる。やってくるのは止めることできない。だけど力を結集して立ち向かうプロセスを、まあ聖書の光を当てれば神様はぐっと来てね、そこに働く。思いもかけない結末になるんだと思いますね。皆さん、今年も思いがけないことはあると思います。ゼロどころかマイナスになっちゃったってあると思います。全然大丈夫です。マイナスから働く神様、これまで幾度も経験してきたし、今年も経験するでしょ。じゃあご一緒にマタイ9の17読みましょう。はい。また人は新しいブドウ酒をブドウ皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に心になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエスキリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。1つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう1つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 改めて、サバティカルを与えてくださった神様と、また皆様に本当に心から感謝しています。本当にこの2ヶ月間、私自身もまた家族も、神様が選ばれた方法で、守られて本当にこう祝福されたなと思っています。でそれは全部良かったって意味でもないんですよね。実際不都合も実際あるわけですし、また恐れが出てきたりとか、孤独を感じたりとか、やっぱりそういうことはやっぱりあるんですね。今語れないことを1年後語るかもしれませんけども、まあ、時があるかなと思って、言えることと言えないことを私の中で示唆選択して語っていくつもりであります。本当に泣き叫ぶような時も実際ありました。しかし本当に心からもう幼子のように喜ぶ時もありました。まあ、いろんなことを通して主が本当守ってくださったなと思います。で帰ってきて改めて涙を流すこともいっぱいあります。多くの方々との出会い、また語らい、またいろんな経験を通して、改めて私自身も25年間知り続けている神様をまた改めて知ることができたっていう、そういう喜びがあります。知っていたようで知らなかったこともいっぱいあります。また、ああ自分ってこういうところがあるんだなって、それは決して人々に言って自慢できるような自分ではありません。ああこういう荒々しいトゲトゲしい自分も自分なんだなっていうことをいろんな場面で、見させられて唖然としてしまって、はあ、よく牧師やってるななんて独り言言ったりする時もありました。まあ、アメリカの社会もこの20年間、私がアメリカ離れて約20年間ちょくちょく帰ってはいるんですけども、やはり激変しています。ああ本当に変わってしまったな、荒々しさもちょっと出てきている気がしました。で、率直に私が感じたことを私の友人と語ったら、やっぱりそうなんだって話をしていました。そういう中で3つの教会を訪問することはできましたけども、やっぱり教会はオアシスだな。以前仙台で宣教師をしていた私の友人である方が今ボストンで牧会をしていまして、彼の教会で1回でしたけども、ちょっとしたメッセージとまたお交わりがありましたけども、本当に教会で癒される思いがしました。また進学校時代にお世話になった教会も名前は変わりましたけども、同じ牧師が本当に堅実にメッセージを語り、多くの方々と出会うことができて、そこでも、もう最初から最後までなぜかこう涙が出てくるような経験ですね。賛美を聞いていて、涙を流す経験、本当にこう周りが暗い世界になっているのにもかかわらず、教会の中にこう命が流れている、私の魂はそれを味わっていたと思います。またアイダホでも私が大学時代にお世話になった牧師が、今ももう本当そのままの姿勢で、60になると言ってましたけども、全然年を感じることがなく、本当にこうメッセージを生き生きと語っていました。その教会でも本当にこう癒される思いがしました。シンガポールでも、まあ、日本人教会がありますけども、そこでは一番最後になりましたけども、メッセージと家庭集会でのそのメッセージがありましたけども、まあ、夜の集会土曜日にありました。まあ、彼らはですね、もうシンガポール時間って、まあ、だから私も仙台時間であるんですよって話をしたんですけども、だいたい30分40分遅れるんですね。まあ、それでも全然みんなでピリピリせずに当たり前であるからように、だから私ももうそこのもうムードの中で流れてましたけども、結局夜の10時半帰っても11時過ぎておりましたけども、メッセージを語った後、みんな聞いたメッセージをおのおのレスポンスして語り合って、そした後、ケーキをいただいたり、まあ、してたわけですけども、まあ、そこではヤコブの人生から、まあ、旅というテーマで、よくここでも話をするメッセージですけども語ったんです。で今日のメッセージはそれと少し重なり合うところがあるんですけども、私自身の旅、ヤコブの旅、そしてまた一人一人が歩んでいる旅って、やっぱりどっかで重なり合ってるんですね。皆さん本当にメッセージに対して共感してくださいまして、正直に本当に心を開いて、お分かちしてくださいました。 私たちの旅につきものなのがやはりこうハプニングで、いろんな場面をこう通らされていくわけですね。危険もあるし、こう不安にさらされることがありますし、どうなるんだろうとか、どうしてなんだろうということもやはりあるわけです。まあ、私たちの2ヶ月のその旅と言いましょうか、それもやはりこう人生をこう凝縮したようなものであったのかなという感じがしています。どうなるんだろうということもやっぱりありました。しかし神様は神様の方法でその中に働いてくださって、本当に神様が神様なんだなということを改めてこう気づかせてくださる方だなと、そう私は思いました。今日のこの詩篇の100編の中第3節なんですけども、とても大切なことが書かれていると思います。人生の旅路の中で改めて大切だなと気づかされることは、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。いや、本当にこのことが一番大切なんだなということを、この人生の中でこう実感させられていきます。ここで主こそ神なんだ、神様が教えています。そのことを知りなさい、神が神であることを知り続けていきなさい。そして私たちがこの神様によって作られた羊であるということを知りなさいということを教えてくださっています。この事実を認めて、そして味わい続け、そして体験し続けていくことが、私たち人間にとって一番大切なことではないかと、そう思います。混乱があります、さっきも言いました。恐れがあります、不安があります、孤独があります、喜び、悲しみ、逆境、不都合、いろんなことがやっぱり人生でやっぱりあると思います。旅に出かけるとそれが凝縮した形でやってきます。闇と光が交差するようなところもあります。しかしそういう中で神が神であることを私たちに気づかせてくださっているような気がします。今回旅に出る前に自然にこう心の中でこう湧いてきた2つのテーマがあったんですね。でそれは無理なく私の中に神様がお与えになってくださったもので、それは消えていきませんでした。ずっと与えてくださったものが生きていたと思います。一つは慣れ親しんでいることからの断食。これは進学校のクラスで、まあ、川野兄弟も取ってくださっておりますけども、その中で神様が教えている最中に私の心に備えてくださった言葉でした。食物の断食とは限りません。もちろんそれもあるのかもしれません。それ以上に慣れ親しんでいるものからの断食、意味があるんですね。絶対必要なんですね。これはどっちでもいいっていうことではなくて、絶対必要なこととして神様が与えてくださっています。慣れ親しんだものからあえて物理的にいろんな形で切ることによって、改めて危険にさらされることもあるんだけども、そこで生ける神にこう出会っていくという体験があるんだと思います。またもう一つはこれとつながっているテーマだと私は今思っているんですけども、主が備える、当たり前のことですね。主が主の方法で備える、それだったと思います。どんな時もこのことを神様が思い起こさせ続けてくださいました。いろんな状況の中で神が神の方法で出会い、助けてくださる、備えてくださる。あ、やっぱり神様は生きておられるな、やっぱり神様は知ってくださっているな、そういうことをこう体験することが本当に大切だなということを思わされています。3節の主こそ神である、この神を知るってどういうことなのか、皆さんどうですか。主こそ神、大切なことを言ってるなって思いますね。まず一つは、本当に唯一の神は本当におられるんだ。もう私たちクリスチャンならばそれを前提として生きています。私たちの神様は唯一でお一人である、永遠である、制限がないんです。 No limit、 制限がないんです。神は神の方法でいつでも自由自在に働かれます。そういう神様の中に私たちは生かされているわけです。神は私たちをそしてこよなく愛してくださっています。私たちはみんなこのことを告白しています。神様は私たちを愛し、そして永遠に祝福するために私たちを創造してくださった。 そういう神様を私たちは信じているわけです。この神様を知っていくわけです。そして信頼していくわけです。私たちはみんな偶然に生まれてきたのではなくて、永遠から永遠にこの永遠の神によって知られて愛されて選ばれて、そしてこの神様の満ち満ちた中から私たちは地上生涯永遠に生かされていくんです。そして二節にあるように、喜びを持って主に仕えていくように変えられていくんです。これが私たちにとって当然の姿、本来の姿、本当に主に人々に喜んで仕えていくことができるならば、それが最高の姿だということを教えてくださっています。しかしこれは神様を知ることを通してしか生み出されることがない生き方なのかなということを、この詩編から知ることができると思います。ある時、私の牧師マイク・パウエル牧師って言いますけども、彼がこう病院にこう訪問に行きたいということで、私一緒についていったんですね。で、ある男性の方を訪問するということだったんです。入院したということを伺って牧師が行ったわけですけども、精神的にちょっとこうダウンしてしまって、そして入院したわけです。ボブさんって言うんですけども、モルモン教の中でずっと育ってきたわけですね。そしてそういう中で、まあ、それだけではないんですけども、いろいろと大変なことがあって、そして彼の告白によると、自分はこう無駄に人生を過ごしてきてしまって、今大変なんだ、そういう話をずっとしているわけです。私は語るということをそばにいて聞きながら、祈りながら、牧師が福音を伝えている姿を見ながら祈ってたわけなんですけども、ある時に牧師がこう立ち上がって、そしてボブさんをこう抱きしめたんですね。もう50代後半の男性が子供のようにこう泣きじゃくってですね、そして本当にこう愛されているこう実感というものを持っていたわけです。私も別れ際にボブさんと顔を合わせて、もう彼も本当に私が訪問したことを喜んでくださって、お互いにこう抱きしめ合うような、そういう時があったんですけども、まあ、その時に私もその中で主に触れられて、本当に人として生きるということは愛し合って生きていくことなんだなということを、その方との交わりの中で主がご介入して、本当にそういうことを味わうことができました。神様は本当にどんな時でも私たちのそばにおられて、そしていろんなことを通して神が神であること、神が愛であることをこう教えてくださる方だなと、そう思います。人の言葉であり、人の仕草であり、人からの励ましであったり、時に神様は自然界を通してもはっきりと私がここにいるってことを示してくださることあって、多々本当にあるような気がします。イエス様は私たちにいつも共に私たちといるということを約束してくださいました。いつもっていうのは、どんな時でも、どんな境遇の時でも、どんな状況の中でも私は共にいる。そのことをずっと神様は私たちを神として約束し続けてくださっていて、そしてその約束を果たし続けてくださっていると思います。パウロも獄中生活の中でこの神様によって触れられて、この神様を喜ぶことを覚えていて、どんな境遇の中でも私は生きることを学び続けていったということを言っています。申命記の第6章4節から5節に、今日のこの詩編3編100編の3節の言葉を要約するような言葉がありますけども、このように言われています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛しなさいっていう言葉です。もう一度最初の部分読みます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛していきなさい。神様は唯一だ。そしてもう一つは、皆さん、主は私たちの神、なるほどな、これはどういうことかっていうと、神様は契約の神様であり、約束の神様であり、私たちの側について共に生きてくださる 神様なんだ。そして私たちに対して果たしてその約束した約束を確実に果たしてくださる方だ。で、地上生涯神様は神様の方法で皆さん、神が私たちの永遠の父であり神様であることを証明し続けてくださるわけです。例えば皆さん、本当にこういうことがなければいいなってことは多々あります。しかし神様が神であることを証明するときに、神様は神の方法を用いるってことがいっぱいあると思います。例えば弟子たちがカペナウムに向かっていきます。嵐になります。恐れをものきます。大変だ大変だ。そういう中で民たちは、弟子たちはイエス・キリストを仰ぎ見て、そしてイエス・キリストが波をこう沈めていくわけです。一体この方は誰なんだ、どなたなんだろう、そういう気持ちが弟子たちの中からこう出てくるわけです。神様は本当にいろんな状況の中で、神様の方法で、私があなた方の神なんだということをいろんな方法で指し示してくださる方だなと、そう思います。これからこうイザヤ書から少しですね、皆さん目を閉じてくださってもいいと思います。神が神であるということを、どういう形で神様が私たちに伝え続けてくださっているのか、皆さんちょっと目を閉じて聞いていただきたいと思います。聖書箇所だけは言いますので、メモしてくださっても構いませんけども、目を閉じて心で聞いていただきたいと思うんです。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を通り過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなた方は焼かれず、炎はあなたに燃え尽かない。イザヤ書44章21節。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、私は、あなたは私に忘れられることがない。すなわち覚えている。神が覚えているという時には、約束を果たすという意味なんですね。神の方法で果たすという意味がここにはあります。イザヤ書46章3節から4節。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。最後ですけども、イザヤ書の54章10節です。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移さず、私の平和の契約は動かない。神様の私たちに対する愛は決して変わらない。神様の御手は私たちから決して離れない。神が神の方法で私たちを導く、教え導き、守り、祝福する、そういう主を、この方が主であることを知り続けていきなさい。味わい続けていきなさい。そしてこの神様の愛と喜びを持って他者に向かって生きていきなさい。他者に向かってこの愛を分け与えていきなさい。喜びを持って私に使いなさい。このように教えているんです。改めてアメリカに行って、そしてまたシンガポール、マレーシアにも今回行かせていただきましたけども、本当にクリスチャンの存在の大きさっていうものを私は本当に感じました。教会において、やはり私の究極の心の最も深いことって取り扱われていくんですね。不思議です。賛美であったり、お祈りの一言であったり、クリスチャンの笑顔であったり、 そこで主が与えてくださる何かによって私の最も深い部分がやはり神様によって癒されたり養われたり力をいただいたり、本当にその神が与えるその羊の群れの大きさっていうものを改めて実感します。また仙台教会もそういう教会であって、卓一先生たちも本当に喜びをいっぱい受けることができたとおっしゃっていました。この神様は本当に一人一人に声をかけてくださいます。そして状況を知っています。不思議な方法で働かれます。さっきも言いました、主が主であることをいつもいろんな形で証明し続けてくださっているなと思います。シンガポールの家庭集会、最後の日ですが、日曜日の夕方愛さん会があったんです。近くの日本人のレストランのどんぐりっていうところに連れて行かれて愛さん会を持ちました。教会の方々と、そして私たちを歓迎と、そしてお別れ会を兼ねて、そしてそこには宣教師たちがいたんですね。これも私たちにとっては恵みでした。これから日本に帰ってくる宣教師家族、そしてまたミャンマーに仕えておられる女性の宣教師の方、そしてまたカンボジアで仕えておられるフランス人の男性のですね、宣教師の方とお会いすることができました。フランス人のその男性の方ですけども、今40代後半でしょうか、50代でしょうか。その方の証が私の心に非常に残りました。少し紹介したいと思うんですね。で、そのフランス人の宣教師の方、以前フランスのアップル社、すなわちあのコンピューターのアップルですね、勤めていて非常にいい仕事をしていた方だったんですけども、宣教師になったわけです。で、今回は息子さんを連れて、18歳の息子さんですけども、今シンガポールで芸術を勉強しているということで、彼は将来日本に行きたいんですね。もう日本人びいきで、そして日本語が結構上手なんです。で、何ヶ月勉強したの、何年勉強したのって聞いたらですね、こうやって3年かと思ったら3ヶ月。今年の夏札幌に行って、 OMF のその団体の中で語学、教室って言ってもある方が単独で教えてるんですけども、3ヶ月勉強しただけだってびっくりしました。そしてもう日本が大好きで、日本の文化が大好きで、日本人が大好きで、で、彼が私に約束したこと、今度会った時にはもうペラペラになってますから、で、多分そうなると思います彼は。でも彼も決して裕福なところに育ったわけではなくて、本当にそこに仕えておられる、菅谷先生ご夫妻が おっしゃってましたけども、本当に、言葉悪いけど汚いところだって、もう本当に勇気って言いましょうか、何かな、いけない、住めないところで、住んでる場所もですね、本当に小さくて、でも奥さんが丁寧にこう飾りをしてですね、住めるようにしてる、そういうところで育ったお子さんですよ。ちょっと話が長くなりましたけども、このフランス人の方の奥さんがカンボジア人で、リンさんという方だったんですね、方なんですね。このリンさんの話をこの先生がしてくださいました。もう涙が出ましたし、感動しました。神様に褒めたたえましたよ。ポルポト政権の下で多くの方々が家族を失ったんですね。皆さん知ってます。残虐にも人の命がもうとことん奪われていった時代です。で、リンさんの家族も妹さん残して全員殺されたんです。それは自分の夫も含み、自分の子供たち、自分の両親、自分の家族、殺されたそうです。残ったのは自分と妹さんだけで、森の中をですね、タイかどっかに向かって逃げていくわけです。もうそういう方々がいっぱいいたんです、メコン川を渡ったり。当時はフランスの宣教師の方が言ってましても、当時生き残っても死ぬ方が多かったそうです。生きる目的がないから自分の命を絶っていったそうです。生き残されても生きる力がないんです。自分の命を絶ったそうです。でもリンさんは森の中で逃亡中、この国の神でもなくて、私はあなたが神であることを信じる、あなたが誰か私に教えてくださいって叫んだそうです。もちろんその方、リンさんは当時クリスチャンでもありません。聖書を知ってるわけでもないんです。でも主に向かって、あなたが誰かあるか教えてください。そしてタイかどっかにたどり着いたんですね。長い話を短くして、私も忘れてるところがありますけども、あるところに行った時に、土間ですね、土の床ですけども、一冊の本があったんです。拾い上げて最初のページ、言葉があった。はじめに神が天と地を創造した。その心、言葉が心に入ってきて、私が叫んだ方はあなただったんですね。 宣教師との出会いがあって、そしてクリスチャンになって、そしてアメリカのロサンゼルスに渡って、そしてクリスチャン家族に、まあある意味で養子のようにして育てられていたそうです。でちょっと話が変わっていきますけども、このフランスの男性の方です。アップル社でもかなり上にいたんでしょうね。秘書がいたわけです。秘書の方もカンボジア人だったんでしょう。出張でロサンゼルスにその先生がって言いましょうか、方が行くことになりまして、ロサンゼルスに私の友人がいるから、ぜひ着いたら電話してくれないかって今日電話したそうです。後の方から分かったことは、その方はですね、フランス人の方とロサンゼルスに住む友人がいつか出会って結婚すればいいなってことでアレンジしてたそうです。実際そのようになったんですね。まあ、多くの方々がクリスチャンになってもなかなか迫害を受けた国に帰ろうとはしないんですけども、リンさんはなぜか神様から思いが与えられて、自分の国カンボジアに帰る決心をしたそうです。それに至るまで2回のかなり厳しい鬱になったそうで、奥さんはリンさんは、まあ、そういう中でもご主人が共に励まし使え、そして今カンボジアにおいて彼らは宣教師や牧師たちのために、そのリトリートセンター、休息できる場所を作りたいということで今彼ら励んでいるそうです。多くの宣教師たちがやはり疲れてしまって母国に帰ってしまうってことが非常に多いそうです。ですからその現実の中で彼らはカンボジアにそういう施設があればいいということで、彼らはそういう施設を今作っているわけです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

世界中に住む人にイエス・キリストの福音を伝えるネットワーク BBN 聖書放送です。BBN 聖書放送を気になって、あるいは最近聖書を読んでいる中でいろいろ質問があるという方は、ぜひ BBN 聖書放送にお問い合わせください。お便りの方法は BBN ホームページのコンタクトというところをクリックしてご利用ください。あなたからのお便り、ご質問をお待ちしています。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

クリスチャンになっても自分は罪に対して勝利していない。いつも負けている。そう思って落胆することありませんか？ところが聖書は、私たちはすでに圧倒的な勝利者となると約束しています。私たちに勝利がもたらされるのは、私たちを愛しておられるイエス・キリストが私たちと共にいらっしゃるからです。聖書に次のようにあります。私たちはこのお方によって、すべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。今のこの人生での敗北は一時的なものです。落胆することなく、信仰の戦いを戦っていきましょう。私たちの勝利はすでに確約されています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、さらに勝る道をと題して、コリント人への手紙第1、12章27節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ5章1節から19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああきれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も外側から見れば紳士淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上積みしか見えないからです。しかし一旦ことが起きて揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22、23節はそれとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この2つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。御霊の実の最初に挙げられているのが愛です。パウロが12章の最後で、より優れた賜物を熱心に求めなさい、さらに勝る道を示してあげましょう、それはまさに愛です。ここで言う愛とは人間的な愛ではありません。男女の愛、友情と呼ばれる愛、親が子供に抱く愛、さまざまな愛が日本語では同じ愛という言葉でくくられて用いられます。もちろんこのような一つ一つの愛はとても大切な、とても美しいものです。なくてはならない愛です。私たちは男女の愛も、また家族の愛も、友情も必要としています。しかしこれら一つ一つの美しい大切な愛なのですが、それらはすべて条件付きの愛です。美しいから愛する、たくましいから愛する、よく稼いでくれるから愛する、信頼できるから愛する、親切だから愛する、自分の子供だから、自分の孫だから愛する、親だから愛する、すべてだからの条件がついています。もしもこのだからの条件が消えたら、変わったら、一体どうなるか、 愛も消えてしまいます。いや、時にはその愛は憎しみに変わってしまいます。ですから、こうした条件付きの愛だけを愛として、もし私たちが愛し愛される生活を営んでいるとすれば、いつもどこかに不安がつきまといます。いつこの私が信頼している大切にしている愛が消えてしまうかと、いつもどこかに恐れがつきまとうのです。私たちが心の中で探し求め待ち望んでいるのは、より優れた愛、さらに勝る愛、無条件で愛する、愛される価値のないものまでも愛する愛、敵をも愛する愛です。そんな愛は、人間はどこをどう探しても逆立ちしても持ち合わせてはいません。あなたを嘲笑い、あなたを軽蔑し、あなたに唾を吐きかけ、あなたをのけものにし、あなたに石を投げる者に、あなたはそれでも愛することが、許すことが、受け入れることが、微笑みを持って接することができますか？私たちはできない。ですからパウロは13章でその愛を、これまで挙げた3つの愛とはまるで違うアガペーという特別な言葉で表すのです。このアガペーの愛は、生まれながらの人間の中からは決して生まれない、ありえないものです。そしてそれは、神が私たちに示してくださった愛を指す言葉です。これこそより優れた愛、さらに勝る愛です。私たちはこの愛を神様から受け、この愛に満たされて生きるとき、そこに驚くべきことが起こるのです。あなたの人生が変わります。あなたの家庭に、あなたの学校に、会社に、地域に、日本に、世界に、このアガペーの愛が驚くべき変化をもたらすのです。繰り返しますが、このアガペーの愛は人間の中には存在しません。ただ神様からいただくことができる愛です。問題は、その神様から来るアガペーの愛をどれだけいただくか、どれだけ受け取るかです。よく水不足の時に給水車がやってきて、人々が持ってきた器に給水する光景が見られます。その時にバケツを持ってくる人、ポリタンクを持ってくる人、たらいを持ってくる人、いろんな人がいます。私たちがこうやって礼拝に集まるというのも、一つの意味は神様の祝福の給水を受けるためです。皆さん、今日神様の祝福、神様のあふれるほどの愛を受け取るために、どれだけの器を準備してこられましたか？すなわち、どれだけの期待を持ってきているかです。バケツ持ってきた人いますか？でっかいバケツ。ポリタンクを持ってきた人いますか？いや、足りんので、うちは、私は風呂桶を持ってきました、なんていう人いますか？いえ、私はとてもとても謙遜なので、小さなコップを持ってきましたという人いるでしょうか？いや、私はもっと謙遜ですので、小さな醤油入れですね、わざわざ強調するために持ってきましたけどですね、ほんの私はちょっぴりでいいから、ちょっとでもいいからおこぼれをいただくためにこれぐらい持ってきましたという人がいますか？スプーン持ってきて、スプーン一杯で結構ですという人いますか？私は何も持ってきませんでした。何も期待してません。何もいりません。そんなもいただくなんて、そんなおこがましいとですね、そんな心でいらっしゃる人いるでしょうか？ぜひですね、あなたがどれだけの期待を持って受け止めるかなんです。私に向かって大きく口を開けようと言われる主は、私たちの求め、私たちの渇き、私たちの期待に応じてあなたを祝福し、あなたに愛を注ぎ、 恵みを満たしてくださるのです。私はこれだけで結構ですという人はこれだけしか恵まれないんです。あなたが求める通りに主は私たちを満たしてくださるのです。ある先生のメッセージの中に、中国から訪ねてこられた80歳を超える女性伝道者の話がありました。彼女は40年間中国の農村部を回って多くのクリスチャンを指導してこられたというのです。今も農村部を回りながら10カ所ぐらいで集まりを指導しているそうです。80過ぎのおばあちゃんです。そしてそれぞれの集まりに300人から400人の人々が集まってくるというんです。すなわち合計すると3000人から4000人のクリスチャンの世話を80歳のおばあちゃんがなさっているというのです。このおばあさんが日本を訪ねてきて、小さな家庭集会に呼ばれて中国での働きのお話をされたそうです。そしてその話が終わった後でこんな質問がなされました。中国ではそんなにたくさんの人がクリスチャンになっているのに、残念ながら日本ではまだそうなっていません。なぜ日本では中国のようなことが起こらないのだと思いますか。すると彼女はしばらく沈黙した後にきっぱりと答えたそうです。それは日本のクリスチャンに愛がないからです。私は誰かから愛がないと言われるとちょっとムカッとするんですけど、愛がないというぐらい愛のない言葉はないと思ってるんですが、ですけどこの中国の80過ぎのおばあちゃんの言葉には参ってしまいました。厳しい言葉ですが返す言葉がありません。それは確かにイエス様のお言葉からしてそうだとしか言えないのです。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ13の34、35、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。日本のクリスチャンたちの間に愛があるなら、クリスチャンでない 99% 以上の日本人の人たちが、確かにあなた方はイエス・キリストの弟子であることを認めるというのです。しかしクリスチャンが増えないということは、クリスチャンを見て私たちをキリストの弟子とは人々は認めていないからです。日本人の多くはキリストを尊敬しています。キリストを慕っています。しかしクリスチャンには失望していると言われています。とても悲しい言葉ですが、厳しい言葉ですが、しかし現実だと思います。第二次世界大戦の時、アメリカ軍の捕虜になっていた日本人の収容所で起きた出来事です。いつの頃からかそこに一人のアメリカ人のお嬢さんがやってきて、捕虜になっている日本人にいろいろと親切をするようになりました。病人の看病から始めて、捕虜たちの身の回りのことを、世話などを実に親身にこまごまと働いてくれたのです。それが2週間、3週間と日が過ぎてもその働きは変わりませんでした。全くの無報酬で、ただひたすら日本人に仕えるこのアメリカ人のお嬢さんの姿に収容されている日本の捕虜たちはとても不思議な思いになって、どうしてそんなに親切にしてくださるのですかと質問したのですが、彼女は初め返事を渋っていました。やがてこんな返事をしたのです。私の両親が日本の軍隊によって 殺されたからです。私の両親が日本の軍隊によって殺されたからだからだというのです。この娘さんの両親はフィリピンに使わされた宣教師の夫妻でした。日本軍がフィリピンを占領したということで難を避けて北ルソン島、ルソン島の北の方の山中に隠れていました。やがてアメリカ軍が攻撃を仕掛けてルソン島に上陸、敗れた日本軍は追い詰められて北ルソンに追い詰められていったのです。そしてある日、日本軍はこの宣教師夫婦の隠れ家を発見してしまいました。宣教師の両親はスパイ容疑をかけられて処刑されることになったのです。この宣教師のご夫婦は処刑を前にしてせめて死ぬ支度をしたいから30分間の猶予をください、与えられた30分間ご夫婦は聖書を読み神に祈り、そして処刑されたのです。やがてこのニュースはアメリカで留守を守っていた娘さんのところに伝えられました。彼女は悲しみと憤りに打ち震えました。なぜ父や母は殺されなければならなかったのか、無法にして呪わしい日本軍、日本人に対する憎しみが怒りが湧き上がったのです。しかしその時彼女は殺される前の30分間両親は何を祈ったんだろうと考え始めたのです。死を目の前にして30分間の中で両親が祈ったことは何だろう。するとそのことを深く思っているその時、彼女の心の中にキリストの愛が溢れてきたのです。そして心の中から日本人に対する憎悪が消えて、日本人の捕虜に対する愛が湧き上がってきたというのです。それが日本人の収容所を訪ねて愛を注いだ理由だったのです。この美しい話を、そこでこのお嬢さんから世話を受けていた収容所にいた日本人捕虜からこの話を聞いた一人が、あの真珠湾攻撃を指揮した藤田光雄さんでした。この不思議な信じがたい話を聞きながら、そんなことがあるはずがないという思いの中にずっと長く時間が経過して、藤田さんは聖書を読み始めました。読み進むうちにイエス・キリストの十字架上の祈りに出会うのです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈りこそが、あの娘さんの両親が最後の30分で捧げた祈りだったのだ。そしてその祈りに答えて、娘さんがキリストの十字架の許しを日本人に知らせるために日本人の捕虜収容所にやってきたのだ。藤田さんはそのことをはっきりと悟ったのです。そして彼もこの愛に打たれて、キリストの愛を受け入れて伝道者として働くようになったのです。自分の両親を殺した日本人を許し使える愛、これは私たち人間の中をどこを探しても決して見つけることのできない、私たちの中からは出てくるはずのないものです。敵を愛する愛、無条件の愛はただ神様の中にしか見出すことはできません。しかしこの愛こそが私たちが求めている愛であり、私たちが必要としている愛なのです。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、 また私はさらに勝る道を示してあげましょう。ご一緒に愛の賛歌13章を学びながら、より深くこの愛に触れ、この愛に学び、この愛を熱心に求めていきましょう。お祈りします。天の父様、それは日本人クリスチャンの間に愛がないからですと指摘されると、本当に返す言葉もなく、ただうなだれるしかない私ですが、神様、しかしただうなだれてだけはおられないことを知らされます。だからこそあなたの愛が私たちに今日も注がれ、私たちを満たし、私たちを変え、私たちをして人々にその愛を運ばせようと願っておられることを知ります。どうぞ大きく口を開けて、思いっきりあなたに求めて、あなたのそのアガペーの愛を熱心に求めることができますように、自分のうちにそれがないことをさらに悟りながら、どうぞあなたにより強烈に求めていくことができ、さらにそれを持ち運ぶことができるように、私たちが必要としている愛、私たちの周りにいる方々がそれを知らないために今日も喘いでいる、その愛をどうぞ私たちが語らないでおれないほどに、私たちの心にそれがあふれることができますように、イエス・キリストが、その愛が私たちの中を本当に満たすほどに、神様、私たちの中にあふれさせてください。自らのうちに愛のないことを覚えながら、ことあるごとにあなたを仰ぎ見て、あなたの愛で今日満たしてください。今あなたの愛で満たしてください。今この人に対してあなたの愛によってどう対処するか答えさせてくださいと、どうぞことあるごとにあなたに求め、あなたの愛の器として、管として私たちを用いさせてください。今日から始まるこの新しいシリーズを、主がどうぞ助けてくださって、私たち一人一人を御言葉によって作り変え、この教会を素晴らしく整えてくださるように感謝し期待して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる。

十字架上でご自分が助かることではなく、最後の最後まであなたの救いを考え、十字架で死んでくださったイエス・キリスト。そのイエス・キリストをあなたの罪からの救い主として信じませんか？私たちの人生にとって一番大切なことは、私たちの罪が許され、神様との関係を回復することです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧くださり、イエス・キリストを信じる決心をしてください。もし何かイエス・キリストを信じる信仰や、信じた後の人生について何かご質問がありましたら、そのページの最後にコメントを書き送信してください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

さあこの時間は BBN 聖書放送が365日毎日お送りしている祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は戸井田義人です。はじめに旧約聖書の箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供にですね、大きくなったら何になりたい？と聞くと、何の心配もせず、ケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になるにつれて将来の夢、ビジョンを描くだけではなくて、できるだけリスクが少ない、安定した生活が送れる道を選択するようになっていく。まあ確かに自分だけではなく家族がいたらますます教育費のこと、家のローン、また健康、老後の貯蓄など考えずにはいられませんよね。将来について計画を立てることは間違いではないでしょう。でもあれこれ考えても自分の思い通りにはできない、自分の力ではどうすることもできないと感じているからこそ不安を感じてしまうのです。そんなこの先を心配する私たちに聖書ははっきりと語っています。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。この御言葉は本当に大きな励ましです。神様はあなたや私に、あなたの道を私に委ねなさい、あなたの道を確かなもの、祝福するのはあなたを愛するこの私である、と語ってくださっています。あなたは今あなたご自身、またはご家族の将来に対して思い悩んでいるでしょうか。今日読みした聖句を心に留めながら、今ご一緒にお祈りしましょう。そして神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。自分の日々の歩み、将来のこと、考えれば考えるほど、こうなったらどうしよう、こうならなかったらどうしようと不安や心配を感じてしまいます。しかしあなたはそんな私たちに、あなたの歩みを確かなものにするのは主であると教えてくださいました。人の最大の問題、罪に解決を与えてくださったあなたの愛、恵み、憐れみを覚えます。そしてあなたの御手に人生をお任せします。どうか弱い私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞ引き続き BBN の音楽をお聴きになりながら、あなたの人生を導いてくださる神様に心を向ける時間をお過ごしください。あなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、私の知人に再就職のために面接試験を受け続けている人がいます。10件20件と断られてもめげずにいましたけど、さすがに30社に断られるとしんどそうでした。しかし上には上がいるものです。映画俳優のシルベスター・スタローンは50回以上オーディションに落ちているからです。それでも彼は俳優への道を諦めることはできず、ある工夫をしたのです。ある時、彼は倒し倒される壮絶なボクシングのタイトルマッチを見てひどく感動するんです。そしてこれをヒントにロッキーの脚本を一気に書き上げるのです。そして映画会社に脚本を織り込んだんです。ただし条件を一つつけました。それは自分を主演にするということだったのです。どうしてもこの脚本を欲しがったある映画会社は、スタローンの条件を飲むしかありませんでした。こうして彼は主演俳優としてデビューするのです。50回以上オーディションに落ちていた無名の新人がいきなり主演デビューできたのは脚本のおかげなのです。脚本とスタローンは二つで一つ分けることができなかったので、彼は鮮烈なデビューを飾ることができたのです。これはキリストと罪人の関係をよく表していると思います。神は全く罪のない完全なる神の子イエスキリストと、どうにもならない罪人をセットにして受け入れてくださるからです。人は自分の力で自分の罪を拭うことはできません。ただキリストの贖いのゆえに罪許されるのです。聖書の中にこう書いてあります。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められるのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は自分を罪の結果から救うために何の働きもできないということです。ある羊飼いが崖から落ちて途中の木の枝に引っかかっている子羊を見つけました。しかし救い出そうとはせず、そのまま行こうとするのです。友人がどうして助けないのかと尋ねると、あの子羊はまだ自分で自分を救おうとして、もがく元気があり余ってる。あんな元気で暴れると、助けに行った者までバランスを崩して落ちてしまうからだ。自分には何の力もないとわかるまで、また体力を消耗するときまで待ってから助けに行くよ。人は自分で自分を救えると思っている限り、聖書の言葉に素直に耳を傾けることはありません。こと永遠の滅びから救われるためには、自分は全く無力であるということを認めなければならないのです。第二に、不敬虔なものを義と認めてくださる方として神を認知することです。不敬虔なものとは、神をも恐れぬ傲慢なもの、罪人のことです。欠点だらけなのに威張り、神に生かされているのに自分の力で生きているように錯覚し、迷惑をかけていてもそれに気づかず、のうのうと生きているのが罪人です。あなたはこんな人を愛することはできますか？実は私は欠点だらけの鼻持ちならない人間を無条件で愛せていることに気がつきました。それは自分自身です。私という人間は怠け者だし、好色だし、すぐに天狗になったり、卑怯な考えが浮かんでくる、手前勝手なやつなのですが、それでも私はこういう自分を一方的に愛しているのです。時々自分が嫌いだという人がいますが、それは自分が好きな証拠だとも言えるのです。自分にがっかりしているのは自分に対する愛があるからこそ生まれてくる感情なのです。例えば大嫌いな人が無様なことをしてもがっかりしないでしょう。もともと嫌いな人が情けないことをしようが大失敗しようが、それでショックは受けませんね。愛していないからです。 ところが自分が残念なことをするとひどくショックを受けるのは、それほど自分というものを愛しているからなのです。人は自分のことが好きです。そして自分のことだけを好きなのです。なので自分を傷つけるものは、たとえ相手が家族や伴侶や友人であったとしても許せないということになるのです。ところが神はそんな自己中心の人間を義と認める、正しいと認めるというのです。罪人を罪と認定しない裁判官はダメ裁判官ではありませんか。しかし神は罪人を義と認めても不正にならない方法を取られました。それがイエス・キリストによる身代わりの死と三日目の復活なのです。神は人が自分でできなくなったことを代わりにしてくださいました。キリストがあなたの罪を永久かつ完全に処分してくださったのです。第三に、このキリストによる救いのゆえに罪人を受け入れてくださる神をただ信じるならば、それによっていかなる罪人も許されるのです。なぜ信じるということがそんなにも重視されるのでしょう。先日私は柴山さんという方のエッセイを読みました。この方は派遣会社のコーディネーターをしている方です。応募者を面接して派遣社員としてクライアントに紹介するんです。ある日、黒いスーツ、黒いシャツ、パンチパーマに金のネックレスをした大柄の男性がやってきたのです。履歴書を見ると37歳、高校中退で、その後夜の水商売を転々とし、空白期間も長い、直近においてはデリヘル嬢の送り迎えドライバーなのです。はっきり言ってこの仕事はきついですよ。夏もエアコンほとんど効きませんよ。何より嫌になったからといって急に辞められるのが一番困ります。彼女は面接に来た彼に対して否定的なことばっかりを伝えました。それに失礼ですけど、ここしばらくお仕事されていませんが、家賃どうなさってたんですか。紐っていうやつです。紐ですか。それをやめたいということですか。はい。彼は顔を上げてきっぱりとそう返事したのです。それは口先以上の何かを感じさせるものでした。それで柴山さんは関わってみることにしたのです。まず最初に指摘したのは服装です。全部 NG ですよ。そんな格好で会社に行ったら誰もまともに会えてしませんよ。ところがどんなに辛辣なことを言っても、背筋をピーンと伸ばしたまま、はい、はいと聞くのです。そこで彼女は最後に、今までその仕事についてから言ったことがない言葉を言うのです。私、あなたを信じていいですか？彼は視線をそらさず、はっきりと言いました。はい。では、紹介させていただくことになったら連絡します。彼が出て行くと、同僚たちはみんなやってきて、本当に紹介するつもりなどと聞いてきたそうです。しかし、新聞折り込み広告の印刷会社に紹介したのでした。それから半年経った頃、例の男性が事務所にやってきました。髪はすっかり刈られ、白いポロシャツに白いパンツ、精悍なプロゴルファーのようです。そしてこう言ったんです。実は社長からお話があり、正社員にしたいと言ってくださったのです。それでまず面接してくださったあなたにご挨拶に行こうと思って参りました。派遣から正社員になるとは随分頑張りましたね、と声をかけると、彼は言いました。だってあなたは私のことを信じてくださったではありませんか。人格あるものに対してできる最高の敬意の表し方、それはその人格を信じるということなのです。そして神は人格ある方なのです。そして不敬虔なものを義と認めてくださる方として信じるなら、神はその信仰を喜ばれ、イエス・キリストにあって義と認めてくださるのです。どうぞあなたも神の御子イエス・キリストを信じて、 義と認められる道を選び取ってください。心からお勧めします。
3: ノアで信じます。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。

0: いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送です。ところで、あなたの継続的なお祈りとご支援によって BBN 聖書放送は毎日変わることなく神様の御言葉を届けることができています。そしてその結果、多くの人々が励まされ信仰を深めています。あなたはこの働きを支える本当に大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法については、どうぞ BBN 聖書放送のウェブサイトをご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 全能の神よ、あなたの御霊の力が私の人生のうちに働いていることを体験できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、御霊を消してはいけません。テサロニケ人への手紙第1、5章19節。
1: 嵐のために停電、我が家のある地区ではよく起こる困りごとです。していると分かっていたのに、部屋に入るとき無意識に電灯のスイッチを押しました。もちろん何も起こらず、あたりは暗いままです。電力がないのにスイッチを押したこの時、霊的な真理がひらめきました。それは力の源である御霊に頼ることなく頑張ってしまう私たちの現実です。神は福音を言葉だけでなく力と精霊と強い確信を伴って届けてくださったと使徒パウロは述べました。罪を悔い改め、神に許されたと信じるなら、人はキリスト者となって聖霊をいただき、その力にすぐにつながることができます。聖霊の力は私たちのうちに品性を養います。それは愛、喜び、平安、自制などであり、同時に主の教会で教えたり助けたりする賜物をもいただきます。パウロは御霊を消してしまう可能性があると手紙の読者に警告しました。神の臨在に鈍感だったり、聖霊に罪を指摘されてもそれを無視したりしていると、私たちは御霊の力を制限してしまうかもしれないのです。神とつながらない選択肢はありません。神の子供たちにとって神の御力はいつでも入手可能なのですから。今日の黙想のヒント、御霊の力が制限されていると感じたのはどんな時ですか？あなたは御霊の力をどのような形で経験していますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

価値あるものとして見られたい。この思いは誰しも持っている願いです。また同時に他の人を自分よりも価値あるものとして認めたくないという思いも持っています。私たちは人と比べる必要はないと思いながらも、人と比べ自分の存在価値を見出そうとしてしまいます。そんな私やあなたがどうしたらよいかというと、人ではなく、あなたや私を作られた神様の愛に心を向けることです。その神様の愛を最も表してくださったのが、イエス様の十字架でした。イエス様は、あなたの魂を救うために、ご自分を死に渡されたのです。ご自分の命を捨てるほど、あなたを愛し、価値あるものとし、あなたのいない天国などありえないと思ってくださっているのです。どうぞ、あなたのために十字架にかかってくださったイエス・キリストを救い主としてお迎えください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたはお仕事をされていて、名刺を渡す機会があるでしょうか？もしそのような機会がありましたら、BBN のリスナーカードもご一緒にお渡しください。あなたの信仰を証しする機会にもなりますし、また相手の方も、私もクリスチャンですとクリスチャンの交わりが与えられるかもしれません。リスナーカードは BBN ホームページのイエス様を伝えようからお申し込みください。カード代送料無料であなたのご自宅までお送りいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編19編から23編、詩編19編から23編です。聖書をお開きください。
2: 詩編第19編、指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。また、それによって、あなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば、報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか、隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを、傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。第20編、指揮者のためにダビデの賛歌。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る。主は油を注がれた者をお救いになる。主は 右の手の救いの力を持って、聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし、私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし、私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに、私たちに答えてください。第21編。指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。彼はあなたに命を乞い求めました。あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。御救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と威光を彼の上に置かれます。あなたは常しえに彼を祝福し、御前への喜びで彼を楽しませてくださいます。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手は、あなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手は、あなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また、人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても、彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、御力のゆえに、あなたが崇められますように。私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。第22編。指揮者のために、暁の目近の調べに合わせて、ダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼、私は呼びます。しかし、あなたはお答えになりません。夜も、私は黙っていられません。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖は、あなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。 私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかし、あなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助けるものがいないのです。数多いお牛が私を取り囲み、バシャンの強いものが私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から。私を救ってください。獅子の口から、ヤギウの角から。あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに、主は悩む者の悩みを、蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ、彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大改修の中での私の賛美は、あなたから出たものです。私は死を恐れる人々の前で、私の誓いを果たします。悩む者は、食べて満ち足り、主を尋ね求める人々は、主を賛美しましょう。あなた方の心が、いつまでも生きるように。地の果て果ても皆、思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また、国々の民も皆、あなたの御前で、伏し拝みましょう。まことに、王権は主のもの。主は、国々をすべ納めておられる。地の裕福な者も皆、食べて、伏し拝み。塵に下る者も皆、主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も。子孫たちも主に仕え、主のことが、 次の世代に語り継げられよう。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。第23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
1: 今日の聖書日課は詩篇19編から23編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、この時間は聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。この御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたのでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番の両方。答えは3番の1番と2番の両方です。この御言葉はヨハネの黙示録4章8節です。すべてを作られご支配されている神様を賛美する、この3つ後の4章11節にも、私たちの神様への応答とも言うべき御言葉が書かれています。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。私たちの生きる人生の中心は私たちではなく神様であることを思い起こさせてくれる箇所です。それでは今日の聖書クイズです。聖書に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、という聖句があります。それではこの御言葉から始まる書は次のうちどれでしょうか。1番、詩編。2番、ローマ人への手紙。3番、ヨハネの黙示録。もう一度繰り返します。聖書に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、という聖句があります。それではこの御言葉から始まる書は次のうちどれでしょうか。1番、詩編。2番、ローマ人への手紙。3番、ヨハネの黙示録。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。引き続き BBN 聖書放送をどうぞ。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。楽しませてくださる神というタイトルで、テモテへの手紙第1、6章17節から21節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちにとって決してなくならないものにこそ望みを置くように、ね、そのことをイエス様は教えておられるわけですよ。ね、ですから私たちは神にこそ望みを置いて、神を頼りとして、そして天に宝を蓄える、そのような生活をするように、ね、こう決してなくならない永遠の財産というものを私たちはイエス・キリストによって持っているわけなんですよ。ね、イエス様によって、その私たちはイエス・キリストの十字架を信じるならば、ね、罪許されて永遠の命を持つだけではなく、神の子とされて天における相続財産が与えられるんですよ。ね、やがて私たちが天にへと移されるときに、そこに、こう、天で蓄えられた財産を持つことができる。ね、そのようなものにふさわしい歩みをしなさい。だから、ね、どのような歩み、救われた者として天に宝を蓄える、そのような生活をするために、ね、こう善を行い、立派な行いに富む者となり、惜しみなく施し、喜んで分け与える者となりなさい。他の人の益となるように、他の人の模範となるように、他の人の必要に応えて、他の人に恵みを分け与えるように。いや、私はそんな人に分け与えるほどのそんな財産も持ってないですし、そんな裕福でもないですし、いや、そんなことはできません。ね、自分一人が生活していくのにアップアップですなんていうふうに言われるとしたら、皆さんね、イエス様はどうですか？イエス様こそが豊かに豊かに私たちに与えてくださる方でしょ？あ、じゃあ何を与えてくれるんですか？お金ですか？いや、イエス様は貧しい大工のせがれとして生まれて、そしてですね、まあ貧しい生活をっていうのは、まあそのように私たちは聖書を見るときに、まあ想定するわけなんですけどね。まあしかしですね、イエス様はこう金持ちで、もうなんかこうね、そういったことはちょっと聖書の内容を見ていくときには想像できなくて、ね、イエス様はそういった貧しい中で育っていかれて、しかし惜しみなくご自分を与えてくださった方ですよね。それは人々にこう奇跡を行い、そして病

0: 愛を癒し、そして慰めの言葉をかけ、そして希望の言葉をかけ、罪の許しを宣言し、で、そのように人々に分け与えていった、そういったイエス様。で、そのお姿を私たちは模範とするわけなんですよね。ですから、他者の益となることを図る。ね、そして、こう、神の前にまっすぐ生きているとふさわしい、そのような行いを行う。ね、そして、自分が応えれるものがあるであれば、他の人の必要に応えていく。そして、他の人と恵みを共有する。しかし、このような性質、行いっていうのは、私たちの持って生まれた、生まれながらの罪の性質に反することです。ね、私たちの生まれている、持って生まれた肉の性質っていうのは自分がっていう性質ですから、ね、こう、好きあらば自分の益となるために他の人を蹴落としていくっていうことですよね。そして誰も見ていなければ、本当にこう人に見せられないようなそういったことを行ってしまうっていう、そういった行いがですね、なんか SNS で拡散してしまって、もう人生めちゃくちゃになってしまった若い人の話が最近ニュースになりましたけどもね、どうでしょうかね。皆さんはどうですか？自分の行いを SNS でこうね、動画を撮って拡散するならば、うわーみんな素晴らしいなーって言えるような、そういった動画を撮ることができるでしょうか？まあ、わざとしなさいなんてこと言ってるんじゃないんですけれども、ね、どうでしょうかね。そして、本当にこう、喜んで分け与えるっていうこと。まあ、皆さん私もですね、もう何年も前になりますけれども、こう、衝撃的なそういった体験をしまして、何かっていうと、私はですね、ちょっと他の方からお菓子をいただいてね、お菓子を。で、それ、持ってたんですよ。そしたらですね、こう、それを見かけた子供がですね、もう何年も前ですからね、勘ぐらないですね、ここにはいないですからね、その子供が、ね、こう、欲しそうに私の持っているそのお菓子を見てですね、欲しそうに、で、私は尋ねたんですね、これ欲しい？うん、っていうもんですから、ああ、そう？そしたらね、この兄弟とちゃんと分けてあげるんだったらあげるよって言ったんですね。まあ、兄弟がいる子供だったもんですからね。そしたらですね、ね、兄弟と、こう、半ぶっこにして、分けて食べるんだったらあげるよって言ったんです。そうしたらですね、その子はですね、ってこう、苦しんで、そして、いらないって言ったんです。いらない。分けてあげないとくれないんだったらいらないっていう。それでも半分食べれるんですよ。ね、いらない。分けてあげるぐらいだったらいらない。わあ、私はね、そこにこう人間の生まれながらの肉の性質を見ましたね。本当私たちはそういったところからイエス様によって変えられていかなければいけないんですよ。本当に心が変えられていって、ああ、ありがとう、分けてあげようって言って他の人に分けてあげることができるようになっていくわけなんですよね。まあ、初めはですね、きっちり半分みたいな、そういったお子さんも多いですよね。不公平だとか言って、半分とか。でも、年取ってくると、ね、年取ってくると、大きい方をあげたいんですよ。なんか、大きい方をあげるよっていう風になっていくんですけどね、そこまで成長していくっていうのは本当にイエス様によってですね、心変えられていかないといけないわけな、何を言ってたかというとですね、ですから今私たちは本当に与えられている恵みを喜んで、それを楽しむっていうことですね。すべてのものを豊かに私たちは与えられている。人と比較すると少ないっていうふうに不平不満言うんですけども、しかしですね、神様と私っていうそういった関係の中で、本当にこう私たちを支えてくださって必要なものを与えてくださって、そのような恵みを与えてくださっている。それを本当に感謝する。ね、神様に感謝し、それを楽しむ。ね、楽しむっていうこととても大切ですね。私たちはですね、他の人と比較した時に楽しめなくなってしまう。これは危険ですよ。本当に私たちは神様によって救われ、神様との交わりの中でこのように豊かに恵まれている。そしてそれをもってこう楽しむことができる。とても大切ですね。それは毎日の生活において。 そのような感謝を持って神の恵みを楽しんで歩んでいくってとっても大切ですね。そしてキリストの体、教会の機関として、一部として私たちはそのような豊かに与えられているものを持って楽しむっていうことですね。まあ皆さんね、こうどうでしょうか？毎日の信仰生活、毎日のこう、あるいは毎週のっていうか、そういった教会での生活っていうものが楽しいものになっているでしょうかね。もしもそれがですよ、なんかこう、苦しい修行しているような、そんな感じで苦虫噛みつぶしているような、そんな顔しながら、我慢しながらなんかやっているなんて、わあ、悲しいですね。ね、信仰生活、教会生活っていうのは楽しいものなんですね。神様が楽しませてくださる、そういった恵みで溢れていますから、ね、私もですね、こう、内灘聖書教会に来始めて、そして定着していったっていうのは、まあ、高校生、大学生の頃っていつも言ってますけどもね、今から45年前とかね、このぐらいの話なんですけども、楽しかったですね、買ったですね、というか、過去形じゃなくて楽しいですね。私よくですね、こう、教会に遊びに来てたんですよ。で、遊びに来てたってどんな遊びかって言ったら、こう、なんか教会で勝手にゲームやってたわけじゃないですよ。今のテレビゲームなんてない時代ですけど、何をして遊んでいたかっていうと、土曜日なんかに大学とかですね、こう、高校3年生とか遊びに来るでしょ？そしたらですね、横山先生が修法を作ってるんですよ。ね、そして、まあ、修法、当時はガリバン刷りでこんなやつでこんな風にしてですね、インク塗って印刷してたんですけども、ね、それを折るっていう、それをですね、毎週のように私手伝って、楽しかったですね、そういった奉仕っていうのが、もう毎週そのように修法折りの奉仕。ね、そして、まあ、今、残念ながら、修法折るのは紙折り機でやってますので、まあ、それは、そういった方針というのは、なかなかね、時間的にあれなんですけども、あるいはですね、そのうち大学生になって、慣れてくると、今度は修法の印刷を任されたりね。楽しかったですね、そういった作業っていうのが。そしてですね、こう、大工仕事なんかもしたんですよ。ね、ある時、鶴ヶ丘の一番最初の教会、民家を使ってやっていた礼拝堂ですよね。そこでもう収納、押し入れがなく、収納スペースがなくて、ね、そしてもう礼拝堂の壁をぶち破って、物置作ったんですよ。それみんな自分たちでやったんですね。そして私も手伝って大工仕事ですよ。基礎から作って、柱立てて、屋根つけて、そしてですね、壁を打ってて、そういったことを、楽しいですね。教会っていうのはこんな楽しいことな、とこなのか、こんなところで働きたいって言って、しまいには牧師になってしまいましたけれども、ね、こう皆さんも、教会っていうのはそんな楽しいところ。それは、自分が遊んで楽しむっていうよりは、で、こう、神に仕えて、神の働きに、こう、奉仕するっていう、その喜び、楽しみっていうことですね。そういった楽しみですよね。まあ、皆さんもですね、こう、一人一人が、この教会生活、礼拝を楽しむ、神様との交わりを楽しむ、喜ぶっていうことですよ。そして、こう、教会にある交わりを楽しむっていうこと。そして、主にある奉仕を楽しんでする。その楽しんでっていうのは、いつもヘラヘラと笑っているって、ね、面白おかしいっていう楽しさじゃないですよ。ね、こう、ある奉仕っていうのは、それをやり遂げるのに、とても苦しいところを通って、辛いところを通って、徹夜なんかもしながら、なんかをこう、仕上げていくっていう。しかし、それができた時の本当に喜び、楽しみっていうのは、もう言い表せないですね。皆さんも、そんな、こう、辛い苦しみっていう、そんな風に、そんな苦しいことだったらやめればいいじゃない、じゃないんですよ。その向こうに素晴らしい楽しみが待っていますから、ね、そういった奉仕ということをですね、皆さんも本当に自分のものとしていっていただきたいなと思うんですけれども、ね、私はですね、いつも、まあ、いつもっていうか、たまにですね、こう、総会なんかで、来年のビジョンとか展望、今後の展望なんかを聞かれるときに、よく引用する聖書の箇所があるんですけども、それはどこかっていうと、第二コリントの一章の24節っていうところですね。ここには何て書いてあるかっていうと、私たちは、これはパウロがコリントの教会に書き送ったその手紙の中で、こう、私たちはってパウロ自身のこと言ってますね。私たちは、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びののために協力して働くものですっていう風に言ってるんですね。私はこうね、パウロはもう こう、牧師として、教会を牛耳って、支配しようって、まあ、それがカルトですよ、カルト。ね、カルト教団っていうのはですね、教祖が信徒を支配しますからね。そうじゃないですよ。パウロは、あなた方のため、喜びのために働く協力者なんですよ。私もそのような自覚をいつも、しているわけなんですよね。皆さんが生き生きとビジョンを持ってミニストリーに関わっていくっていう、そういったことが喜んで楽しんでできるように協力したい。で、そのために、こう、働いている、そのような自覚を持って、この内灘聖書教会の牧会ということをですね、まあ、十数年前にバトンタッチされた時以来ですね、心がけているわけなんですね。それは、皆さんが神から与えられた、その召しに従って、楽しんで、喜んで神に仕えることができるように、私たちは協力したい。ねえ、そのために働いているんだ。そのことをいつも肝に銘じているわけですけれども。まあね、こうイエス様はですね、聖書は神様はこのように言われますね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。いつも喜んでいなさい。ね、こう、いつも神様との交わりの中にあって楽しんでいなさい。私は今そんな楽しめるようなそんな状況ではないんです。ね、ニュースを見て本当に犠牲者何百万人もの人が家を失って、そしてさまよっているようなそんな人のことを思うととても楽しんでなんていられないでしょう。ね、そういったことがありますね。あるいは、まあ昨日メールが飛び込んでこれ来てですね、それってどういったメールかっていうと、スミスドルフ恵子先生ですね、宮城の方におられますけれども、お父様が亡くなられた、召されたっていうことで、今和歌山の方に向かっているっていう、そういったメールが入ってきました。本当に悲しみの中で、あるいはですね、こう恵子先生、あるいはスティーブン宣教師はですね、トルコで長年宣教して開拓をしていた、そういった知っている人なんかでもこうね、地震の影響を受けてっていう、そういった中で本当に心痛めておられるわけなんですけども、こんな状況でどうして楽しめますか？で、こう、その戦争の出口が見えない。もう何十万人もの若者が死んで殺されていっている。そんなニュースを目にして、どうして私は喜んで楽しんでいられるでしょうか？いや、私たちの喜び、楽しみ、神を楽しむっていうことは、一貫なる状況にあっても、どんな境遇にあっても、決して失われることのない楽しみ、喜びなんですね。皆さん、聖書の中にですね、こういった驚くべき箇所がありますね。これは、ハバクク書っていう小預言者、旧約聖書の後ろの方にあるんですけども、ハバクク書っていうのは、実はこれはイスラエルの王国、ユダ王国が滅んでいくっていう、そういった預言、その時に書かれた預言書なんですね。そして国は荒廃し、戦争戦争によって人々は虐殺され、そして異国へとこう連れ去られていくっていう、そんな悲劇の中で、ハバククというこの預言者はですね、喜び踊っているんですよ。一体何なんでしょうか？これはハバクク書の3章17節から18節。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。このように国がもうめちゃくちゃになって破壊されているっていう、そういった状況のことを描写している中で、しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもうっていうふうにですね、喜び踊り楽しんでいる。それは国の荒廃を嘆き泣き叫んでいるんですよ。ハバクク書の最初の方は、ハバクク、この預言者の泣き叫びから始まっています。なぜこんなことが起こるんですか？あなたがおられるんだったらなぜこんなことを許しておられるんですか？っていう不平不満の叫びで始まっていくんですけども、しかし、で、こう彼は神に望みを置いて、そして救いの神にあって、その救いを楽しみ、喜んでいるその姿が出てくるわけなんですね。それはいかなる状況にあっても、決して私たちが失うことのない天にある宝、そして神にある望み、永遠の望み、その望みゆえに、どんな境遇にあっても、私たちは神を喜び、楽しむことができる、やがて訪れる死という悲劇にあってすら、私たちは神の救いを喜び踊るものとなるっていうことですね。皆さんそうですよ。最近、 葬儀が続きましてね、私も本当にこう、今まで、こういった頻度で葬儀をするっていうことはあまりなかったんですけれどもね、しかし、葬儀っていうのは何ですか？葬儀っていうのは、神様に感謝して、喜んで賛美をする礼拝なんですよ。ね、こう、主にあって、亡くなられた方、天に召された方、ね、その方は、今、天にあって、喜び踊って神様の救いを楽しんでいるっていうことを、また私たちもですね、こう確認して、そして葬儀においては神様に感謝し、神様を賛美する、そのような歌が歌われ、祈りがなされ、そして礼拝が行われる。ね、それは誰にも死すらも私たちから奪い去ることのできない楽しみ、喜びであるわけなんですね。ただし、皆さんがイエス・キリストにあって永遠の命に入れられ、天に宝を蓄えているならばですね。新旧約聖書、伝道者の書、有名な言葉が12章の一節にありますね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日にあなたの創造者である神、あなたの救い主であるイエス・キリストを覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、あなたの創造者神を覚えなさい。ねえ、こう、私たちはですね、このいろんな苦しみの中にあっても、一時それを忘れようと思って、快楽にふけったり、ね、面白おかしいことに自分を集中させて、なんとか苦しいことをこう紛らわせて、楽しく過ごそうというふうに思う。ね、その虚しさっていうことをイエス様は指摘されているわけなんですけども、しかしですね、私たちが誠の創造者である神、そして私たちを救ってくださるイエス・キリストを知るならば、ね、こう、何の楽しみもない、何の喜びもないっていう、そういったことはなくなるんですね。どんなことがあっても私たちは救いのうちに喜び、楽しむことができる。皆さんはそうどうでしょうかね。まあもう若くないから今更なんてこと言わないでくださいね。あなたの若い日にっていうのは今日のこと言ってますからね。今日よりも明日は年取ってますからね。昨日よりも今日は若いですからね。今、本当に私たちはですね、イエス・キリストの十字架を見上げて、ね、そこに私たちのすべての悩み、苦しみ、そういった罪は、ここに釘付けにされ、ね、イエス・キリストが代わりに罰を受けて、そして私たちが信仰を持って十字架を仰ぎ見るならば、ね、私たちは永遠の命に入れられ、神との交わりに入れられ、永遠の神との楽しい交わりの中に入れられるということ。ね、皆さんもその救いの喜びを自分自身のものと今していただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様。何の喜びもないっていうふうに私たちは、本当に苦しみや悪いニュースや、そういった周りのことを見るに、思ってしまって、なんとかこれを忘れたいと思って、遊びにふけったり、何かにこう集中して、それがなんか自分のこう楽しみのためであって、他の人の迷惑になるような、そんなことにも集中してしまう愚かなものですけれども、どうか私たちは本当の望みを、本当の楽しみを、天の御国に見出して、また日々、あなたとの交わりにあるそのことに見出して、どうかしよう、この地上の歩みを楽しみながら、あなたとの交わりを楽しみながら、歩んでいくことができますように、どんな状況にあっても、あなたの救いの中に入れられて、一つのことを喜んでいくことができるように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

平成27年の関東東北豪雨の際、濁流に耐えた家がありました。激しい水圧に耐えながら流されてきた別の家をもがっちり受け止めた。この家の強さの秘密はしっかりした基礎作りでした。ところで聖書に次のようにあります。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。流されることのないしっかりとした土台の上に建てられた家は、洪水が押し寄せても倒れません。それは人生においても同じです。人生がもたらすどんな嵐や洪水に対しても、決して負けることのない力強い土台に私たちはしっかりとつながっていなければなりません。そしてその土台とはイエス・キリストです。先ほどお読みした聖書の言葉はイエス・キリストのお言葉です。どうぞあなたも人生の基礎を人となった神イエス・キリストに置いてください。イエス・キリストにしっかりとつながってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を一人のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

神様はあなたのことが大好きです。それでお手紙をくれました。それが聖書です。聖書はあなたのことが大好きな神様があなたにくれたお手紙です。ものすごくたくさんの時間を使って、たくさんの人たちを使って、このお手紙を書いてくれました。そしてあなたのもとに届けてくれました。意地悪な悪魔はあなたが聖書を読むのを一生懸命邪魔しようとします。聖書はつまらないよ、難しいよ、もっと面白いことをしようよ、と囁いてきます。そんな時は、悪魔よ、どっか行け、と言ってやりましょう。そして神様のお手紙、聖書を毎日少しずつ読みましょう。わからないところがあったら、お父さんやお母さんに聞いてみてくださいね。また、いつでも BBN 聖書放送にも聞いてくださいね。

聖書に出てくる神様を信じている人たちって、例えば誰がいるかな？旧約聖書だと、モーセとか、アブラハムとか、イサクとか、すぐに浮かんでくるかもね。この三人は、実はいつも神様に従って、素晴らしい人だったっていうわけではなかったんだ。家族といろいろあったし、自分の罪のために苦しいこともいっぱいありました。でも三人とも神様なしでは生きていけないって神様に目を向けることができました。みんなも自分はすぐに悪いことをしたり考えたりしちゃうからダメかもと思うかもしれません。でもだからこそイエス様はみんなのために十字架にかかってくださったことを忘れないでね。イエス様はいつもみんなを愛して一緒にいてくださいます。

あなたはブドウが好きですか？ブドウはブドウの木になりますね。もうちょっと正確に言うと、ブドウの実はブドウの木の枝になりますね。もし木の枝がブドウの木から離れてどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、ブドウの実はなりませんね。ブドウの枝も枯れてしまいます。それと同じで、もし僕たちあなたたちが神様から離れて自分勝手にどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、僕たちあなたたちの心は枯れ木のようにしなえちゃって、喜びも感謝もなくなっちゃいます。イエス様は次のように言っています。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。いつも聖書を読み、お祈りし、教会に行き、賛美し、神様にしっかりとつながっていましょうね。そうしたら、僕もあなたも、たくさん、喜びと感謝の実を実らせるようになります。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: テモテへの手紙第2、3章14節15節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書は一度も神の存在を認めるように読者を説得していないことをご存知でしたか？驚くべきことに、これは全くの事実なのです。聖書の最初の言葉は神の身元確認で始まっています。しかし、神の存在を証明しようと努めている箇所はどこにもないのです。創世記の一節目には、はじめに、神が天と地を創造したと書かれています。ここで読者は、聖書の神は私たちの創造主であることを学びます。また、次の2節を読むまで鮮明ではないものの、創造の最も重要な担い手である父なる神について垣間見ることができます。2節の後半に、神の霊は水の上を動いていた。と書かれています。ここで三密体の神の存在が明らかになります。神の霊がまだ形成されていない地球の水の上を動き、ご自分の宮として仕える人々の創造を待ち望んでいるのです。三節は、その時神が、と仰せられた、で始まります。この簡潔なフレーズによって、神ご自身の御言葉である聖書の本質が明らかにされています。これは私たちと同じ姿をとって人類の救いを完成させるためにこの世に来られた神様ご自身の言葉なのです。この創世記の書の中でも神様は私たちの救い主である神の子の人格と働きについて徐々に明らかにしておられるのです。御言葉はすべて私たちを救いに導く、知恵を授けるために与えられたものなのです。愛する天のお父様、キリストにあるあなたの愛を明らかにしてくださらなかったら、自分は希望もない、失われた存在と考えるか、または誤った自尊心の上に希望を積み上げていたことでしょう。あなたの御言葉は数えられないほどの恵みをもたらしてくださいました。感謝します。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

イザヤ書54章10節にこのようにあります。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。山や丘が移動するなんてそうそうないと思いますが、最近でも実際スマトラ沖地震では海底プレートが最大で約30メートルずれ、小さな島が移動したり、またチリで起きた大地震は一日の長さを短くしたのではと言えるほど地軸を移動しました。この世界に全く動かないものはないんですね。ですが神様の愛

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編19編から23編、詩編19編から23編です。聖書をお開きください。
2: 詩編第19編、指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから。行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。また、それによって、あなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば、報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか、隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんよ。そうすれば、私は全き者となり、大きな罪を免れて、清くなるでしょう。私の口の言葉と、私の心の思いとが、御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。第20編、指揮者のために、ダビデの賛歌。苦難の日に、主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ、私は知る。主は、油を注がれた者をお救いになる。主は、 右の手の救いの力を持って、聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし、私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし、私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに、私たちに答えてください。第21編。指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、王はあなたの道からを喜びましょう。あなたの見救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。彼はあなたに命を乞い求めました。あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたは常しえに彼を祝福し、御前への喜びで彼を楽しませてくださいます。まことに王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手は、あなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手は、あなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また、人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、道からのゆえに、あなたが崇められますように。私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。第22編。指揮者のために、暁の目近の調べに合わせて、ダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼、私は呼びます。しかし、あなたはお答えになりません。夜も、私は黙っていられません。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖は、あなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。 私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかし、あなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多いお牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は、蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は、土器のかけらのように乾ききり、私の舌は、上顎にくっついています。あなたは、私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが、私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は、私の骨を、皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは、私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物を、くじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から。私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から。あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに、主は悩む者の悩みを、蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ、彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大改宗の中での私の賛美は、あなたから出たものです。私は、死を恐れる人々の前で、私の誓いを果たします。悩む者は、食べて、満ち足り、主を尋ね求める人々は、主を賛美しましょう。あなた方の心が、いつまでも生きるように。地の果て果ても皆、思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また、国々の民も皆、あなたの御前で、伏し拝みましょう。誠に、王権は主のもの。主は、国々をすべ収めておられる。地の裕福な者も皆、食べて、伏し拝み。塵に下る者も皆、主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も。子孫たちも主に仕え、主のことが、 次の世代に語り継げられよう。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。第23編、ダビデの讃歌。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
1: 今日の聖書日課は詩編19編から23編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあこの時間は BBN 聖書放送が365日毎日お送りしている祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は戸井田義人です。はじめに旧約聖書の箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供にですね、大きくなったら何になりたいと聞くと、何の心配もせずケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になるにつれて将来の夢、ビジョンを描くだけではなくて、できるだけリスクが少ない安定した生活が送れる道を選択するようになっていく。まあ確かに自分だけではなく家族がいたらますます教育費のこと、家のローン、また健康、老後の貯蓄など考えずにはいられませんよね。将来について計画を立てることは間違いではないでしょう。でもあれこれ考えても自分の思い通りにはできない、自分の力ではどうすることもできないと感じているからこそ不安を感じてしまうのです。そんなこの先を心配する私たちに聖書ははっきりと語っています。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。この御言葉は本当に大きな励ましです。神様はあなたや私に、あなたの道を私に委ねなさい、あなたの道を確かなもの、祝福するのはあなたを愛するこの私であると語ってくださっています。あなたは今あなたご自身、またはご家族の将来に対して思い悩んでいるでしょうか。今日読みした聖句を心に留めながら今ご一緒にお祈りしましょう。そして神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。自分の日々の歩み、将来のこと、考えれば考えるほど、こうなったらどうしよう、こうならなかったらどうしようと不安や心配を感じてしまいます。しかしあなたはそんな私たちに、あなたの歩みを確かなものにするのは主であると教えてくださいました。人の最大の問題、罪に解決を与えてくださったあなたの愛、恵み、憐れみを覚えます。そしてあなたの御手に人生をお任せします。どうか弱い私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞ引き続き BBN の音楽をお聴きになりながら、あなたの人生を導いてくださる神様に心を向ける時間をお過ごしください。あなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 改めて、サバティカルを与えてくださった神様と、また皆様に本当に心から感謝しています。本当にこの2ヶ月間、私自身もまた家族も、神様が選ばれた方法で、守られて本当にこう祝福されたなと思っています。でそれは全部良かったって意味でもないんですよね。実際不都合も実際あるわけですし、また恐れが出てきたりとか、孤独を感じたりとか、やっぱりそういうことはやっぱあるんですね。今語れないことを1年後語るかもしれませんけども、まあ、時があるかなと思って言えることと言えないことを私の中で示唆選択して語っていくつもりであります。本当に泣き叫ぶような時も実際ありました。しかし本当に心からもう幼子のように喜ぶ時もありました。まあ、いろんなことを通して主が本当守ってくださったなと思います。で帰ってきて改めて涙を流すこともいっぱいあります。多くの方々との出会い、また語らい、またいろんな経験を通して改めて私自身も25年間知り続けている神様をまた改めて知ることができたっていう、そういう喜びがあります。知っていたようで知らなかったこともいっぱいあります。また自分ってこういうところがあるんだなって、それは決して人々に言って自慢できるような自分ではありません。こういう荒々しいトゲトゲしい自分も自分なんだなっていうことをいろんな場面で、見させられて唖然としてしまって、よく牧師やってるななんて独り言言ったりする時もありました。まあ、アメリカの社会もこの20年間、私がアメリカ離れて約20年間ちょくちょく帰ってはいるんですけども、やはり激変しています。本当に変わってしまったな、荒々しさもちょっと出てきている気がしました。で率直に私が感じたことを私の友人と語ったら、やっぱりそうなんだって話をしていました。そういう中で3つの教会を訪問することはできましたけども、やっぱり教会はオアシスだな。以前仙台で宣教師をしていた私の友人である方が今ボストンで牧会をしていまして、彼の教会で1回でしたけども、ちょっとしたメッセージとまたお交わりがありましたけども、本当に教会で癒される思いがしました。また新学校時代にお世話になった教会も名前は変わりましたけども、同じ牧師が本当に堅実にメッセージを語り、多くの方々と出会うことができて、そこでももう最初から最後までなぜかこう涙が出てくるような経験ですね。賛美を聞いていて、涙を流す経験、本当にこう周りが暗い世界になっているのにもかかわらず、教会の中にこう命が流れている、私の魂はそれを味わっていたと思います。またアイダホでも私が大学時代にお世話になった牧師が、今ももう本当そのままの姿勢で、60になると言ってましたけども、全然年を感じることがなく、本当にこうメッセージを生き生きと語っていました。その教会でも本当にこう癒される思いがしました。シンガポールでも、まあ、日本人教会がありますけども、そこでは一番最後になりましたけども、メッセージと家庭集会でのそのメッセージがありましたけども、まあ、夜の集会土曜日にありました。まあ、彼らはですね、もうシンガポール時間って、まあ、だから私も仙台時間であるんですよって話をしたんですけども、だいたい30分40分遅れるんですね。まあそれでも全然みんなでピリピリせずに当たり前であるからように、だから私ももうそこのもうムードの中で流れてましたけども、結局夜の10時半帰っても11時過ぎておりましたけども、メッセージを語った後、みんな聞いたメッセージをおのおのレスポンスして語り合って、そした後、ケーキをいただいたり、まあ、してたわけですけども、まあ、そこではヤコブの人生から、まあ、旅というテーマで、よくここでも話をするメッセージですけども語ったんです。で今日のメッセージはそれと少し重なり合うところがあるんですけども、私自身の旅、ヤコブの旅、そしてまた一人一人が歩んでいる旅って、やっぱりどっかで重なり合ってるんですね。皆さん本当にメッセージに対して共感してくださいまして、正直に本当に心を開いて、お分かちしてくださいました。 私たちの旅につきものなのがやはりこうハプニングで、いろんな場面をこう通らされていくわけですね。危険もあるし、こう不安にさらされることがありますし、どうなるんだろうとか、どうしてなんだろうということもやはりあるわけです。まあ、私たちの2ヶ月のその旅といいましょうか、それもやはりこう人生をこう凝縮したようなものであったのかなという感じがしています。どうなるんだろうということもやっぱりありました。しかし神様は神様の方法でその中に働いてくださって、本当に神様が神様なんだなということを改めてこう気づかせてくださる方だなと、そう私は思いました。今日のこの詩篇の100編の中第3節なんですけども、とても大切なことが書かれていると思います。人生の旅路の中で改めて大切だなと気づかされることは、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。いや、本当にこのことが一番大切なんだなということを、この人生の中でこう実感させられていきます。ここで主こそ神なんだ、神様が教えています。そのことを知りなさい、神が神であることを知り続けていきなさい。そして私たちがこの神様によって作られた羊であるということを知りなさいということを教えてくださっています。この事実を認めて、そして味わい続け、そして体験し続けていくことが、私たち人間にとって一番大切なことではないかと、そう思います。混乱があります。さっきも言いました。恐れがあります。不安があります。孤独があります。喜び、悲しみ、逆境、不都合、いろんなことがやっぱり人生でやっぱりあると思います。旅に出かけるとそれが凝縮した形でやってきます。闇と光が交差するようなところもあります。しかしそういう中で神が神であることを私たちに気づかせてくださっているような気がします。今回旅に出る前に自然にこう心の中でこう湧いてきた2つのテーマがあったんですね。でそれは無理なく私の中に神様がお与えになってくださったもので、それは消えていきませんでした。ずっと与えてくださったものが生きていたと思います。一つは慣れ親しんでいることからの断食。これは神学校のクラスで、まあ、川野兄弟も取ってくださっておりますけども、その中で神様が教えている最中に私の心に備えてくださった言葉でした。食物の断食とは限りません。もちろんそれもあるのかもしれません。それ以上に慣れ親しんでいるものからの断食、意味があるんですね。絶対必要なんですね。これはどっちでもいいっていうことではなくて、絶対必要なこととして神様が与えてくださっています。慣れ親しんだものからあえて物理的にいろんな形で切ることによって改めて危険にさらされることもあるんだけども、そこで生ける神にこう出会っていくという体験があるんだと思います。またもう一つはこれとつながっているテーマだと私は今思っているんですけども、主が備える。当たり前のことですね。主が主の方法で備える、それだったと思います。どんな時もこのことを神様が思い起こさせ続けてくださいました。いろんな状況の中で神が神の方法で出会い、助けてくださる、備えてくださる。あ、やっぱり神様は生きておられるな、やっぱり神様は知ってくださっているな、そういうことをこう体験することが本当に大切だなということを思わされています。3節の主こそ神である、この神を知るってどういうことなのか、皆さんどうですか。主こそ神、大切なことを言ってるなって思いますね。まず一つは、本当に唯一の神は本当におられるんだ。もう私たちクリスチャンならばそれを前提として生きています。私たちの神様は唯一でお一人である、永遠である、制限がないんです。 No limit、 制限がないんです。神は神の方法でいつでも自由自在に働かれます。そういう神様の中に私たちは生かされているわけです。神は私たちをそしてこよなく愛してくださっています。私たちはみんなこのことを告白しています。神様は私たちを愛し、そして永遠に祝福するために私たちを創造してくださった。 そういう神様を私たちは信じているわけです。この神様を知っていくわけです。そして信頼していくわけです。私たちは皆偶然に生まれてきたのではなくて、永遠から永遠にこの永遠の神によって知られて愛されて選ばれて、そしてこの神様の満ち満ちた中から私たちは地上生涯永遠に生かされていくんです。そして二節にあるように、喜びを持って主に仕えていくように変えられていくんです。これが私たちにとって当然の姿、本来の姿、本当に主に人々に喜んで仕えていくことができるならば、それが最高の姿だということを教えてくださっています。しかしこれは神様を知ることを通してしか生み出されることがない生き方なのかなということを、この詩編から知ることができると思います。ある時、私の牧師マイク・パウエル牧師って言いますけども、彼がこう病院にこう訪問に行きたいということで、私一緒についていったんですね。で、ある男性の方を訪問するということだったんです。入院したということを伺って牧師が行ったわけですけども、精神的にちょっとこうダウンしてしまって、そして入院したわけです。ボブさんっていうんですけども、モルモン教の中でずっと育ってきたわけですね。そしてそういう中で、まあ、それだけではないんですけども、いろいろと大変なことがあって、そして彼の告白によると、自分はこう無駄に人生を過ごしてきてしまって、今大変なんだ、そういう話をずっとしているわけです。私は語るということをそばにいて聞きながら、祈りながら、牧師が福音を伝えている姿を見ながら祈ってたわけなんですけども、ある時に牧師がこう立ち上がって、そしてボブさんをこう抱きしめたんですね。もう50代後半の男性が子供のようにこう泣きじゃくってですね、そして本当にこう愛されているこう実感というものを持っていたわけです。私も別れ際にボブさんと顔を合わせて、もう彼も本当に私が訪問したことを喜んでくださって、抱きお互いにこう抱きしめ合うような、そういう時があったんですけども、まあ、その時に私もその中で主に触れられて、本当に人として生きるということは愛し合って生きていくことなんだなということを、その方との交わりの中で主がご介入して、本当にそういうことを味わうことができました。神様は本当にどんな時でも私たちのそばにおられて、そしていろんなことを通して神が神であること、神が愛であることをこう教えてくださる方だなと、そう思います。人の言葉であり、人の仕草であり、人からの励ましであったり、時に神様は自然界を通してもはっきりと私がここにいるってことを示してくださることあって、多々本当にあるような気がします。イエス様は私たちにいつも共に私たちといるということを約束してくださいました。いつもっていうのは、どんな時でも、どんな境遇の時でも、どんな状況の中でも私は共にいる。そのことをずっと神様は私たちを神として約束し続けてくださっていて、そしてその約束を果たし続けてくださっていると思います。パウロも獄中生活の中でこの神様によって触れられて、この神様を喜ぶことを覚えていて、どんな境遇の中でも私は生きることを学び続けていったということを言っています。申命記の第6章4節から5節に、今日のこの詩編3編100編の3節の言葉を要約するような言葉がありますけども、このように言われています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛しなさいっていう言葉です。もう一度最初の部分読みます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛していきなさい。神様は唯一だ。そしてもう一つは、皆さん、主は私たちの神、なるほどな、これはどういうことかっていうと、神様は契約の神様であり、約束の神様であり、私たちの側について共に生きてくださる 神様なんだ。そして私たちに対して果たしてその約束した約束を確実に果たしてくださる方だ。で、地上生涯神様は神様の方法で皆さん、神が私たちの永遠の父であり神様であることを証明し続けてくださるわけです。例えば皆さん、本当にこういうことがなければいいなってことは多々あります。しかし神様が神であることを証明するときに、神様は神の方法を用いるってことがいっぱいあると思います。例えば弟子たちがカペナウムに向かっていきます。嵐になります。恐れをものきます。大変だ大変だ。そういう中で民たちは、弟子たちはイエス・キリストを仰ぎ見て、そしてイエス・キリストが波をこう沈めていくわけです。一体この方は誰なんだ、どなたなんだろう、そういう気持ちが弟子たちの中からこう出てくるわけです。神様は本当にいろんな状況の中で、神様の方法で、私があなた方の神なんだということをいろんな方法で指し示してくださる方だなと、そう思います。これからこうイザヤ書から少しですね、皆さん目を閉じてくださってもいいと思います。神が神であるということを、どういう形で神様が私たちに伝え続けてくださっているのか、皆さんちょっと目を閉じて聞いていただきたいと思います。聖書箇所だけは言いますので、メモしてくださっても構いませんけども、目を閉じて心で聞いていただきたいと思うんです。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を通り過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなた方は焼かれず、炎はあなたに燃え尽かない。イザヤ書44章21節。ヤコブよ、これらのことを覚えよ、イスラエルよ。あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、私は、あなたは私に忘れられることがない。すなわち覚えている。神が覚えているという時には約束を果たすという意味なんですね。神の方法で果たすという意味がここにはあります。イザヤ書46章3節から4節。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。最後ですけども、イザヤ書の第54章10節です。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移さず。私の平和の契約は動かない。神様の私たちに対する愛は決して変わらない。神様の御手は私たちから決して離れない。神が神の方法で私たちを導く、教え導き、守り、祝福する、そういう主を、この方が主であることを知り続けていきなさい。味わい続けていきなさい。そしてこの神様の愛と喜びを持って他者に向かって生きていきなさい。他者に向かってこの愛を分け与えていきなさい。喜びを持って私に使いなさい。このように教えているんです。改めてアメリカに行って、そしてまたシンガポール、マレーシアにも今回行かせていただきましたけども、本当にクリスチャンの存在の大きさっていうものを私は本当に感じました。教会においてやはり私の究極の心の最も深いことって取り扱われていくんですね。不思議です。賛美であったり、お祈りの一言であったり、クリスチャンの笑顔であったり、 そこで主が与えてくださる何かによって、私の最も深い部分がやはり神様によって癒されたり養われたり力をいただいたり、本当にその神が与えるその羊の群れの大きさっていうものを改めて実感します。また仙台教会もそういう教会であって、卓一先生たちも本当に喜びをいっぱい受けることができたとおっしゃっていました。この神様は本当に一人一人に声をかけてくださいます。そして状況を知っています。不思議な方法で働かれます。さっきも言いました、主が主であることをいつもいろんな形で証明し続けてくださっているなと思います。シンガポールの家庭集会、最後の日ですが、日曜日の夕方愛さん会があったんです。近くの日本人のレストランのどんぐりっていうところに連れて行かれて愛さん会を持ちました。教会の方々と、そして私たちを歓迎と、そして別れ会を兼ねて、そしてそこには宣教師たちがいたんですね。これも私たちにとっては恵みでした。これから日本に帰ってくる宣教師家族、そしてまたミャンマーに仕えておられる女性の宣教師の方、そしてまたカンボジアで仕えておられるフランス人の男性のですね、宣教師の方とお会いすることができました。フランス人のその男性の方ですけども、今40代後半でしょうか、50代でしょうか。その方の証が私の心に非常に残りました。少し紹介したいと思うんですね。で、そのフランス人の宣教師の方、以前フランスのアップル社、すなわちコンピューターのアップルですね、勤めていて非常にいい仕事をしていた方だったんですけども、宣教師になったわけです。で、今回は息子さんを連れて、18歳の息子さんですけども、今シンガポールで芸術を勉強しているということで、彼は将来日本に来たいんですね。もう日本人びいきで、そして日本語が結構上手なんです。で、何ヶ月勉強したの、何年勉強したのって聞いたらですね、こうやって3年かと思ったら3ヶ月。今年の夏札幌に行って、 OMF のその団体の中で語学、教室って言ってもある方が単独で教えてるんですけども、3ヶ月勉強しただけだってびっくりしました。そしてもう日本が大好きで、日本の文化が大好きで、日本人が大好きで、で、彼が私に約束したこと、今度会った時にはもうペラペラになってますから、で、多分そうなると思います彼は。でも彼も決して裕福なところに育ったわけではなくて、本当にそこに仕えておられる、菅谷先生ご夫妻が おっしゃってましたけども、本当に、言葉悪いけど汚いところだって、もう本当に勇気って言いましょうか、何かな、いけない、住めないところで、住んでる場所もですね、本当に小さくて、でも奥さんが丁寧にこう飾りをしてですね、住めるようにしている、そういうところで育ったお子さんですよ。ちょっと話が長くなりましたけども、このフランス人の方の奥さんがカンボジア人で、リンさんという方だったんですね、方なんですね。このリンさんの話をこの先生がしてくださいました。もう涙が出ましたし、感動しました。神様に褒めたたえましたよ。ポルポト政権の下で多くの方々が家族を失ったんですね。皆さん知ってます、残虐にも人の命がもうとことん奪われていった時代です。で、リンさんの家族も妹さん残して全員殺されたんです。それは自分の夫も含み、自分の子供たち、自分の両親、自分の家族、殺されたそうです。残ったのは自分と妹さんだけで、森の中をですね、タイかどっかに向かって逃げていくわけです。もうそういう方々がいっぱいいたんです、メコン川を渡ったり。当時はフランスの宣教師の方が言ってましても、当時生き残っても死ぬ方が多かったそうです。生きる目的がないから自分の命を絶っていったそうです。生き残されても生きる力がないんです、自分の命を絶ったそうです。でもリンさんは森の中で逃亡中、この国の神でもなくて、私はあなたが神であることを信じる、あなたが誰か私に教えてくださいって叫んだそうです。もちろんその方、リンさんは当時クリスチャンでもありません、聖書を知ってるわけでもないんです。でも主に向かって、あなたが誰かあるか教えてください。そしてタイかどっかにたどり着いたんですね。長い話を短くして、私も忘れてるところがありますけども、あるところに行った時に、土間ですね、土の床ですけども、一冊の本があったんです。拾い上げて最初のページ、言葉があった。はじめに神が天と地を創造した。その心、言葉が心に入ってきて、私が叫んだ方はあなただったんですね。 宣教師との出会いがあって、そしてクリスチャンになって、そしてアメリカのロサンゼルスに渡って、そしてクリスチャン家族に、まあある意味養子のようにして育てられていたそうです。でちょっと話が変わっていきますけども、このフランスの男性の方です。アップル社でもかなり上にいたんでしょうね。秘書がいたわけです。秘書の方もカンボジア人だったんでしょう。出張でロサンゼルスにその先生がって言いましょうか、方が行くことになりまして、ロサンゼルスに私の友人がいるからぜひ着いたら電話してくれないかって今日電話したそうです。後の方から分かったことは、その方はですね、フランス人の方とロサンゼルスに住む友人がいつか出会って結婚すればいいなってことでアレンジしてたそうです。実際そのようになったんですね。まあ、多くの方々がクリスチャンになってもなかなか迫害を受けた国に帰ろうとはしないんですけども、リンさんはなぜか神様から思いが与えられて自分の国カンボジアに帰る決心をしたそうです。それに至るまで2回のかなり厳しい鬱になったそうで、奥さんはリンさんは、まあ、そういう中でもご主人が共に励まし使え、そして今カンボジアにおいて彼らは宣教師や牧師たちのためにそのリトリートセンター、休息できる場所を作りたいということで今彼ら励んでいるそうです。多くの宣教師たちがやはり疲れてしまって母国に帰ってしまうってことが非常に多いそうです。ですからその現実の中で彼らはカンボジアにそういう施設があればいいということで、彼らはそういう施設を今作っているわけです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています、 BBN 聖書放送です。

7月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今月もあなたとご一緒に聖書の御言葉と賛美を聞きながら信仰を養っていける、その恵みを神様に感謝いたします。お祈り課題もありましたら、どうぞ BBA のホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。楽しませてくださる神というタイトルで、テモテへの手紙第1、6章17節から21節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちにとって決してなくならないものにこそ望みを置くように、ね、そのことをイエス様は教えておられるわけですよ。ね、ですから私たちは神にこそ望みを置いて、神を頼りとして、そして天に宝を蓄える、そのような生活をするように、ね、こう決してなくならない永遠の財産というものを私たちはイエス・キリストによって持っているわけなんですよ。ね、イエス様によって、その私たちはイエス・キリストの十字架を信じるならば、ね、罪許されて永遠の命を持つだけではなく、神の子とされて、天における相続財産が与えられるんですよ。ね、やがて私たちが天にへと移されるときに、そこに、こう、天で蓄えられた、財産を持つことができる。ね、そのようなものにふさわしい歩みをしなさい。だから、ね、どのような歩み、救われたものとして天に宝を蓄える、そのような生活をするために、ね、こう善を行い、立派な行いに富むものとなり、惜しみなく施し、喜んで分け与えるものとなりなさい。他の人の益となるように、他の人の模範となるように、他の人の必要に応えて、他の人に恵みを分け与えるように。いや、私はそんな人に分け与えるほどのそんな財産も持ってないですし、そんな裕福でもないですし、いや、そんなことはできません。ね、自分一人が生活していくのにアップアップです、なんていうふうに言われるとしたら皆さんね、イエス様はどうですか？イエス様こそが、イエス様こそが、豊かに豊かに私たちに与えてくださる方でしょ？あ、じゃあ何を与えてくれるんですか？お金ですか？いや、イエス様は貧しい大工のせがれとして生まれて、そしてですね、まあ貧しい生活をっていうのは、まあそのように私たちは聖書を見るときに、まあ想定するわけなんですけどね。まあしかしですね、イエス様はこう金持ちで、もうなんかこうね、そういったことはちょっと聖書の内容を見ていくときには想像できなくて、ね、イエス様はそういった貧しい中で育っていかれて、しかし惜しみなくご自分を与えてくださった方ですよね。それは人々にこう奇跡を行い、そして病を癒し、そして慰めの言葉をかけ、そして希望の言葉をかけ、罪の許しを宣言し、ね、そのように人々に分け与えていった、そういったイエス様。で、そのお姿を私たちは模範とするわけなんですよね。ですから、他者の益となることを図る。ね、そして、こう、神の前にまっすぐ生きているとふさわしい、そのような行いを行う。ね、そして、自分が応えれるものがあるであれば、他の人の必要に応えていく。そして、他の人と恵みを共有する。しかし、このような性質、行いっていうのは、私たちの持って生まれた、生まれながらの罪の性質に反することです。ね、私たちの生まれている、ま、持って生まれた肉の性質っていうのは自分がっていう性質ですから、ね、こう、好きあらば自分の益となるために他の人を蹴落としていくっていうことですよね。そして誰も見ていなければ、本当にこう人に見せられないようなそういったことを行ってしまうっていう、そういった行いがですね、なんか SNS で拡散してしまって、もう人生めちゃくちゃになってしまった若い人の話が最近ニュースになりましたけどもね、どうでしょうかね。皆さんはどうですか？自分の行いを SNS でこうね、動画を撮って拡散するならば、うわあ、みんな素晴らしいなーって言えるような、そういった 動画を撮ることができるでしょうか。まあ、わざとしなさいなんてこと言ってるんじゃないんですけれども、ね、どうでしょうかね。そして、本当にこう、喜んで分け与えるっていうこと。まあ、皆さん、私もですね、もう何年も前になりますけれども、こう、衝撃的なそういった体験をしまして、何かっていうと、私はですね、ちょっと他の方からお菓子をいただいてね、お菓子を。で、それ、持ってたんですよ。そしたらですね、こう、それを見かけた子供がですね、もう何年も前ですからね、勘ぐらないですね、ここにはいないですからね、その子供が、ね、こう、欲しそうに私の持っているそのお菓子を見てですね、欲しそうに、で、私は聞いたん、尋ねたんですね、これ欲しい？うん、って言うもんですから、ああ、そう？そしたらね、この兄弟とちゃんと分けてあげるんだったらあげるよって言ったんですね。まあ、兄弟がいる子供だったもんですからね。そしたらですね、ね、兄弟と、こう、半ぶっこにして、分けて食べるんだったらあげるよって言ったんです。そうしたらですね、その子はですね、ってこう、苦しんで、そして、いらないって言ったんです。いらない。分けてあげないとくれないんだったらいらないっていう。それでも半分食べれるんですよ。ね、いらない。分けてあげるぐらいだったらいらない。わあ、私はね、そこにこう人間の生まれながらの肉の性質を見ましたね。本当私たちはそういったところからイエス様によって変えられていかなければいけないんですよ。本当に心が変えられていって、ああありがとう、分けてあげようって言って他の人に分けてあげることができるようになっていくわけなんですよね。まあ初めはですね、きっちり半分みたいな、そういったお子さんも多いですよね。不公平だとか言って半分とかでも年取ってくるとね、年取ってくると大きい方をあげたいんですよ。大きい方をあげるよっていう風になっていくんですけどね。そこまで成長していくっていうのは本当にイエス様によってですね、心変えられていかないといけないわけな。何を言ってたかというとですね、ですから今私たちは本当に与えられている恵みを喜んで、それを楽しむっていうことですね。すべてのものを豊かに私たちは与えられている。人と比較すると少ないっていうふうに不平不満言うんですけども、しかしですね、神様と私っていうそういった関係の中で、本当にこう私たちを支えてくださって、必要なものを与えてくださって、そのような恵みを与えてくださっている。それを本当に感謝する。ね、神様に感謝し、それを楽しむ。ね、楽しむっていうこととても大切ですね。私たちはですね、他の人と比較した時に楽しめなくなってしまう。これは危険ですよ。本当に私たちは神様によって救われ、神様との交わりの中でこのように豊かに恵まれている。そしてそれをもってこう楽しむことができる。とても大切ですね。それは毎日の生活において。そのような感謝を持って神の恵みを楽しんで歩んでいくってとっても大切ですね。そしてキリストの体、教会の機関として、一部として私たちはそのような豊かに与えられているものを持って楽しむっていうことですね。まあ皆さんね、こうどうでしょうか？毎日の信仰生活、毎日のこう、あるいは毎週のっていうか、そういった教会での生活っていうものが楽しいものになっているでしょうかね。もしもそれがですよ、なんかこう、苦しい修行しているような、そんな感じで苦虫噛みつぶしているような、そんな顔しながら、我慢しながらなんかやっているなんて、わ、悲しいですね。ね、信仰生活、教会生活っていうのは楽しいものなんですね。神様が楽しませてくださる、そういった恵みで溢れていますから、ね、私もですね、こう、内灘聖書教会に来始めて、そして定着していったっていうのは、まあ、高校生、大学生の頃っていつも言ってますけどもね、今から45年前とかね、ぐらいの話なんですけども、楽しかったですね。買ったですね、というか、過去形じゃなくて楽しいですね。私よくですね、こう、教会に遊びに来てたんですよ。で、遊びに来てたってどんな遊びかって言ったら、こう、なんか教会で勝手にゲームやってたわけじゃないですよ。今のテレビゲームなんてない時代ですけど、何をして遊んでいたかっていうと、土曜日なんかに大学とかですね、こう、高校3年生とか遊びに来るでしょ？そしたらですね、横山先生が週報を作ってるんですよ。 で、そして、まあ、修法当時はガリバン刷りでこんなやつでこんな風にしてですね、インク塗って印刷してたんですけども、で、それを折るっていう、それをですね、毎週のように私手伝って、楽しかったですね、そういった奉仕っていうのが、もう毎週そのように修法折りの奉仕。ね、そして、まあ、今、残念ながら、修法折るのは紙折り機でやってますので、まあ、それも、そういった方針というのは、なかなかね、時間的にあれなんですけども、あるいはですね、そのうち大学生になって、慣れてくると、今度は修法の印刷を任されたりね。楽しかったですね、そういった作業っていうのが。そしてですね、こう、大工仕事なんかもしたんですよ。ね、ある時、鶴岡の一番最初の教会、民家を使ってやっていた礼拝堂ですよね。そこでもう収納、押し入れがなく、収納スペースがなくて、ね、そしてもう礼拝堂の壁をぶち破って、物置作ったんですよ。それみんな自分たちでやったんですね。そして私も手伝って大工仕事ですよ。基礎から作って、柱立てて、屋根つけて、そしてですね、壁を打ってて、そういったことを、楽しいですね。教会っていうのはこんな楽しいことな、とこなのか、こんなところで働きたいって言って、しまいには牧師になってしまいましたけれども、ね、こう皆さんも、教会っていうのはそんな楽しいところ。それは、自分が遊んで楽しむっていうよりは、で、こう、神に仕えて、神の働きに、こう、奉仕するっていう、その喜び、楽しみっていうことですね。そういった楽しみですよね。まあ、皆さんもですね、こう、一人一人が、この教会生活、礼拝を楽しむ、神様との交わりを楽しむ、喜ぶっていうことですよ。そして、こう、教会にある交わりを楽しむっていうこと。そして、主にある奉仕を楽しんでする。その楽しんでっていうのは、いつもヘラヘラと笑っているって、ね、面白おかしいっていう楽しさじゃないですよ。ね、こう、ある奉仕っていうのは、それをやり遂げるのに、でも苦しいところを通って、辛いところを通って、徹夜なんかもしながら、なんかをこう、仕上げていくっていう。しかし、それができた時の本当に喜び、楽しみっていうのは、もう言い表せないですね。皆さんも、そんな、こう、辛い苦しみっていう、そんな風に、そんな苦しいことだったらやめればいいじゃないじゃないんですよ。その向こうに素晴らしい楽しみが待っていますから、ね、そういった奉仕ということをですね、皆さんも本当に自分のものとしていっていただきたいなと思うんですけれども、ね、私はですね、いつも、まあ、いつもっていうか、たまにですね、こう、総会なんかで、来年のビジョンとか展望、今後の展望なんかを聞かれるときに、よく引用する聖書の箇所があるんですけども、それはどこかっていうと、第二コリントの一章の24節っていうところですね、ここには何て書いてあるかっていうと、私たちは、これはパウロがコリントの教会に書き送ったその手紙の中で、こう、私たちはってパウロ自身のこと言ってますね。私たちは、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びののために協力して働くものですっていう風に言ってるんですね。私はこうね、パウロはもうここ牧師として教会を牛耳って支配しようっていう、まあそれがカルトですよ、カルト。ね、カルト教団っていうのはですね、教祖が信徒を支配しますからね。そうじゃないですよ。パウロは、あなた方のため、喜びのために働く協力者なんですよ。私もそのような自覚をいつも、しているわけなんですよね。皆さんが生き生きとビジョンを持ってミニストリーに関わっていくっていう、そういったことが喜んで楽しんでできるように協力したい。で、そのために、こう、働いている、そのような自覚を持って、この内灘聖書教会の牧会ということをですね、まあ、十数年前にバトンタッチされた時以来ですね、心がけているわけなんですね。それは、皆さんが神から与えられた、その召しに従って、楽しんで、喜んで神に仕えることができるように、私たちは協力したい。ねえ、そのために働いているんだ。そのことをいつも肝に銘じているわけですけれども。まあね、こうイエス様はですね、聖書は神様はこのように言われますね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。 いつも喜んでいなさい。ね、こう、いつも神様との交わりの中にあって楽しんでいなさい。私は今そんな楽しめるような、そんな状況ではないんです。ね、ニュースを見て、本当に犠牲者何百万人もの人が家を失って、そしてさまよっているような、そんな人のことを思うととても楽しんでなんていられないでしょう。ね、そういったことがありますね。あるいは、まあ、昨日メールが飛び込んで、これ来てですね、それってどういったメールかっていうと、スミスドルフ恵子先生ですね、宮城の方におられますけれども、お父様が亡くなられた、召されたっていうことで、今和歌山の方に向かっているっていう、そういったメールが入ってきました。本当に悲しみの中で、あるいはですね、こう、恵子先生、あるいは、スティーブン宣教師はですね、トルコで長年宣教して開拓をしていた、そういった知っている人なんかでもこうね、地震の影響を受けてっていう、そういった中で本当に心痛めておられるわけなんですけども、こんな状況でどうして楽しめますか？で、こう、その戦争の出口が見えない、もう何十万人もの若者が死んで殺されていっている。そんなニュースを目にして、どうして私は喜んで楽しんでいられるでしょうか？いや、私たちの喜び、楽しみ、神を楽しむっていうことは、一貫なる状況にあっても、どんな境遇にあっても、決して失われることのない楽しみ、喜びなんですね。皆さん、聖書の中にですね、こういった驚くべき箇所がありますね。これは、ハバクク書っていう小預言者、旧約聖書の後ろの方にあるんですけども、ハバクク書っていうのは、実はこれはイスラエルの王国、ユダ王国が滅んでいくっていう、そういった預言、その時に書かれた預言書なんですね。そして国は荒廃し、戦争によって人々は虐殺され、そして異国へとこう連れ去られていくっていう、そんな悲劇の中でハバククというこの預言者はですね、喜び踊っているんですよ。一体何なんでしょうか。これはハバクク書の3章17節から18節。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。このように国がもうめちゃくちゃになって破壊されているっていう、そういった状況のことを描写している中で、しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもうっていうふうにですね、喜び踊り楽しんでいる。それは国の荒廃を嘆き泣き叫んでいるんですよ。ハバクク書の最初の方はハバクク、この預言者の泣き叫びから始まっています。なぜこんなことが起こるんですか？あなたがおられるんだったら、なぜこんなことを許しておられるんですか？っていう不平不満の叫びで始まっていくんですけども、しかし、で、こう、彼は神に望みを置いて、そして救いの神にあって、その救いを楽しみ、喜んでいるその姿が出てくるわけなんですね。それはいかなる状況にあっても、決して私たちが失うことのない天にある宝、そして神にある望み、永遠の望み、その望みゆえに、どんな境遇にあっても、私たちは神を喜び、楽しむことができる。やがて訪れる死という悲劇にあってすら、私たちは神の救いを喜び踊るものとなるっていうことですね。皆さんそうですよ。最近葬儀が続きましてね、私も本当にこう今まで、こういった頻度で葬儀をするっていうことはあまりなかったんですけれどもね、しかし葬儀っていうのは何ですか？葬儀っていうのは神様に感謝して喜んで賛美をする礼拝なんですよ。ね、こう、主にあって亡くなられた方、天に召された方、ね、その方は今、天にあって喜び踊って神様の救いを楽しんでいるっていうことを、また私たちもですね、こう確認して、そして葬儀においては神様に感謝し、神様を賛美する、そのような歌が歌われ、祈りがなされ、そして礼拝が行われる。で、それは誰にも死すらも私たちから奪い去ることのできない楽しみ、喜びであるわけなんですね。ただし、皆さんがイエス・キリストにあって永遠の命に入れられ、天に宝を蓄えているならばですね。 新旧約聖書伝道者の書、有名な言葉が12章の一節にありますね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日にあなたの創造者である神、あなたの救い主であるイエス・キリストを覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、あなたの創造者神を覚えなさい。ねえ、こう私たちはですね、このいろんな苦しみの中にあっても、一時それを忘れようと思って快楽にふけったり、ね、面白おかしいことに自分を集中させて、なんとか苦しいことをこう紛らわせて楽しく過ごそうというふうに思う。ね、その虚しさっていうことをイエス様は指摘されているわけなんですけども、しかしですね、私たちが誠の創造者である神、そして私たちを救ってくださるイエス・キリストを知るならば、ね、こう、何の楽しみもない、何の喜びもないっていう、そういったことはなくなるんですね。どんなことがあっても私たちは救いのうちに喜び、楽しむことができる。皆さんはそうどうでしょうかね。まあもう若くないから今更なんてこと言わないでくださいね。あなたの若い日にっていうのは今日のこと言ってますからね。今日よりも明日は年取ってますからね。昨日よりも今日は若いですからね。今、本当に私たちはですね、イエス・キリストの十字架を見上げて、ね、そこに私たちのすべての悩み、苦しみ、そういった罪は、ここ、釘付けにされ、ね、イエス・キリストが代わりに罰を受けて、そして私たちが信仰を持って十字架を仰ぎ見るならば、ね、私たちは永遠の命に入れられ、神との交わりに入れられ、永遠の神との楽しい交わりの中に入れられるということ。ね、皆さんもその救いの喜びを自分自身のものと今していただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様。何の喜びもないっていうふうに私たちは、本当に苦しみや悪いニュースや、そういった周りのことを見るに、思ってしまって、なんとかこれを忘れたいと思って、遊びにふけったり、何かにこう集中して、それがなんか自分のこう楽しみのためであって、他の人の迷惑になるような、そんなことにも集中してしまう愚かなものですけれども、どうか私たちは本当の望みを、本当の楽しみを、天の御国に見出して、また日々、あなたとの交わりにあるそのことに見出して、どうかしよう、この地上の歩みを楽しみながら、あなたとの交わりを楽しみながら、歩んでいくことができますように、どんな状況にあっても、あなたの救いの中に入れられて、一つのことを喜んでいくことができるように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書の話って難しいなぁ、そう思いでしょうか。または反対に、もっと深く聖書の話聞きたいなぁと思っていらっしゃるでしょうか。そのどちらにも最適な番組があります。横山幹雄牧師の御言葉に生きるです。この番組は聖書からクリスチャン生活のヒントをわかりやすく教えていただける番組です。聖書をあまり読んだことのない方にもわかりやすく、長年聖書に親しみ深く学びたい方にも最適の番組です。メッセンジャーの横山幹雄牧師は現在砺波の聖書教会の牧師であり、あなたは愛されています、牧師は空を飛ぶなど多数の著書を持っておられ、お話も大変聞きやすいと評判です。ぜひお聞きください。お忙しい方はオンデマンドもご利用いただけます。横山幹雄牧師の御言葉に生きる、放送時間は BB の聖書放送の番組表をご参照ください。

今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編45編1節から17節と46編1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編45編の学びに入りますが、この詩編はメシアの詩編としてヘブル人への手紙の書簡の中に引用されています。この詩編もマスキール詩編であり、つまり指導のためにコラの子たちによって書かれ、題名は指揮者のためにユリの花の調べに合わせてコラの子たちのマスキール愛の歌となっています。これはメシアとしてのキリストの姿です。主はシャロンのバラ、谷間のユリなる方なのです。この詩編を翻訳するのに、アラム語の翻訳であるタルガムでは、ああ、王であるメシアよ、あなたの美しさは人間の子らよりも優れています、と付け加えられています。この素晴らしい詩編は、キリストの再臨のことを語っています。このことは詩編の進路を、艱難の苦しみの中での人々の叫びから、これから来られる王なる方の栄光に満ちた勝利へと変えます。それは黙示録19章に説明されている通りです。主イエスも再臨について次のように語っておられます。マタイ24章の29節から30節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が滞納と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見るのです。詩編45編の本文にありますが一節。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っているとありますが、彼が言えたらよいのにと願う何かがあるのです。なんなら彼の舌はペンよりも早く動くからです。私たち多くの者にとってもそうですが、あなたは何かとても興奮をし、友達にそのことを手紙に書こうとして、それを読み返したときに、何ともその手紙が不十分で、そのことを書くよりも、直接友達に話したいと思ったことはないでしょうか。二節。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。この詩編はキリストのご人格を語っています。パウロは私たちが主の栄光を反映させながら変えられていくプロセスを次のように述べています。第二コリント三章の十八節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。この詩編では私たちは救い主としてではなく王としての主を見ています。三節。おうしい方よ。あなたの剣を腰に帯びよ。あなたの尊厳と意向を。これは再臨されるときに救い主としてではなく王として来られるキリストの姿です。イスラエルはメシアが剣を持って地上に来られると期待しています。最初に主が地上に来られたとき主は剣を持ってはおられませんでした。イエス様が逮捕されたとき、主の弟子たちの一人が剣を抜いて大祭司のしもべの耳を切り落としました。しかしそのときイエス様は次のように言われました。マタイ26章の52節。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。私たちの時代、人々は剣なしに平和をもたらすメシアを探しています。
でも詩編二編九節は、主についてこのように述べています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。詩編二編は、キリストがこの地上に二度目に来られることを語っています。事実、主の再臨に関して、詩編二編は、黙示録の中に数回引用されています。

主はこの世に反抗がはびこっていることを見られるのです。そして反キリストはイスラエルの残りの者たちと神様に立ち返った多くの異邦人の一団の両方を迫害します。二節には、あなたの唇からは優しさが流れ出るということが強調されていますが、同時に罪の宣告と裁きもあるのです。主は主に反抗しているこの世に対して、力と怒りとを持って来られるのです。詩編54編の4節。あなたの意向は、真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は、恐ろしいことをあなたに教えよう。恐ろしいこととは、畏敬の念を起こさせるという意味です。ここには、主イエス・キリストの三つの特質が書かれています。それは真理と柔和と義です。また真理と柔和と義は、主の御国の永遠の原則です。キリストのご性質は真理であり、また主の言葉も真理です。五節。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。これこそ地上に来られるべき王なる方の描写です。さて、次に出てくるのは戴冠式であり、この詩編の鍵である部分です。六節。神よ、あなたの王座はいよいよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。神様は正義をもって世界を支配されるようになります。ご自分が地上に帰って来られることに関して、主ご自身が次のように言われました。マタイ25章の31節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。七節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの共柄に増して、あなたに注がれた。油注がれたものとはメシアのことです。メシアのギリシャ語がキリストです。キリストとは主の名前ではなく公式な肩書きです。最初に主が来られた時には、主は預言者として神様のメッセンジャーであり、メッセージそのものである方として来られました。それは過去を示しています。私たちの時代には、主は偉大な大祭司である方であり、神様の右手に座しておられます。主の現在のミニストリーは偉大なる大祭司です。でも主はまた王として、メシアとして再臨されます。それは将来のためです。あなたの神は喜びの油をあなたに注がれたとありますが、私たちが主を悲しみの人と考える傾向があるのは残念なことです。この地上におられた時、主は地上で最も喜びに満ちた人であったと思います。この詩編が主イエス・キリストのことに言及しているメシアの詩編だということは、この二つの説がヘブル人への書簡の中に引用されていることで証明されています。ヘブル人への手紙一章の八節から九節にはこのように書かれています。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は、いよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、溢れるばかりの喜びの油を、あなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。ヘブル人への手紙の最初の一章全体は、表現された神様の形、御使いたちよりもはるかに優れた方、そして神様の右手に座する方として、主イエスを高く上げて示しています。詩編45編の8節。あなたの着物は皆、もつ

0: 薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとは、あなたを喜ばせた。主は私たちの喜びが満ち溢れるために、この地上に来られました。そしてヘブル人への手紙十二章の二節にあるように、主は、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、十字架を忍ばれたのです。九節。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃は、オフィルの金を身につけて、あなたの右に立つ。教会は、旧約聖書の中では名指しで言及されてはいませんが、型や比喩などの中に、教会の姿を見ることができると思います。私は旧約聖書の中のほとんどの花嫁は、キリストとキリストの花嫁である教会の姿だと思います。その例は、エヴァ、リベカ、そしてルツです。この説の中の王妃は誰でしょうか？特に確認されてはいませんが、この王妃は教会であると私は思います。そしてキリストが教会を王座につけられるのですと、マギー博士は述べています。十節。娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民と、あなたの父の家を忘れよ。私たちはこの世から救われました。ですから、私たちはこの世を去らなければなりません。この世を愛すべきではありません。十一節。そうすれば王は、あなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。教会は美しくされなければなりません。やがてすべての罪は取り去られます。十七節。私はあなたの名を、世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は、世々限りなく、あなたを褒めたたえよう。この説は、千年王国のことを語っています。でも主が、サタンをしばらくの間、解き放たれ、その後、火と硫黄の池に投げ込まれることを含む、いくつかの調整をされた後、御国は永遠に続くのです。この詩篇は栄光に満ちています。そしてこの詩篇を正しい見方で見たとき、この詩篇には今日の私たちのための偉大な意味が含まれているのです。さて、詩篇46篇の学びに入りますが、これから続く3つの詩篇は、この地上に来る王国の予言的な姿を示しています。詩篇45篇は、王なる方がご自分の御国である千年王国を建てられるために、この地上に来られることを示しました。この後の三つの詩篇は、私たちの目の前にこの御国を見せてくれます。この詩篇は、指揮者のために、コラの子たちによる、アラモテに合わせて歌となっています。アルマーという言葉は、イザヤ書七章の十四節で使われています。そこを読み出します。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。明らかにアラモテという言葉は処女がという意味で、この場合には処女の声のことを言っています。この詩篇は救いの歌の一つであり、イスラエルの子らが紅海を渡った時に歌ったもう一つの偉大な救いと勝利の歌を暗に示しています。これらはモーセの歌と言われていますが、誰が歌うのを導いたのでしょうか。モーセとアロンの姉である女預言者のミリアムがタンバリンを取り歌を導きました。女たちはタンバリンとダンスを持って彼女の後に出て行きました。モーセとイスラエルの子らが歌った時、ミリアムがそれに答えました。出エジプト記十五章の二十一節。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。ですからこの時の歌のリーダーとソロ歌手は モーセの姉のミリアムでした。偉大な勝利のお祝いでした。さて、勝利のイスラエルの残された者たちがキリストの再臨によって敵から救い出されるとき、彼らは大きな勝利を祝います。この詩編は的確な設定の中で理解することが大切です。46編と詩編47編、そして48編は一つのものとして解釈すべきです。さて、詩編46編の本文に入りますが、1節から3節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。ここにはとても力強い約束が書かれています。苦しみ、困難に遭うとき、私たちは神様を頼りにすることができます。たとえ地は変わりとありますが、どのような天変地異が起ころうとも、私たちは神様に頼るときに、そこから具体的な助けと力を得て、困難に立ち向かい、またもう一度立ち上がることができます。詩編46編は、マルティン・ルターの好きな詩編でした。彼が、あの偉大な宗教改革の賛美歌、神は我が櫓を書いたとき、おそらくこの詩編が彼の頭の中にあったと思います。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助けなのです。歴史を通して、人間はこれが真理であることを学んできたのです。四節。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。この川は神様の御言葉です。詩編一編には、幸いな人は水の流れのほとりに植えられた木のようだと書かれていました。その水の流れとは、神様の御言葉のことです。同時に、聖書には、神様の家から流れ出る川のことも言及されています。そのことがエゼキエル書47章に書かれています。そして黙示録の中では、ヨハネが見たのは次のようなものでした。黙示録22章の一節。御使いはまた、私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て。詩編46編の5節から7節。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだというのは、大患難時代の激動を振り返っています。最も暗黒の時間に敵が洪水のように押し寄せるとき、神が御声を発せられると地は溶けました。そして今、救い出された誠実な残りの者たちは、主に褒め歌を歌います。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。詩編46編の8節。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。メシアは裁きのうちに地上に来られました。この方こそ、地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた方なのです。私たちの前に置かれた描写は、この地の終わりの時代です。この時、人手によらず山から切り出された方は、この地球を全滅させる打撃を加えられるのです。ダニエル書2章の45節にはこのように書かれています。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が 鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。ハルマゲドンの戦いの後、戦争の残骸と死んだ者たちがそこら中に散らかると書かれています。神様の技が、人間に神様がおられることを語るはずです。地上の平和の予告は、ここでは祝福された事実です。王なる方が来られ、地上のすべての不正を滅ぼされたのです。詩篇46篇の10節から11節。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。セラ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるとありますが、これこそ、この地上のための神様の目的です。やめよ、私こそ神であることを知れ、とありますが、この祝福された真理の知識があるので、私たちは困難の時にも冷静でいることができます。今日私たちは、みすぼらしい世界、邪悪な世界に生きています。主は私たちに、嵐の時に冷静であるように教えられます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの再臨、神様は私たちの酒どころというテーマで、詩篇45編1節から17節と46編1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 全能の神よ、あなたの御霊の力が私の人生のうちに働いていることを体験できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、御霊を消してはいけません。テサロニケ人への手紙第1、5章19節。
1: 嵐のために停電、我が家のある地区ではよく起こる困りごとです。していると分かっていたのに、部屋に入るとき無意識に電灯のスイッチを押しました。もちろん何も起こらず、あたりは暗いままです。電力がないのにスイッチを押したこの時、霊的な真理がひらめきました。それは、力の源である御霊に頼ることなく頑張ってしまう私たちの現実です。神は福音を言葉だけでなく、力と精霊と強い確信を伴って届けてくださったと使徒パウロは述べました。罪を悔い改め、神に許されたと信じるなら、人はキリスト者となって聖霊をいただき、その力にすぐにつながることができます。聖霊の力は私たちのうちに品性を養います。それは愛、喜び、平安、自制などであり、同時に主の教会で教えたり助けたりする賜物をもいただきます。パウロは御霊を消してしまう可能性があると手紙の読者に警告しました。神の臨在に鈍感だったり、聖霊に罪を指摘されてもそれを無視したりしていると、私たちは御霊の力を制限してしまうかもしれないのです。神とつながらない選択肢はありません。神の子供たちにとって神の御力はいつでも入手可能なのですから。今日の黙想のヒント、御霊の力が制限されていると感じたのはどんな時ですか？あなたは御霊の力をどのような形で経験していますか？

お話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら

は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。チャレンジと題してマタイの福音書9章17節よりお届けします。
1: じゃあ今日はアウトラインを出していただくと、ちょっと難しく書いてすいませんね。神様は、まあ、今風に言うと規格外です。私たちは規格で、ルールで、過去の経験で、あれ、当てはまらないなとか、関係ないです。枠を超えます。だから、弁当箱のように、私の人生の経験則に当てはまらないよって、当てはまらないんです、神様は。人生がそもそも怪我をしたり病気をしたり家族に何かあったり、そもそも計算を超えてるんですから、それを超えます。神様は異次元のような、規格外のような、想定外のような、だからハラハラするけど楽しいですよ。だから今年はどんな年になるかですよ。計算通りにうまくいって誰か感動しますか？いいえ、超えてるんです。二つ目は、こんな言葉あるかどうか知りません。私が作った造語ですが、適宜、適所に働かれるんです。まあ簡単に言ったら自由です。ね、いやこうであるはずなのに、こうなるべきなのに、今までこうであったからっていうのを超えていますので、神様のタイミングが来たら自由に今だってなるんですよ。タイミングじゃないのになんでならないの、私の計算で努力では今こうなるはずなのにってならないです。神様の適宜ですから。神様のタイミングですから。なんで今ここでこうならないのって。今はあそこでこうなる段取りだから。神様の。まあ、適材適所じゃないけど、今はここで神様がピンポイントで、自由にワープして。だから適に適所なんてありえない言葉書いちゃいましたけど、まあ、神様のタイミングがありますね。なので私たちはチャレンジって今日テーマつけたのは、何にチャレンジしたらいいですか。私たち神様じゃないです。私たちは命じゃない。命は神様がくださる。命を入れるにふさわしい革袋だけは用意しなさいと。革袋って言って、いろんな革袋、家庭にはアパートはあります、家はあります、洋服もあります、十分あります。ね。じゃあそうじゃないです。神様は規格外ですから。想定外ですから。新たな革袋作ろうしなさいって、お正月の対談で面白いのありましたよ。WBC でしたっけ？日本がアメリカに漫画みたいに大谷翔平で最後勝っちゃったっていう、あの監督と、まあ、ある企業って、まあ、ユニクロの会長さんの対談でしたけど、面白いなと思って見たんですね。人はすぐ固まるって話してたんです。一回そこに着くと安定思考になるから、今までと同じこと繰り返すって、発展しないって。だから、その会長さんの場合は、意図的にすぐ、配置換えしちゃうんですって。配置換えするとストレスが来るでしょう。摩擦があるでしょう。それが自分の枠を広げるチャンスになる。そうしないと、まあ、感性の法則って言ってなかったけど、人は、同じことやるのが一番楽なんです。想定できることやるのが一番安心なんです。しかし、それでは未来がないって言うんです。私たちは成長しないって。だから、意図的に、ごちゃごちゃ、配置換えをするんですって。へえって、じゃあ私たちはって。私たちは企業じゃないですね。教会です。大丈夫、そんなこと心配しなくても。神様が背中を押すから。こんなことする予定なかったけどって、なんで背中を押されるのって。後からわかる。あ、これを用意したのはこのためだったかって1年後。する予定なかったけど、タイムラインでは10年後をなんで今年やるのって、それは2年後のこのためだったのかって。新しい革袋の用意。私牧師になって40年ですが、最初の頃確かあったんですよ。小学生に洗礼バプテスマを授けていいかべきかべきでないか。ほんで、まあなんだか話したような記憶ありますが、結局授けましょうと。子供でも召される直前の人でもイエスキリストを信じたって、それだけで素晴らしいんだから。よかった、去年バプテスマ式があって革袋を広げてみたらって。だって未だかつてやってないからって、あの時代他の教会であんまりやらないからって、どこもやってないからって、だからやめましょうって、どっかの企業のように、どっかの役所のように、どっかの組織のように普通の考えしたら、神様の未来はないんですよ。 日本じゃない韓国の話も昔覚えてますよ。多分60年か70年前の話じゃないですか。昔は地方の韓国の教会は椅子使わない。まあ宣教師に教えられたか。日本みたい正座か上だか知りませんが、ずーっとやってきたから、5年か10年か20年か。今度は椅子を導入するのがいいか悪いかって。今となっては大体どこも椅子の礼拝ですね。だから当時は、カンカンガクガク。今までやってきたことを守るのが信仰だっていう人もいたでしょうね。で、これからの時代、どっと人が押し寄せてくるのをみんな座ってたら、これ器が入らないから、椅子に切り替えるべきじゃないかって。まあ、切り替えたんだと思います。結果聞かなかったけど。よかったと思いますよ。未だに教会はべき論で、下に正座かあぐらでやるべきですって言ったら、いや、未来は先細って言ったんじゃないかと思います。いつも皮袋があるんですよ。皮袋は私たちの計算でやるんじゃないんですよ。強い意志を神様が一人の人に与え、誰も消せない火になって、でそれ何のためって後からわかるんです。この皮袋はこんな大きな神様のヒズストーリーの、神様の2024年の物語の、このための器作りだったんですかって。さあ、前置きが長くなりました。今日は、マタイ9章17だけ取り上げたから、まず読みましょうか。これ最後にやりますが、皮袋の結論のところを読みましょう。はい。また、人は新しい葡萄酒を古い、しません。そんなことをすれば、皮袋は裂け、葡萄酒が流れ出て、皮袋もダメになります。新しい皮酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。今は水筒だし、いろんな保存する入れ物がありますが、2000年前の中東では動物の皮丸剥ぎにして、裏表逆さにして、水入れたり、ミルクを入れたり、まあ、葡萄酒を入れれば発酵して膨らみますからね。何年もかけて育てて葡萄、そしてそんな大事なものを膨張したらブチッと切れるので、新しい皮袋を用意しなさい。そうじゃないと新しい命はダメになるっていう、最後にこれお話しますが、これどういう流れの中でマタイの9章があったのかっていうね、その第一は、じゃあ10を出していただきましょうか。神様は、命は枠組みの中に収まらないっていうポイントでお話しますが、まあ、ちょっとまずお話しますね。カペナウムっていうガリラヤ湖の町にイエス様が船で上陸して、そしてそこにマタイの福音書では中部って、まあ、血管の病と今では半身不随になる人もいるし、脳梗塞、脳卒中になる人もいますけれども、連れて来られたとしか書いてないんだけど、ルカの福音書とマタイの福音、マルコの福音書によれば、もう人々がもうイエス様時の人だから、この病の癒しを求めたけど、とっても近寄れないので、もう常識外のことを屋根の上に登ってですよ。日本なら瓦剥がせないですが、向こうは剥がせる、当時は。で、上からずっと4人の人が吊り下ろして、で、中部の人の病を治したっていう記述が最初にあるんですね。で、その時にイエス様は、病を治れって言う前に、こう言ったんです。罪の許し。皆さん、あなたの罪は許されましたって言ったら、そこに律法学者がいて、これ神を冒涜してると。罪の許しなんか神にしかできない。このイエスという人は傲慢で、神を冒涜、屈辱してるから、こう言ったんですね。そしたらイエス様は、確かに私から言って私も言えますよ、あなたの罪を私が許しましたって。嘘か本当か分からないでしょ。だから当時の中部の寝たきりの病で動けない人を、そのことを敬意を持って、罪の許しは私にあるということを見える形で示すために、誰にもできないことを中部の人を癒したんです。そうしたら人々は神を崇めたと書いてあるんですが、じゃあマタイの福音書の9章の最後のところ、6、7、8まで一気に起き上がって帰って神を褒めたたいたっていう箇所なんですが、これでも誰も思ってない。中部の人は治らない、当時、ね、今なら治るかもしれませんけど、誰もできないことをしたこの方は罪の許しを持っている、権威を持っている方じゃないかという箇所なんですが、想定外だったんです。異次元だった。これは神様しかできないことだった。 じゃあ、6、7、8読みましょう。はい。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って、それから中部の人に起きて寝床を担ぎ、家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めた。私たちもそうありたいんです、今年。いやー、スケジュール同士ぴったり 100% って、それ以上の感動はないんですよ。こんなこと想定してなかったって。まさか立ち上がって、すくと立ち上がって、スタスタ歩いて、神をみんなが崇めるって、そういう一年を見たいんですね。で、ルカの福音書の5章は、もうちょっとここのとこ詳しく書いているから、20を出していただいて、はい。ルカの福音書を見ると、本人も神を崇めた。周りの人も神を崇めた。まあ私たちも最初はね、つまずくところから始まる一年かもしれませんよ。うわ、この人だかりではイエス様の前に行けないやって、だから諦めないでって。非常識でも屋根から吊り下ろしてって。もともと神様を常識超えてるからって。全く想定外のことに本人も周りの人もどんな結果だったか、私たちもそういう一年でありたいので、ルカ5章25、26読みましょう。はい。すると、彼はすぐに、寝ていた担ぎ、神を崇めながら、自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神を崇めた。また、恐れに満たされていった。私たちは今日、驚くべきことを思う。私たちも自分でも他の人でもこういう体験したいんです。あの人の今年の5月、7月の顛末を見て、私たちは今年驚くべき一年を見た。神様だとしか説明のしようがない。もう一回25節に戻していただくと、一つ前の。はい。本人も、自分が立ち上がって、本人も想定してないですよ。立ち上がって、ずーっと寝たきりだったのが嘘のように消えるなんて、神を崇めながら、多分、天にも昇る気持ちで、地の上を、スキップするように帰っていったんじゃないかなと、イメージさせるような、ルカの福音書の記述なんです。これは、病の癒しだけではないんですね。じゃあもう一回10に戻っていただいて、その後どうなったかというと、じゃあ9節から、マタイの、9節から今度読みますと、レビと他の福音書では書いてあるんです。後でマタイって名前変わったか、マタイの福音書を書いた人です。だから自分のことをここで書いたんです。自分がキリストに出会ったのは、自分がキリストを発見したんじゃない。キリストに声かけられた。誰も声かけてくれないのに。だって税金取りだから。今税務署の人悪い人じゃないですよ。当時はローマ帝国の手先になって、同じユダヤ民族から、剥ぎ取ってっていうのは何倍も取って、バックにローマ帝国がいるから、全部自分の懐に入れて、だから成金ですよ。金はありますよ。だから人間の生き方としては下の下ですよ。だから誰も近づかないです。まともな友達はいないんですね。なのに、イエス様声かけて、この福音書では誰の家って書いてないけど、他のマルコとルカの福音書では自分の家にイエス様をお連れしたら、ルイは同じ似たような友達しかいませんので、同じ主税人とか罪人って人々からは相手にされない、なんかギラギラしたような、人としては尊敬できないような人ばっかり集まって、ど真ん中にイエス様と弟子たちがいて、そんなことしてたらイエス様の評判下がりますよ。誤解されますよ。だけど、そんなこと苦にもしない。皆さん、イエス様は今年私たちを身を盾にして守られますよ。ね、堂々とイエス様は、彼の家で声をかけられて飛び上がるように嬉しいのは当たり前だろうって。そして、私は失われた人を探すために、医者は病人が医者を必要としているんだ。正しい人を招くために来たんじゃない。元から罪人を探すために来たんだって。じゃあ、9節、10節、11節、連続して読みましょう。はい。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が主税所に座っているのを見て、 私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが、と共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。皆さん、失われた人を探すために来たイエス様は、一つ十節に戻していただくと、はい、食卓で食事について、そしてパリサイ人たちが今度はやってきてですね、なんでそういう社会に害を及ぼすような、ね、本当にこの世にいない方がいいと思われるような人とイエス様は飲んだり食ったりしてるのだって本当に疑問に思ったんでしょうね。まあ開きませんが、この時イエス様が言ったのは、医者を必要とするのは病人だって、私は正しい人を招くために来たんじゃなく罪人を招くために来たんだって、身を盾にして、あ、そうだっけ、私立場悪くなるからじゃあ食事やめますとかね、言わなかったんですよ。堂々と身を盾にして、イエス様が誤解されようと、されようとも、ね、だから去年一年の感謝の写真を見たときに、写真見ただけでちょっとグッときましたね。お年を召した人も若い兄弟も、あ、イエス様に探されて見つけられて、そしてバプテスマを受けたんだなーって、勉強しててちょっと辛いことあったけど、イエス様はそこにぐいぐい近づいていって、感動のバプテスマ式だったかなーって、一足先に遠く離れた関西のご家族がクリスチャンになって、祈られて祈られて、今だってイエス様がね、そして触れて、ここで姉妹のバプテスマ洗礼式だったんだなーって。皆さん、想定外だから、企画外だから、だから人生は面白い。悲しい時もあるし、悔しい時もあるけど、感動するですよ。中部の人が起き上がったほどの奇跡はなくてもですね、小さな奇跡に似たような喜び、感動が生きてればあるじゃないですか。生きてるから痛いんですよ。生きてるから悲しいんですよ。だけど、悲しいから喜びが光るんですよ。倍増しますよ。去年も、骨折して手術を受けられた姉妹がいましたが、私は自分と同じだなと思って勝手に思ったので、私も似たような6年7年前、私がもうちょっと軽かったか重かったか分かりませんが、私も骨がバラバラになったんです、あの時。そして一部はチタンを入れましたけど、ビス止めましたが、他もバラバラだったんです、腰骨が。だから本当に私は一生歩けないと一回は覚悟を決めたんです。で、実際松葉杖ついてって言ったら、やっと立ち上がりましたが、半歩も一歩も一センチも動けなかったんですね。やがて何ヶ月経って松葉杖取っても一歩も歩けなかった。よくて片松葉、片方の松葉杖で一生歩くようになるのかなと。しかし今、信じられないですよ。走れって言われたら走りますよ。だけど皆さん、走れって言わないでね。正座しろって言ったら、正座は何も痛くもないんです。ちょっとあぐらが若干しんどいかな。あと何の支障もない。飛び跳ねることもしませんけど、多分できますよ。この未来は私は思い描けなかったんです。もしかしたら姉妹も当初は、自分はやがて立ち上がれるようになる、あるいは松葉杖がないって、そんなことはイメージできないなと思ったかもしれないけど、想定外ですよ。神様は規格に収まらないんですよ。命は枠の中にはまらないですよ。神様はいつも異次元ですよ。もしかしたら怪我じゃなくても、癌の病でずっと検査続けている方が何人かこの教会にいますが、その都度ね、やっぱ喜びですね。今回も、また今回も前回も守られました、こういう報告でしたって、いや嬉しいでしょう。皆さん、神様は病の人にも、また道を迷っている人の見救いでも、いつも想定外、規格外、命は枠の中に収まらない。だから私たちの枠の中で、おかしいな、このパズル合わないな、神様何してるんだって言わないようにしましょう。あなたの神は小さすぎる。あなたの思っている神は実際の神より小さすぎる。じゃあその後どうなったんですか。実はじゃあ三丸を出していただくと、今日の皮袋の例えの前に二つの例え話があるんですが、 この質問をしてきたのも多分本当に質問したかったと思うんです。バプテスマのヨハネって聖書に出てくる、キリストの十二弟子のヨハネじゃなくて、イエス様が現れる前にたくさんの人に悔い改めなさい、心を柔らかくして準備をしなさいって洗礼を授けていた、捕らえられたんです。殺害されたんです。だから自分たちも本当に断食して、喪に服するようにしていたと思いますよ。そうでなくても、当時の人々は最低限年に3回は、プリムの祭りって、これはエステル記の神様の御救いを記念するお祭りの前日の断食。エルサレムが陥落した時の断食。食材の日の断食。この3つは公に、誰でもしないといけない断食。プラス、当時のパリサイ人たちは1週間に2回断食。なのに、イエス様は断食もしないし、飲めや、騒げや、なんでこんなに喜んで、本当に聞きたかったんだと思う。それが14節で、ご一緒に読みましょうか。はい。それから、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。多分、議論を吹きかけるんじゃなくて、本当に聞きたかったんだろう。買ったんだと思います。彼らの考えの想定外のことをしてるから。常識外のことをしてるから。聞いたことないことだから。なんでって。それに対してイエス様は二つのお話をしたんです。まあ、15節をまず見ましょうか。適宜適所なんて勝手に言葉作りましたが、神様のタイミングがあるんですよ。神様の時があるんですよ。当時は結婚式になぞらえましたが、これちょっと私わかるんです。お正月に。お正月なんと皆さん、私たち夫婦入れて、14人孫まで入れて集まった。14人って言ったら、なんだか旅館みたいですね。皆さんね。毎食毎食、まかないも作ったりも大変だったかもしれませんけれども。ほんで、まあ5日間ぐらいいた一番長い、子供、孫たちは。ほんで、いざ一緒に帰るってなったんだ。2家族だけ。ほんで、その時にですね、見送られる側と見送る側どっちがいいって。見送られる方は気持ちいいですね。手を振られて、また来たねって。残る方はポツンと残って寂しいですね。それでね、二家族を見送った後、一番ちっちゃいまだ2歳だと思う。その子が急に寂しくなった。今まで喜んだりわわわぎゃぎゃ言って遊んでたのが一人見送り、二人自分も若いわかんないけど手振って。で残ったら自分たちだけ残っちゃったでしょ。もう家の中入らないです道路から。このまま帰ると。見送られて。で、私とカナイが二人で見送って、で、どうなったか最後に私とカナイだけ寂しく残ったんですんで。まあ、それと同じではないですが、当時結婚式で、ね、花嫁、花婿、結婚して、その人のものになる前までは、今までと旧来の、ずっと今までと同じ変わらない友達でいる間に、なんで悲しい顔して断食するの、なんで正月に喪に服せっていうの、なんで正月に葬式みたいにしないといけないのって、その後さよならしたら、それは悲しめと言われなくても、なんか寂しいなってなるでしょって。だから、それをこういう形式なんだ。結婚式はこういう形なんだ。みんなそうしてるんだ。ルールがそうなんだって。そうじゃないよって。神様は適宜に働く。神様の時とタイミング、神様は自由なお方なんですからねって。じゃあご一緒に当時の結婚式で花嫁と花婿が結ばれたら、ああ私から離れていったなっていう時が来るけど、これと断食を被らせた。一緒に読みましょう。はい。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、悲しむことができるでしょうか？花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。まあ気づいた人は気づいたかも。これは十字架を指してるんです。イエス様がおられる時に何でも喪に服するように、やがてイエス様が十字架に着いた時には悲しめって言われなくても本当に悲しみがやってくるんだとね。だから断食という制度が、形が大事なんじゃない。断食を否定してないんです。イエス様は断食の心、神様の制度、人間の枠組み、人間のルール、人間の歴史、自分の考え、自分の人生観、自分を通すんじゃなくて、神様は自由なお方で、 そもそも断食というのはどういう意図で神様がお定めになったのか、その本質まで行くように。もう一つの例えは16節を出していただくとですね、まあ、これもよくわかりますよ。昨日我が家のちょっとエアコンが修理が来て高くないといいかなってあんまり高くは捉えなかったんですが、時々エアコン屋さんに聞くとね、古くなったものは下手に手入れない方がいいんだって、あの修理のプロの人に言われました。別の修理のプロの人はよくエアコン掃除する人いるけど、あれで具合悪くなんだよなって、あんまりガチャガチャ手入れない方がいいんだ本当はって、手入れたらこれあと1年しか持たないってなっちゃうんだって。だから入れなきゃまだまだ下手したら10年ぐらいそのまま全ての部品が同時に古くなっていくので、下手にいじらなければまだまだ持つよって。これは当時エアコンの世界じゃないから、イエス様服でね、布きれいで古くなった布きれいに、俺新しい方がいいに決まってるって杓子定規に考えて、数学の計算式みたいに継ぎはぎすると弾力性が違うでしょ、ね、収縮度も違うでしょ。古いものと新しいものは合わないんだから、そしたらその伸びる幅も違うから、せっかくその思い入れのある思い出のある貴重なその古着だったかもしれないけど、あと5年は切れたのにって、そっから継ぎはぎしたところから切れて全部ダメになっちゃうよって、そういうことをしちゃいけないって。だから適宜適所って言いましたけど、神様は適所で、今はそこだって、今は大熊の街道だって、今は泉だって、今は食堂だって、適宜適所で、これを自分の計算式、いわゆる計算式、みんなの常識にはまらないんですからねって。じゃあご一緒に、新しい布切れと古い衣の例え話読みましょう。はい。誰も真新しい布切れで衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。だから人も十人十色でしょう。子供だってみんな違うでしょう。あの場面でこうだったから杓子後に今度もこうすればいいってならないし、人生は。こういう場面でこういう経験をしてきた私と、こういう経験をしたこの人で、今はどういう決断とどういうふうにするのがいいかって、それは杓子定規に行かないですよ。枠組み通り行かないですよ。あっちで行ったからこっちでこうなるって無機質なものじゃないんですから。命は枠の中に収まらない。神様の知恵をいただいてどうするべきかなーって。神様は自由です。適宜に適所に働きます。なので私たちがなすべきことはどうしたらいいんですか。神様は自由に働くお方なんだから、規格外なんだから、そもそも想定外なんだから、最近言うように異次元なんだから、私たちは神様ご自由に働いてください。私は自分の考えを優先しません。自分の考えで地を通しません。神様がなさることに柔軟に対応します。背中を押されて、別に会長、社長に言われるわけじゃなく、神様が背中を押していると言われるなら、私は革袋を用意しましょう、とね。新しい革袋を用意しなさい。チャレンジしなさい。じゃあ、今日の聖書の箇所、やっとたどり着いてもう一回読みましょうか。マタイ9章17節を、今日の、はい、ご一緒に読みましょう。はい。また、人は新しい葡萄酒を古い革袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、革袋は裂け、葡萄酒が流れ出て、革袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい革袋に入れます。そうすれば両方とも保てます、ね、皆さん、当時は、まあ、普通はヤギの皮という人もいるんですけど、まあ、さっき言ったように今水筒とかあるいは貯蔵庫のそういう時代じゃないので、皮袋をよく使った、動物を丸剥ぎにして、そして切れた4本の足のところと尾のところを塞いで、まあ残酷ですが事実なので、首のところを切ったところを入り口にして、水を入れたり、まあ乳を入れたり、まあ大半は何年もかけて育てて、その木からなったブドウ酒を本当に大事なものを入れるのに、まあイカってひびが入っているようなパサパサになっているようなものに考えもなしに入れたら、まあブドウ酒の場合は発酵しますからね。 耐えられないですよ。弾力性がなくて。複数に盆に戻らずで、取り返しつかないことになるでしょうって。だから、革袋を用意しなさいと。皆さん、うちの教会革袋用意したと思いますよ。大体この教会。何度も言いますが、震災にあって2年後、建てて、ちょうど10年、11年。あの時、30人でここに引っ越して、少しずつ人を加えていただいて、慰められはしましたが、でかすぎるんじゃないかって。私も思わないわけじゃなかったんです。50人ぐらい入る会堂で、ガラガラで寂しくなくやる方が心温まっていいかなと思ったけど、なんでかわからない。土地をさらに買い足して、なんでかわからない。なんでかわからないことが大事なんです。わかってやるのは自分の考えなんですね。なぜか背中を押されて、みんなが反対しても、みんなが止めても行かずにいられない中にしばしば神様が働いて、この教会、やっぱりこういう教会建ててよかったと今だから言える。当時はわからない、ただ建てなさいって。こんなに明日もわからないで、お先真っ暗なのになんでってわからない、わからないけど革袋だったなって。そうしたら数年前、一人の姉妹に、私どうしても心消せないって、今、エリムになりました。いや、私も最初から賛成したわけじゃないですよ。別にそういうことしないといけないってことじゃないかなって、まあ、不信仰にもちらっと。教会があれば十分じゃないかな、それでって。またわざわざいろんな苦労しなくても、これ建てただけでも、もうお釣り返ってくるぐらいじゃないかなと思ったけど、どうしても消せない。今だからわかる。ああ、それは、革袋を用意して、今、三五五ご近所の人も出入りして教会に、パジャマで来る人もいて、そして去年はちぎり店やったら200人以上の人が来てって、誰も思い描いてないです。企画外ですよ。想定外ですよ。ありえない未来でした。と思ったら、東京のキャンプ場にいる時から今度アメリカのテキサスから来ましたね。私たちが呼んだってよりも、どんどんどんどん毎年毎年来て、なんだろうこれ、私たちはそんなやる力もないけど、アメリカ人たちが毎年来てここでキャンプやって、嵐のような、台風来たようだなと思って、そうしたら今度ドイツ人のモニカ先生がやってきて、別にドイツ人の宣教師是非にも必要だ、私たちの計算では何としても一人いないといけないからって何にもなかった。で、来られてみたら、今皆さんドイツから何人かの人と勉強会してるでしょ、ネットで。そういう未来も聞いたことない。あんまり聞いたことないか、全然聞いたことない。そして、今度は、それをバトンタッチ受けたのは今度はアメリカ人のアンドリューでしょ。まあ、アンドリューはあんな完璧な日本語。普通の語学力じゃなくて、本当に私たちの教会の一員のように顔だけ白人だけど、これも誰か想定しましたかって。そして今年はアジアからフィリピンでしょ。私たちはただそれを消さないように英語をつないでくれればいいと思ったら、もともとプロだから、若い人伝道の伝道師をずっとやってた人だから、いや、さすがだな、一人一人のコンタクトも英語を通してどんどん伝道したり、次々とプログラム組んだり、今度そこにもう一人そういう経験あるアメリカの人も今は来そうだ、ドイツからもモニカ先生の後釜じゃないけど来そうだって、見たことのない世界が今年、なんかちょっと心臓が、少し鼓動が聞こえるような。じゃあ、人材だけじゃなくて、革袋じゃなくて、じゃあ建物どうですかって。建物もよく考えたら革袋でした。なんだか NHK ともなんか撮影行きたいからって、撮影来るなら、大野教会に掃除して、水道も全部直さなきゃって。こっちの考えじゃないですよ。やらなきゃいけないから背中を押されてやりたいわけじゃなかったけど、そしたらどうしてもあそこで結婚式挙げたいって兄弟が言うなら、じゃあ暖房もつけなきゃって、暖房悩んでたけど、悩んでる場合じゃないって言って、できることしようって言って。そして、お正月の間にガス通しました、今度ガス。そして今月中にホールも、まあ、ちょっと予算の都合上もあるけど、少しは暖かく涼しくなるように、兄弟の助けもあって、特別の献金もあったりもして、ホールにもエアコンを今月中につけようとしています。これ、こっちの計画じゃないんですよ。ね、そして、気がついたら今年という年はですよ。もともと宣教師がアメリカから来て奥さんを亡くして伝道した。そしてできたのがうちの教会の80年近く前だったって何回も話しましたね。それに応える形で、じゃあガリラヤから世界へって神様が言わせた。私が言ったんじゃなくて。 そして宣教師を派遣するような考えを持った、心を持った、できたら宣教師を派遣したい、教会になって受けたら返すんだから、与えるんだから、アンテオケ教会のようになれたらいいなーって。震災でドカーンとなって、ガリラヤから世界が形変わった。神様は想定外だから、規格外だから、異次元だから、別の形でこれが英字新聞に載ったり映像で流れたりして、海外でひょんなことから世界のこの教会が、世界のいろんなところが関心持つようになる。私もヨーロッパやアメリカやアジアやいろんなところに行って、震災にあった子だって気づいたら話してて、そして今年という年に宣教師がこの教会でもしかしたら培われ、ここからいろんなところに派遣されていくような初めての流れです。いろんな国から複数の宣教師が来るって今だかつてなかったですよ。これもずーっとつながっている何かが起こるかな。そして元々の母体の教会が、革袋が整って、エアコンもガスも掃除もいろんなこと、こっちの想定したわけじゃないけど背中を押されて、やらなきゃやらなきゃやらなきゃって、そして今年という土地に全部つながって、人材の革袋と建物の革袋と、これは例えば教会の話ですが、教会じゃなくても皆さんの人生もきっとそうだと思いますよ。なんでかわからないけど、半年前にああいうことやったのは、今年の後半に、あ、このためだったかって。皆さん、人生は計算じゃないです。計算超えてます。計算超えてるから不安にならなくていい。もともと計算超えてる人生は。私も怪我しようと思って骨折したわけじゃないですよ。人生は最初から計算超えてるんです。だから神様ですよ。それを枠組みに留めて、おかしいな、人生のプログラムでは、私の人生設計では、今年はこうなって、2年がこうなってって、私たちは積み木のように組み立てますがね、意図的に会社の会長じゃないけど、神様を全部壊して、全部壊して、神様だって、枠に収まらない神様が、あなたの人生に働いて、神様自由だって、彼のヒストリーを、ヒズストーリーを自由に今年描くんだって。私は何をしたらいいですかって、枠の中に留めるな。自分の計算で浮き沈みするな。信仰者らしく器を用意しなさい。新しい革袋を用意しなさい。最後に、見るつもりなかったんですが、これから見るつもりの人いると悪いから、どの辺まで話すか微妙ですが、子供、孫たち帰ってきて、ある子供たちがゴジラっていう映画見に行ったんです。私はね、ゴジラの映画やってるのも知らなかった、本当は。ちっちゃい時ゴジラって怪獣映画なんですよ。見てね、すっごい怖かった記憶。そのどんどんどんどんって音楽も心に残ってるんです。俺行ってどうだったと言ったら、すっごい良かったって言うから、良かったと聞いて、行かないわけ行かないでしょう。みんな帰った後ね、行って、良かったです、私も。これ以上あまり言わないけど、知らなかった世界中で爆発的に字幕の日本映画が、もう全部興行成績も塗り替えてるってね。そういう、なんでって、いや、理由は分かりました。あんまり詳しく言うと、明日行こうと思ってたんだって人に叱られるから。とにかく、マイナスゼロっていう、ゼロじゃなくてマイナスから出発する戦後の日本。家族を失って、そして戦争で生き返って罪悪感に自分だけ人を逃げて生きてよかったのか。それから会社も、めちゃくちゃになった、その中で、最後はみんなが力を結集してっていうプロセスに、今戦争もありますしね、そう、震災と見る人もいると思いますよ。まあ震災は何度もやってくる、やってくるのは止めることできない、だけど力を結集して立ち向かうプロセスを、まあ聖書の光を当てれば神様はぐっと来てね、そこに働く、思いもかけない結末になるんだと思いますね。皆さん、今年も思いがけないことはあると思います。ゼロどころかマイナスになっちゃったってあると思います。全然大丈夫です。マイナスから働く神様、これまで幾度も経験してきたし、今年も経験するでしょ。じゃあご一緒に、マタイ 9-17 読みましょう。はい。また人は新しいブドウ酒をブドウ皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、私の知人に再就職のために面接試験を受け続けている人がいます。10件20件と断られてもめげずにいましたけど、さすがに30社に断られるとしんどそうでした。しかし上には上がいるものです。映画俳優のシルベスター・スタローンは50回以上オーディションに落ちているからです。それでも彼は俳優への道を諦めることはできず、ある工夫をしたのです。ある時、彼は倒し倒される壮絶なボクシングのタイトルマッチを見てひどく感動するんです。そしてこれをヒントに、ロッキーの脚本を一気に書き上げるのです。そして映画会社に脚本を織り込んだんです。ただし条件を一つつけました。それは自分を主演にするということだったのです。どうしてもこの脚本を欲しがったある映画会社は、スタローンの条件を飲むしかありませんでした。こうして彼は主演俳優としてデビューするのです。50回以上オーディションに落ちていた無名の新人がいきなり主演デビューできたのは脚本のおかげなのです。脚本とスタローンは2つで1つ分けることができなかったので、彼は鮮烈なデビューを飾ることができたのです。これはキリストと罪人の関係をよく表していると思います。神は全く罪のない完全なる神の子イエスキリストと、どうにもならない罪人をセットにして受け入れてくださるからです。人は自分の力で自分の罪を拭うことはできません。ただキリストの贖いのゆえに罪許されるのです。聖書の中にこう書いてあります。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められるのです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は自分を罪の結果から救うために何の働きもできないということです。ある羊飼いが崖から落ちて途中の木の枝に引っかかっている子羊を見つけました。しかし救い出そうとはせず、そのまま行こうとするのです。友人がどうして助けないのかと尋ねると、あの子羊はまだ自分で自分を救おうとして、もがく元気があり余ってる。あんな元気で暴れると、助けに行った者までバランスを崩して落ちてしまうからだ。自分には何の力もないとわかるまで、また体力を消耗する時まで待ってから、助けに行くよ。人は自分で自分を救えると思っている限り、聖書の言葉に素直に耳を傾けることはありません。こと永遠の滅びから救われるためには、自分は全く無力であるということを認めなければならないのです。第二に、不敬虔なものを義と認めてくださる方として神を認知することです。不敬虔なものとは、神をも恐れぬ傲慢なもの、罪人のことです。欠点だらけなのに威張り、神に生かされているのに、自分の力で生きているように錯覚し、迷惑をかけていてもそれに気づかず、のうのうと生きているのが罪人です。あなたはこんな人を愛することはできますか？実は私は、欠点だらけの鼻持ちならない人間を無条件で愛せていることに気がつきました。それは自分自身です。私という人間は、怠け者だし、公職だし、すぐに天狗になったり、卑怯な考えが浮かんでくる、手前勝手なやつなのですが、それでも私はこういう自分を一方的に愛しているのです。時々自分が嫌いだという人がいますが、それは自分が好きな証拠だとも言えるのです。自分にがっかりしているのは、自分に対する愛があるからこそ生まれてくる感情なのです。例えば、大嫌いな人が無様なことをしてもがっかりしないでしょう。もともと嫌いな人が情けないことをしようが大失敗しようが、それでショックは受けませんね。愛していないからです。 ところが自分が残念なことをするとひどくショックを受けるのは、それほど自分というものを愛しているからなのです。人は自分のことが好きです。そして自分のことだけを好きなのです。なので自分を傷つけるものは、たとえ相手が家族や伴侶や友人であったとしても許せないということになるのです。ところが神はそんな自己中心の人間を義と認める、正しいと認めるというのです。罪人を罪と認定しない裁判官はダメ裁判官ではありませんか。しかし神は罪人を義と認めても不正にならない方法を取られました。それがイエス・キリストによる身代わりの死と三日目の復活なのです。神は人が自分でできなくなったことを代わりにしてくださいました。キリストがあなたの罪を永久かつ完全に処分してくださったのです。第三に、このキリストによる救いのゆえに罪人を受け入れてくださる神をただ信じるならば、それによっていかなる罪人も許されるのです。なぜ信じるということがそんなにも重視されるのでしょう。先日私は柴山さんという方のエッセイを読みました。この方は派遣会社のコーディネーターをしている方です。応募者を面接して派遣社員としてクライアントに紹介するんです。ある日、黒いスーツ、黒いシャツ、パンチパーマに金のネックレスをした大柄の男性がやってきたのです。履歴書を見ると37歳、高校中退で、その後夜の水商売を転々とし、空白期間も長い、直近においてはデリヘル嬢の送り迎えドライバーなのです。はっきり言ってこの仕事はきついですよ。夏もエアコンほとんど効きませんよ。何より嫌になったからといって急に辞められるのが一番困ります。彼女は面接に来た彼に対して否定的なことばっかりを伝えました。それに失礼ですけど、ここしばらくお仕事されていませんが、家賃どうなさってたんですか。紐っていうやつです。紐ですか。それをやめたいということですか。はい。彼は顔を上げてきっぱりとそう返事したのです。それは口先以上の何かを感じさせるものでした。それで柴山さんは関わってみることにしたのです。まず最初に指摘したのは服装です。全部 NG ですよ。そんな格好で会社に行ったら誰もまともに会えてしませんよ。ところがどんなに辛辣なことを言っても、背筋をピーンと伸ばしたまま、はい、はいと聞くのです。そこで彼女は最後に、今までその仕事についてから言ったことがない言葉を言うのです。私、あなたを信じていいですか？彼は視線をそらさず、はっきりと言いました。はい。では、紹介させていただくことになったら連絡します。彼が出て行くと、同僚たちはみんなやってきて、本当に紹介するつもりなどと聞いてきたそうです。しかし、新聞折り込み広告の印刷会社に紹介したのでした。それから半年経った頃、例の男性が事務所にやってきました。髪はすっかり刈られ、白いポロシャツに白いパンツ、精悍なプロゴルファーのようです。そしてこう言ったんです。実は社長からお話があり、正社員にしたいと言ってくださったのです。それでまず面接してくださったあなたにご挨拶に行こうと思って参りました。派遣から正社員になるとは随分頑張りましたね、と声をかけると、彼は言いました。だってあなたは私のことを信じてくださったではありませんか。人格ある者に対してできる最高の敬意の表し方、それはその人格を信じるということなのです。そして神は人格ある方なのです。そして不敬虔な者を義と認めてくださる方として信じるなら、神はその信仰を喜ばれ、イエス・キリストにあって義と認めてくださるのです。どうぞあなたも神の御子イエス・キリストを信じて、 義と認められる道を選び取ってください。心からお勧めします。
3: ノアで信じます。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ローマ人への手紙4章5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、この時間は聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。この御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたのでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番の両方。答えは3番の1番と2番の両方です。この御言葉はヨハネの黙示録4章8節です。すべてを作られご支配されている神様を賛美する、この3つ後の4章11節にも、私たちの神様への応答とも言うべき御言葉が書かれています。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。私たちの生きる人生の中心は私たちではなく神様であることを思い起こさせてくれる箇所です。それでは今日の聖書クイズです。聖書に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、という聖句があります。それではこの御言葉から始まる書は次のうちどれでしょうか。1番、詩編。2番、ローマ人への手紙。3番、ヨハネの黙示録。もう一度繰り返します。聖書に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、という聖句があります。それではこの御言葉から始まる書は次のうちどれでしょうか。1番、詩編。2番、ローマ人への手紙。3番、ヨハネの黙示録。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。引き続き BBN 聖書放送をどうぞ。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはさらに勝る道をと題して、コリント人への手紙第1、12章27節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ5章1節から19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああきれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も外側から見れば紳士淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上積みしか見えないからです。しかし一旦ことが起きて揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22、23節はそれとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この2つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。御霊の実の最初に挙げられているのが愛です。パウロが12章の最後で、より優れた賜物を熱心に求めなさい、さらに勝る道を示してあげましょう、それはまさに愛です。ここで言う愛とは人間的な愛ではありません。男女の愛、友情と呼ばれる愛、親が子供に抱く愛、さまざまな愛が日本語では同じ愛という言葉でくくられて用いられます。もちろんこのような一つ一つの愛はとても大切な、とても美しいものです。なくてはならない愛です。私たちは男女の愛も、また家族の愛も、友情も必要としています。しかしこれら一つ一つの美しい大切な愛なのですが、それらはすべて条件付きの愛です。美しいから愛する、たくましいから愛する、よく稼いでくれるから愛する、信頼できるから愛する、親切だから愛する、自分の子供だから、自分の孫だから愛する、親だから愛する、すべてだからの条件がついています。もしもこのだからの条件が消えたら、変わったら、一体どうなるか 愛も消えてしまいます。いや、時にはその愛は憎しみに変わってしまいます。ですから、こうした条件付きの愛だけを愛として、もし私たちが愛し愛される生活を営んでいるとすれば、いつもどこかに不安がつきまといます。いつこの私が信頼している、大切にしている愛が消えてしまうかと、いつもどこかに恐れがつきまとうのです。私たちが心の中で探し求め待ち望んでいるのは、より優れた愛、さらに勝る愛、無条件で愛する、愛される価値のないものまでも愛する愛、敵をも愛する愛です。そんな愛は、人間はどこをどう探しても逆立ちしても持ち合わせてはいません。あなたを嘲笑い、あなたを軽蔑し、あなたに椿を吐きかけ、あなたをのけ者にし、あなたに石を投げる者に、あなたはそれでも愛することが、許すことが、受け入れることが、微笑みを持って接することができますか？私たちはできない。ですからパウロは13章でその愛を、これまで挙げた3つの愛とはまるで違うアガペーという特別な言葉で表すのです。このアガペーの愛は、生まれながらの人間の中からは決して生まれない、ありえないものです。そしてそれは、神が私たちに示してくださった愛を指す言葉です。これこそより優れた愛、さらに勝る愛です。私たちはこの愛を神様から受け、この愛に満たされて生きるとき、そこに驚くべきことが起こるのです。あなたの人生が変わります。あなたの家庭に、あなたの学校に、会社に、地域に、日本に、世界に、このアガペーの愛が驚くべき変化をもたらすのです。繰り返しますが、このアガペーの愛は人間の中には存在しません。ただ神様からいただくことができる愛です。問題は、その神様から来るアガペーの愛をどれだけいただくか、どれだけ受け取るかです。よく水不足の時に給水車がやってきて、人々が持ってきた器に給水する光景が見られます。その時にバケツを持ってくる人、ポリタンクを持ってくる人、たらいを持ってくる人、いろんな人がいます。私たちがこうやって礼拝に集まるというのも、一つの意味は神様の祝福の給水を受けるためです。皆さん、今日神様の祝福、神様のあふれるほどの愛を受け取るために、どれだけの器を準備してこられましたか？すなわち、どれだけの期待を持ってきているかです。バケツ持ってきた人いますか？でっかいバケツ。ポリタンクを持ってきた人いますか？いや、足りんので、うちは、私は風呂桶を持ってきましたなんていう人いますか？いえ、私はとてもとても謙遜なので、小さなコップを持ってきましたという人いるでしょうか？いや、私はもっと謙遜ですので、小さな醤油入れですね、わざわざ強調するために持ってきましたけどですね、こんな私はちょっぴりでいいから、ちょっとでもいいからおこぼれをいただくためにこれぐらい持ってきましたという人がいますか？スプーン持ってきて、スプーン一杯で結構ですっていう人いますか？私は何も持ってきませんでした。何も期待してません。何もいりません。そんなもいただくなんて、そんなおこがましいとですね、そんな心でいらっしゃる人いるでしょうか？ぜひですね、あなたがどれだけの期待を持って受け止めるかなんです。私に向かって大きく口を開けようと言われる主は、私たちの求め、私たちの渇き、私たちの期待に応じて、あなたを祝福し、あなたに愛を注ぎ、 恵みを満たしてくださるのです。私はこれだけで結構ですという人はこれだけしか恵まれないんです。あなたが求める通りに主は私たちを満たしてくださるのです。ある先生のメッセージの中に、中国から訪ねてこられた80歳を超える女性伝道者の話がありました。彼女は40年間中国の農村部を回って多くのクリスチャンを指導してこられたというのです。今も農村部を回りながら10カ所ぐらいで集まりを指導しているそうです。80過ぎのおばあちゃんです。そしてそれぞれの集まりに300人から400人の人々が集まってくるというんです。すなわち合計すると3000人から4000人のクリスチャンの世話を80歳のおばあちゃんがなさっているというのです。このおばあさんが日本を訪ねてきて、小さな家庭集会に呼ばれて中国での働きのお話をされたそうです。そしてその話が終わった後でこんな質問がなされました。中国ではそんなにたくさんの人がクリスチャンになっているのに、残念ながら日本ではまだそうなっていません。なぜ日本では中国のようなことが起こらないのだと思いますか。すると彼女はしばらく沈黙した後にきっぱりと答えたそうです。それは日本のクリスチャンに愛がないからです。私は誰かから愛がないと言われるとちょっとムカッとするんですけど、愛がないというぐらい愛のない言葉はないと思ってるんですが、ですけどこの中国の80過ぎのおばあちゃんの言葉には参ってしまいました。厳しい言葉ですが返す言葉がありません。それは確かにイエス様のお言葉からしてそうだとしか言えないのです。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ13の34、35、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。日本のクリスチャンたちの間に愛があるなら、クリスチャンでない 99% 以上の日本人の人たちが、確かにあなた方はイエス・キリストの弟子であることを認めるというのです。しかしクリスチャンが増えないということは、クリスチャンを見て私たちをキリストの弟子とは人々は認めていないからです。日本人の多くはキリストを尊敬しています。キリストを慕っています。しかしクリスチャンには失望していると言われています。とても悲しい言葉ですが、厳しい言葉ですが、しかし現実だと思います。第二次世界大戦の時、アメリカ軍の捕虜になっていた日本人の収容所で起きた出来事です。いつの頃からかそこに一人のアメリカ人のお嬢さんがやってきて、捕虜になっている日本人にいろいろと親切をするようになりました。病人の看病から始めて、捕虜たちの身の回りのことを、世話などを実に親身に細々と働いてくれたのです。それが2週間、3週間と日が過ぎてもその働きは変わりませんでした。全くの無報酬で、ただひたすら日本人に仕えるこのアメリカ人のお嬢さんの姿に収容されている日本の捕虜たちはとても不思議な思いになって、どうしてそんなに親切にしてくださるのですかと質問したのですが、彼女は初め返事を渋っていました。やがてこんな返事をしたのです。私の両親が日本の軍隊によって 殺されたからです。私の両親が日本の軍隊によって殺されたからだからだというのです。この娘さんの両親はフィリピンに使わされた宣教師の夫妻でした。日本軍がフィリピンを占領したということで難を避けて北ルソン島、ルソン島の北の方の山中に隠れていました。やがてアメリカ軍が攻撃を仕掛けてルソン島に上陸、敗れた日本軍は追い詰められて北ルソンに追い詰められていったのです。そしてある日、日本軍はこの宣教師夫婦の隠れ家を発見してしまいました。宣教師の両親はスパイ容疑をかけられて処刑されることになったのです。この宣教師のご夫婦は処刑を前にして、せめて死ぬ支度をしたいから30分間の猶予をください、与えられた30分間ご夫婦は聖書を読み、神に祈り、そして処刑されたのです。やがてこのニュースはアメリカで留守を守っていた娘さんのところに伝えられました。彼女は悲しみと憤りに打ち震えました。なぜ父や母は殺されなければならなかったのか。無法にして呪わしい日本軍、日本人に対する憎しみが怒りが湧き上がったのです。しかしその時彼女は殺される前の30分間両親は何を祈ったんだろうと考え始めたのです。死を目の前にして30分間の中で両親が祈ったことは何だろう。するとそのことを深く思っているその時、彼女の心の中にキリストの愛が溢れてきたのです。そして心の中から日本人に対する憎悪が消えて、日本人の捕虜に対する愛が湧き上がってきたというのです。それが日本人の収容所を訪ねて愛を注いだ理由だったのです。この美しい話を、そこでこのお嬢さんから世話を受けていた収容所にいた日本人捕虜から、この話を聞いた一人が、あの真珠湾攻撃を指揮した藤田光男さんでした。この不思議な、信じがたい話を聞きながら、そんなことがあるはずがないという思いの中に、ずっと長く時間が経過して、藤田さんは聖書を読み始めました。読み進むうちに、イエス・キリストの十字架上の祈りに出会うのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈りこそが、あの娘さんの両親が最後の30分で捧げた祈りだったのだ。そしてその祈りに答えて、娘さんがキリストの十字架の許しを日本人に知らせるために日本人の捕虜収容所にやってきたのだ。藤田さんはそのことをはっきりと悟ったのです。そして彼もこの愛に打たれて、キリストの愛を受け入れて伝道者として働くようになったのです。自分の両親を殺した日本人を許し使える愛、これは私たち人間の中をどこを探しても決して見つけることのできない、私たちの中からは出てくるはずのないものです。敵を愛する愛、無条件の愛はただ神様の中にしか見出すことはできません。しかしこの愛こそが私たちが求めている愛であり、私たちが必要としている愛なのです。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。 また私はさらに勝る道を示してあげましょう。ご一緒に愛の賛歌13章を学びながら、より深くこの愛に触れ、この愛に学び、この愛を熱心に求めていきましょう。お祈りします。天の父様、それは日本人クリスチャンの間に愛がないからですと指摘されると、本当に返す言葉もなく、ただうなだれるしかない私ですが、神様、しかしただうなだれてだけはおられないことを知らされます。だからこそあなたの愛が私たちに今日も注がれ、私たちを満たし、私たちを変え、私たちをして人々にその愛を運ばせようと願っておられることを知ります。どうぞ大きく口を開けて、思いっきりあなたに求めて、あなたのそのアガペーの愛を熱心に求めることができますように、自分のうちにそれがないことをさらに悟りながら、どうぞあなたにより強烈に求めていくことができ、さらにそれを持ち運ぶことができるように、私たちが必要としている愛、私たちの周りにいる方々がそれを知らないために今日も喘いでいる、その愛をどうぞ私たちが語らないでおれないほどに、私たちの心にそれがあふれることができますように、イエス・キリストが、その愛が私たちの中を本当に満たすほどに、神様、私たちの中にあふれさせてください。自らのうちに愛のないことを覚えながら、ことあるごとにあなたを仰ぎ見て、あなたの愛で今日満たしてください。今あなたの愛で満たしてください。今この人に対してあなたの愛によってどう対処するか答えさせてくださいと、どうぞことあるごとにあなたに求め、あなたの愛の器として、管として私たちを用いさせてください。今日から始まるこの新しいシリーズを、主がどうぞ助けてくださって、私たち一人一人を御言葉によって作り変え、この教会を素晴らしく整えてくださるように感謝し期待して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ショッピングモールに行ったら、あるクッションに目が留まりました。そのクッションには、ヒーローという言葉と、ヒーローがどういう人を指すのかが書かれていたんです。なんて書かれていたかというと、功績のために称賛される人とありました。確かに、人のために何か大きなことを成し遂げて、みんなから尊敬の目を持って褒めたたえられる。確かに、ヒーローと言えるかもしれませんね。そう考えると、イエス様の最後は全く違うものでした。人の永遠の命のために、ご自身を十字架の死に渡されたのに、称賛ではなく罵声を浴びせられました。イエス様にとってご自分がヒーローになることなど、どうでもよいことでした。そして、どんなに蔑まれようとも、あなたや私が永遠の命を得て天国に行くことができるように、十字架の道を歩んでくださったのです。私たちも、そのイエス様を信じる者として、人の称賛ではなく、イエス様が願っておられることに心を向け歩んでいきましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、ありがとうございます。BBN を聞いていて、聖書の御言葉一つ一つが語っている意味をじっくり知りたい、そのようにお思いの方に、命の御言葉の番組をお勧めします。今まで知らなかった神様のご計画の深さ、また恵みを知る時となるでしょう。どうぞお聞きください。毎週月曜日から金曜日まで放送しています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお相手をいたします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの手紙第1:9です。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。かつて私が中学生時代に、数学のテストでかなり良い点を取ったことがありました。それを家に帰って母に喜んで報告していたところ、ちょうど父が帰宅しました。父は私の話を聞くや否や、褒めるどころか即座に、数学の問題で一つでも計算違いがあれば、98点も0点と同じだ、と言い放ちました。父のこの言葉は、励ましが必要な思春期の子供に対する教育的配慮に富んだものであったかどうか、まあそういう議論はさておきまして、私たちの人生における最大の最も大切な教訓を含んでいると思うんです。すなわち、私やあなたの人生は、人がどうよく評価しようと、神がご覧になって一つでも汚点があれば、0点の敗者であるということなんです。人の一生を正しく評価するのは人ではありません。万物の創造者であって、すべてをご存知で、正しく裁かれる聖なる神様です。神様は私たちがどれだけ高い社会的地位についたか、どれほど事業を成して富を築いたか、あるいは難しい学問を極めたかどうかではなく、むしろ私たちの心をご覧になります。正しく清い神様は、私たちが心の奥底に人知れず押し隠してきたどんなに些細な不義や不道徳をもご存知です。私たちが地上の生涯を全うしたときに、果たして神様は、よくやった、お前の人生は100点満点であったとおっしゃってくださるでしょうか。他人事ではありません。私もあなたも一人一人が心の内を問われるんです。しかし同時に神様は愛なるお方ですね。パウロは、キリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、あなたの口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです、と言いました。また、ヨハネは、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、と聖書の中で言っています。私たちは、真実な神様に信頼して、今日も内なる罪を正直に申し上げて、キリストの血潮によって清めていただき、大胆に神様の御前に出させていただきましょう。天の父なる神様、清いあなたのお名前を賛美し、またすべてをご存知のあなたを恐れ敬います。あなたは私たち一人一人のすべてをご存知です。私たちのどのような恥ずべきことも、それをいくら心の奥底に隠しても、それを知っておられます。神様、あなたの御前にすべてを正直に告白します。あなたのご愛と許しに信頼します。どうぞイエス・キリストの十字架で流された血潮によって私たちの罪を清め許してください。イエス様の許しの御業をありがとうございます。私たちがイエス様の取りなしによってあなたは私たちの罪のすべてを消し去ってくださることを感謝します。御前であなたとの深い交わりをいただいていることを心よりありがとうございます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒させていただきました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聴きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記一章五節、神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。大きく力強い物体が深く冷たい海の深海を静かに進みます。原子力潜水艦の乗務員たちはもう何ヶ月もの間、太陽の日の光さえも見ていませんでしたが、誰もが今日の日付を知っていました。彼らは日の光を見なくても日付も時間もわかっていました。なぜなら太陽の動きは時計のように時を刻んでいるだけで、時を作っているわけではないからです。神様も時を知るのに太陽を必要とされません。創世記一章には、神はすべてを6日間で創造され、7日目に休まれたと記されています。太陽が作られたのは4日目ですが、日にちの数え方は現在と同じであると分かっています。創世記1章に記された創造の日数は比喩的な表現なのではないかと考える人たちがいます。では、聖書のことは聖書に聞いてみましょう。何と記されているでしょうか。創世記一章で日と訳されている単語は、聖書の言語であるヘブル語のヨムにあたります。旧約聖書の他の部分でこのヘブル語の単語が、例えば十ヨムといった風に数字と一緒に記されている場合、常に1日24時間の意味で使われています。また、ヨムが他の旧約聖書の箇所で、夕と朝というフレーズと一緒に使われている場合も、必ず1日24時間を意味しています。創世記一章に戻ってみると、聖霊様のお働きにより、それらの規則が2つともこの箇所で使われていることがわかります。創世記の日にちは、私たちの知る日にちと同じであるという確信が与えられています。主よ、あなたの御言葉は明白であり、真実であることを感謝します。私の理解と人生とを正し、自尊心のためにあなたの御言葉に対して目や耳を塞いでしまわないように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ここで聖書の御言葉を一つお読みします。新約聖書のペテロの手紙第1、2章25節です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様を信じてから長い年月が経つと、イエス様のもとに帰ったその恵みを忘れがちになってしまうこともあるかもしれません。でも世の中にはまだ人生にさまよい続けているたくさんの方々がいます。そんな方々に私たちは帰るべきところを伝える使命を神様からいただいています。ぜひあなたのその宣教の働きに BBN を紹介するリスナーカードをご活用ください。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。もちろんカード代送料無料です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスのおられるところというタイトルで、ヨハネの福音書

0: ましょう。25節から36節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、シリーズで見ていますけれども、第22回目ということで、今日はですね、7章の25節から36節の場面を見ていきます。ヨハネの福音書7章25節から36節、イエスのおられるところっていう、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、この箇所を見ていきますね。さあ25節。さて、エルサレムのある人たちはこう言い始めた。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。もしかしたら議員たちはこの人がキリストであると本当に認めたのではないか。まあ、突然こういった場面が始まっていくというのはずっとシリーズで見てるもんですからね。今イエス様はですね、エルサレム神殿にいますよ。カリオの祭りっていう大きな祭り。そして海外からもですね、大勢のユダヤ教徒たちが集まって、そして境内に押し寄せて、そしてイエス様はそこで人々を教えているっていう、そういった場面なんですね。そしてここでですね、エルサレムのある人たちがこう言っていたっていうふうに書いてあるわけですね。前回の箇所ではどういった箇所だったかっていうと、実はイエス様はユダヤ人たちによって命を付け狙われているんですよ。で、当局者たちによって亡き者にしようっていう、そういった計画があるわけなんですが、しかし地方から来た、海外から来た、そういったユダヤ人群衆たちはですね、イエス様こそキリストに違いないっていう、そういったことを思っていたわけなんですね。ですから、イエス様を殺そうとする計画があるなんていうことを知ったときに、なんだそれは、そんなことはあるはずはないじゃないか、みたいな反応が前回見たところなんですけども、しかし、エルサレムに住む人々っていうのは、まあその政府の中心ですからね、そしてエルサレム神殿を中心として宗教指導者たちが、こう、煙たいイエス様を亡き者にしようなんてことを知っていることは知っているわけなんですよ。そういった計画があることをですね。ですから、彼らは驚いて、で、イエス様がエルサレム神殿の境内で、公然と人々を教えているのを見て、誰も手出ししないのを見て、あれ？ひょっとしたら議員たちは、この人がキリストであると認めたんじゃないかっていうふうに、いぶかっているという、そういった場面であるわけなんですね。しかし、この後の、このエルサレムの人々のコメントは非常に興味深いですね。27節から見てみますよ。しかし私たちは、この人がどこから来たか知っている。キリストが来られる時には、どこから来るのか誰も知らないはずだ。そのようなコメントを言うわけですね。このイエスがキリストであるはずはないというふうに、エルサレムの人々は言っているわけなんですね。で、私たちは、この人、イエスがどこから来たか知っている。ね、キリストが来るときには、それはどこから来るのか誰も知らないはずだろう。そのようなコメント。皆さん何のことを言っているかわかりますかね？確かに、キリスト、その救い主はですね、突然来るっていう予言がされています。旧約聖書で。ね、こう、雲に乗って突然やってきて、それはでもイエス様の再臨の予言なんですね。皆さん、旧約聖書にはイエス様が来られる、救い主が来られる、キリストが来られるっていう時に、まず初めに人間の赤ちゃんとして処女から生まれる、そして普通の人間として育たれて、しかし罪なき人間として育たれて、そして罪なき完全な人間として、私たち罪ある者の人間の罪を負って、背負って身代わりとして死んでいくっていう、その予言がされているのと、ね、再びイエス様はこの地上に来られて、それキリストの再臨って言いますけれどもね、そして世の終わりに際してですね、イエス様は再び来られて、そしてこの地上っていうか、この世界を全く新しいものに変えてくださる、新しい天と新しい地、そして神の国が確立し、そこに私たちは永遠の栄光の復活の体をいただいて、永遠に神と住まうという、そういった予言もあるわけなんですね。 ですからこうごっちゃになってるわけなんですね。ですから最初にイエス様が来られた時、でこれがキリストの来られたんだということを多くの人は信じなかったっていうのはそういったことで、ね、こうみんなイエス様の再臨の予言を見ていたために。ですからこのエルサレムの人々も、ね、イエス様が再び来られる再臨の予言は知っているわけなんですよ。ですから、ね、こう、ナザレ出身の、ね、私たちはこの人は誰か、どこから来たか知っている。ね、この人がキリストのはずがないじゃないか。ねえ、こう、どこから来てる、来るから来たか知っている。そしてですね、もう、ナザレの人々も、ね、これ、イエス様によってつまずきましたね。イエス様が、ね、こう、私こそっていう、そういったメシア、キリストであるっていう時に、何言っとるんじゃ。ねえ、私たちはこう、この人、よく知っている。ヨセフとマリアの子供で、でも、あの兄弟たちをみんなよく知っている。ねえ、この人がメシアであるはずがないじゃないかという方法ですね。この人が誰かどこから来たか知っている。だからキリストであるはずがない。そういったコメントを出るわけなんですね。さあ、それに対してイエス様は、まあその声が聞こえたわけなんでしょうね。28節。イエスは宮でエルサレム神殿で教えていたとき、大きな声で言われた。あなた方は私を知っており、私がどこから来たかも知っています。まあ、非常に皮肉を込めた表現なんですよ。ね、このナザレから来たっていうことを知っている。ね、しかし、私は自分で来たのではありません。さあ続きますよ。私を使わされた方は真実です。その方をあなた方は知りません。私を使わされた方は真実です。その方をあなた方は知りませんっていう、こういったコメント皆さんね、この時、これを聞いた人たちはですね、こうカチーンと来るっていうことをこれからご説明しますけども、29節。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わされたからです。そこで人々はそれを聞いた時にイエスを捕らえようとした。しかし誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからであるっていう、そのように書いてありますけどもね、私を使わされた方は真実。これは何を表すかっていうとね、真実な方とはどなたですか。真実な方とは誠の神様ですよね。神様のことを言ってますよ。私を使わされたのは神です。その方をあなた方は知りません。あなた方は神を知らないのだ。まあそういった意味になるわけなんですよ。そうするとユダヤ人たちはですね、私たちこそ神を知って神を信じているんだというそういった自負を持っていますから、何を言っているか。しかも、ね、こう29節でイエス様は、私はその方を知っている。なぜなら、私はその方から出たのだ。私は神から出て神から使わされたのだ。これはですね、ご自身を神と等しくしている。これは冒涜だ。こんな言葉は聞いていられないということで、人々はイエスを捕らえようとしたっていう、そういったリアクションであるわけですよ。しかし誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。イエスの時、それはどの時ですか。ね、やがてこの半年後に杉越の祭りにおいて、ね、私の時が来たっていうことでイエス様は向かって行かれて、それは十字架に向かって行かれるわけなんですけども、ね、しかしまだその時は来ていない。あと半年あるっていうことなんですね。それでイエスに手をかける者はいなかった。なぜかというと、どうもその状況がその次の節に書いてありますね。群衆のうちには、31節、群衆のうちにはイエスを信じる人が多くいて、キリストが来られるとき、この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかと言い合った。ね、周りにいる群衆、喜んでイエス様のお話を聞いている、イエス様の教えを聞いている、その群衆の多くはですね、この方こそキリストに違いない。ね、こうイエス様が行われた印としての奇跡を見てですね、そしてイエス様を信じている、ね、そういった群衆が周りにいるもんですから、これは手を出すことはできないわけですよね。しかし、ね、こう32節、パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話しているのを耳にした。まあ群衆にしてもですよ、大声で こうね、この方こそキリストだって祭り上げるわけにはいかない。なぜかというと、当局者たちのこのね、監視の目がありますからね。そして、この小声でそういった、しかし、昨日噂になっているわけなんですね。さあ、それで、祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスを捕らえようとして、下役たちを使わした。もう、これは放ってはおけない。ねえ、こう、群衆の多くがそんなことを言っている。放っておいたら、以前にもどんなことがありましたか？ 5,000 人の給食の時、5つのパンと2匹の魚で 5,000 人の男たち、まあ女性子供を含めて1万人以上いたのではないかっていう、そういった人たちを満腹にさせた時にですね、おお、この方こそ私たちの王にしようと言って群衆が、ね、イエス様を担ぎ上げてですね、そして王にしようとして連れて行こうとしたなんていう、そういった場面がありますから、ね、こう群衆このまま放っておいたならば、もう何か暴動が起こるかもしれない、謀反が反乱が起こるかもしれないという、そういったことですね。そういうわけで、もうこれ以上放置しておくことはできない。まあ、それで、当局者たちがですね、こう、宗教警察隊を送って捕らえに行かせたっていう、そういったわけなんですね。そこで33節、イエスは言われた。もう少しの間、私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが、見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。まあ、不思議なことをイエス様はですね、言われたわけですね。もう少しの間私はあなた方と共にいますよ。しかし、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探すが、見つけることはありません。ね、そして私がいるところにあなた方は来ることはできません。これが一体何を意味しているか。まあもちろん皆さんはよく知っていますね。この後の出来事を皆さんは知っているわけですから。ね、すなわち、もう少しの間、あと半年の間、こう、イエス様は地上に留まられて、そしてですね、こう、杉越の祭りの時に十字架にかけられ、しかし、墓に葬られ、三日目に蘇って、そして、まあ、40日間、弟子たちと共にね、姿を見せて、そして40日後に天に昇られた、ね、父なる神の身元へと戻って行かれた。まあ、そのことを指しているわけなんですけれども、しかし、こう、イエス様が、こう、天の御国へと帰って行かれる。そのことを、こう、見当もつかない、まだ人々はですね、こう、イエス様が何を言っているのかわからない。一体何を言ってるんだろうか。ね、探すけれども見つけることができない。私がいるところにあなた方は来ることができない。ひょっとすると、ね、35節、ユダヤ人はこのように話していますね。するとユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないとは、あの人はどこへ行くつもりなのか。まさか、ギリシャ人の中に離散している人々のところに行って、ギリシャ人を教えるつもりではあるまい。何のことを言ってるかというと、このイエスは高飛びするつもりか。高飛びするつもりかなんてあんまりそんな表現最近使わないかもしれないですね。昔はよく使ってましたね。なんか日本で犯罪を起こして、こう、追って、をこう、指名手配なんかされると海外に逃亡する。もうそしたら足もつかないということですね。まあ今そんな時代じゃないですからね。世界のどこに行っても足つきますからね。もう、追っ手がやってくるわけなんでしょうけれども。まあかつてはですね、どっか海外に出てしまえば、もうそれで行く手がわからなくなってしまうというわけです。ですね。ですから群衆の中には多くのいろんな他の国から来ている群衆たちがいるわけなんですよ。そしてその中でイエス様はこう一定の評価を得て多くの人が信じている、あの人こそメシアに違いないというふうに信じている、そういった人たちが多くいたもんですから、当局者たちはですね、こりゃまたイエスはこう海外へと逃亡して、そこでで、こう、離散しているユダヤ人、そしてギリシャ人、そこにいるギリシャ人たちに自分の教えを教えて一旗あげるつもりではないのかというふうに思ったということなんですね。まあ皆さんこれ、ギリシャ人の中に離散しているユダヤ人っていう、そういったことであるわけですけども、これにはですね、歴史的な背景がありますね。まあ皆さん、世界史をよくご存知の方はですね、まあ当時はヘレニズム文化っていうことで、こうギリシャ様式の文化っていうものが、こうローマ帝国中にあったわけですね。それは、 こうギリシャを中心とするヨーロッパは当然、そしてエジプト、そしてメソポタミアを含む広大な地域がギリシャ語を公用語として、どこへ行ってもギリシャ語が通じて、そしてその支配者たちはギリシャ人であったという時代が実はイエス様の時代なんですよね。まあそれはですね、アレキサンダー大王に遡っていくわけなんですね。まあ私はそんな話が好きなもんですからこんな話するんですけども、ね、紀元前4世紀にマケドニア出身のギリシャ人、ね、マケドニア人、まあギリシャ人、アレキサンダー大王がですね、世界を股にかけて大帝国を築き上げるっていうそんな大きなことがありましたね。それは旧約聖書のダニエル書にも予言してある有名な世界史の出来事ですけれども、ね、こうアレキサンダー大王がですね、もうギリシャを中心として、そしてエジプトを飲み込んで、メソポタミアを飲み込んで、そしてインドにまで届くっていう大帝国を築き上げて、そしてそこではですね、こうギリシャ人たちが支配していくわけなんですね。まあアレキサンダー大王が若くして死んだ後に大帝国は3つに分裂して、しかし、それはですね、ギリシャ様式の文化、ヘレニズム文化っていうのはずっと続いていくわけなんですね。それで、ローマ帝国にとって変わったっていうのがイエス様の時代。しかし、ローマ帝国のどこにあってもギリシャ語が通じるっていう、そういった時代だったわけですね。ですから、イエス様が十字架にかかられ、復活され、天に昇られ、そしてイエス様の福音が世界中に伝えられていくイエス様の弟子たちによって、そしてパウロによって世界中に伝えられていくという時に、福音はギリシャ語で伝えられました。そして新約聖書はギリシャ語で書かれました。そしてそのギリシャ語によって、ローマ帝国中に福音が広まっていった。ですから、この時ですね、ユダヤ人たちが、私たちには見つからないとは何事か、あの人はどこへ行くつもりなのか、まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行って、ギリシャ人を教えるつもりではあるまいという、こういったコメントが、実は使徒の働きで成就していったことです。使徒の働きには、ね、パウロをはじめとする弟子たちが、ギリシャ人の中に離散している人々のところに行って福音を伝え、そして教会が生まれていったという歴史が使徒の働きに書いてあるわけなんですけれども、ね、しかし、まあこれイエス様は、また違うことを言われたわけで、それユダヤ人たちは誤解しているわけなんですけども、まあそれにしてもですね、イエス様のこのお言葉は彼らの頭を悩ませたわけですね。36節、あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

神社やお寺に行くとたくさんの人たちが参拝していますね。その人たちに神様は次のように語っていると思います。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。今お読みしたのは聖書の言葉ですが、聖書の神様はこの世界のすべてをお作りになった創造主、唯一まことの神様です。人間が考え出した神々ではなく、人間をお作りになったまことの神様を崇めましょう。それこそ神様が私たちに願っておられることです。そしてぜひ聖書をお読みください。まことの神様についてぜひ知ってください。神様についてまた聖書について何かご質問がありましたら、ご遠慮なく、どうぞ私たちにご連絡ください。BBN 聖書放送ホームページに、コンタクトと書かれているところがあります。そちらから私たちにご連絡いただけます。お気軽にご質問ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、ヤンキースを退団した松井選手と今も大リーグで活躍するイチロー選手は高校時代からのライバルだったそうです。松井選手がジャイアンツから大リーグのヤンキースに入団が決まった時、日本中が祝福したのですが、イチロー選手だけは異を唱えたと言われています。どうして異論を唱えたのでしょう。ヤンキースに入団してしまったら、ヤンキースのすごいピッチャーたちと対戦できなくなってしまうからです。イチロー選手にとっては大リーグを代表するピッチャーと試合で勝負できないことほど野球選手として残念なことはないんじゃないか、まあ、そんな風に考えたんですね。一流選手の考えることは少し観点が違うんですね。そしてこれは神様についてはもっとそう言えるんです。人が考える人の幸せと

0: 神が考える人の幸せとでは大きな違いがあるのです。人は今さえ良ければいいと考えやすいものですが、創造主なる神様は永遠の観点から見て人間の幸いを考えてくださっている方なんです。そして人間に永遠の祝福をもたらすために、神はご自分の一人子、イエス・キリストを送ってくださいました。聖書にこうあります。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。今日も三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、すべての人間は罪人であるということです。キリストは何一つ罪を犯さず、実に恵み深い生涯を送られたのですが、最後は罵られ、あざけられ、十字架につけられたのです。どうして人々はキリストを罵ったのでしょう。一言で言うと、自分たちの期待に応えようとキリストがなさらなかったので、腹を立てたんですね。ユダヤ人の昔話にこんな話があるそうです。ある村にコーヘンという老夫婦がいました。ミリアムという娘を女中として雇うんです。ところが彼女はかなり奔放な生活をする人で、数ヶ月すると遊び相手の子供を妊娠してしまうのです。しかしとても養っていけそうにはありません。不憫に思ったコーヘン夫妻は思い切って生まれてきた赤ちゃんを養子に引き取り、さらにミリアムのことを思って引き続き女中として雇ってあげたのです。ところが次の年になると、またしてもミリアムのお腹が大きくなったのです。彼女は懲りることなく、別の遊び相手との間に子供を妊娠してしまったのです。不憫に思ったコーヘン夫妻は、2番目に生まれた赤ちゃんも養子として引き取り、そしてミリアムをそのまま女中として雇い続けました。ところがある日のこと、ミリアムは憤然として、夜中にコーヘン夫妻のところに怒鳴り込んできたというのです。契約違反じゃありません?違反だって?一体どういうことですか?雇用契約によると、夫婦二人の家事を見るということですよね。それなのに私は今、四人家族の世話をする羽目になってるじゃありませんか。こういう厚かましい態度をヘブライ語では、フツパというそうです。彼女はコーヘン夫妻に散々迷惑をかけ、その上自分の身から出たサビの始末を彼らに負ってもらい、大きな好意を受けて働かせてもらっています。ところが自分中心に考えると、仕事を余計に増やされたという見方で怒っているのです。しかし、自己中心で世界を見ると、恵みの扱いが不当な労働に、親切が詐欺にも見えてくるのです。なので恩人に向かって罵ったのです。キリストは良いことしかなさらなかった方ですが、人々から罵られ、あざけられ、否定されました。それはキリストが人々の気に入ることをしなかったからです。人々の気に入ることとは、この世の中でもっと自由に、もっと快適な生活と社会をもたらすということでした。当時の支配者であるローマ帝国を倒して、ユダヤ人の民族主義を満足させることであったのです。しかしキリストはその期待を堂々と裏切り、政治的解放の前に罪からの解放のためにご自分の命を使い切られたのです。このように神を除外して自己中心の利益を追求する生き方を聖書は罪と語っています。そして全ての人は神の前に罪人なのです。第二に、キリストは傷だらけの人間を癒すために、自ら十字架の上で傷だらけになってくださいました。先日私は長期入院されている方のお見舞いに来ました。すると彼はぼそっと一言こう言ったんです。外から見舞いに来てくれた人の服には 病院の外の健康的な世界の匂いがする。その匂いを嗅ぐと、ああ、自分はもう二度とそこに戻れないのだと思って、一層落ち込んでしまう。映画監督の黒澤明の自伝に次のような文章があります。父の死の知らせを受け取った日、私は一人で新宿に出た。そして酒を飲んだが、ますます気が滅入るばかりだった。その時どこかのスピーカーから、カッコワルツが聞こえてきた。その明るい音楽は、その時の私の暗い気持ちを一層陰鬱な耐え難いものにした。私はその音楽から逃げるように足を急がせた。絶望の中を行く人にとっては、元気な人の明るく前向きな励ましは、時として大きな負担になります。励ましに応えようとして、無理をするからです。しかし、傷を負っているとき、傷を負った人の傷口は、まるで毒を吸い出してくれる医療器具のような役割を果たすのです。キリストは十字架にかかる中で、ズタズタのボロボロにされました。それは肉体の傷だけではなく、親しい友から裏切られ、最後は神からも捨てられたのです。実は私はこのキリストの苦難の物語に猛烈に惹かれます。キリストの受けた苦しみが理不尽なものであればあるほど、私は心の中の氷のような塊が溶けていくような気がするのです。もし今、傷に埋めく方がいらしたら、どうぞキリストを見上げてください。この方の打ち傷は、あなたを背負う傷なのです。第三に、キリストは私たちの罪を負って、身代わりに死んでくださったがゆえに、すべての罪がこの方によって許されているということです。あなたはキリストの十字架と復活の上に、罪許された人生に招待されているのです。ユダヤ人作家カフカが恋人のドーラと一緒に公園を散歩していると、一人の少女が泣いていました。大切な人形をなくしてしまったのです。カフカは彼女に声をかけます。お人形はね、ちょっと旅行に出ただけなんだよ。次の日からカフカは人形が旅先から送ってくる手紙を書いて、毎日毎日少女に渡すのです。実は当時のカフカは重度の結核で余命はもう一年ありませんでした。しかし彼は小説に向かう時のような真剣さで手紙を書いたのです。人形は旅先で様々な冒険をします。手紙は3週間毎日続いたのです。カフカはその手紙の最後を人形が幸せな結婚をしたという話で締めくくるのです。少女は人形と会えないことをこの手紙で受け入れました。ところで、あなたの人形は何ですか？あなた自身の魂ではありませんか？その魂はいつかあなたから離れていきます。体から魂が離れることを死というのです。しかしその魂は罪許されて永遠の天国で究極の祝福に預かるとしたら、もはや死を恐れる必要はなくなるのです。キリストはこの素晴らしい結末をもたらすために十字架の上で死によみがえってくださいました。どうぞキリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 岩渕誠で、父の涙。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロの手紙第1:2-23-24。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編47編1節から9節、48編1節から14節と49編1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編47編の学びに入りますが、この詩編はキリストが再臨されるときに建てられる千年王国の予言的な姿を表す詩編の中の2番目の詩編です。そのときに全地球の王となられるキリストに対する賛美と礼拝の続きです。一節から二節。すべての国々の民よ、手を叩け。喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方主は恐れられる方。全地の大いなる王。まことに意図高き方主は恐れられる方。全地の大いなる王とあるように、キリストは全地上を治めておられます。そしてその理由で主は賛美礼拝されます。キリストがこの地上を治められるようになる前に、主は神様に対する人間のすべての反抗、うぬぼれ、傲慢、そして無法を滅ぼされなければなりません。詩編46編では、裁きをもって主が来られることのお祝いを見ました。そして今、詩編47編では、主の王国が設立されて、主が地上を治めておられるのを見ます。3節から4節。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地よ。主の愛するヤコブの誉れよ。セラ。主が来られる時には、この地上には喜びがあるのです。手を叩き、喜びの声を上げて神に叫ぶその日は、なんと素晴らしい日になることでしょうか。五節。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登って行かれた。神に褒め歌を歌え。褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え。褒め歌を歌え。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を、登って行かれた、とありますが、主が登って行かれたという事実は、主がその前に降りて来られたことを意味しています。主は2000年前に地上に来られ、ベツレヘムにお生まれになり、この地上での救いの技を完了されて、その後、天に昇られました。詩編24編はそのことを指していると思います。でもこの詩編では、もう一つの焦点が語られています。キリストがこの地上に二度目に来られるとき、主はご自分の御国を設立され、新しいエルサレムとの間を行き来されます。主は新しいエルサレムとこの地上の間を自由に行き来できるのです。おそらく主は千年王国の間、明記された時間に降りたり登ったりされ、自分の目に見えるご栄光を地上に示されると思います。この詩編はなんと栄光に満ちた素晴らしい展望を予告していることでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編48編の学びに入りますが、この詩編は、千年王国の詩編の三つのうちの最後の詩編です。この詩編は、最後の完全なメシアの勝利を祝います。48編の本文に入りますが、一節から三節。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び。 北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。シオンの山というとき、これは実際のシオンの山を意味し、そして聖なる山の神の都というのはエルサレムを指しています。北の端に言及していることに注目してください。これは興味深い表現です。おそらくこの地上に下ったり登ったりする道のことを語っているのだと思います。イザヤ書の中に北の果てまたは北の端に関連してサタンに言及している顕著な予言があります。イザヤ書14章の13節から14節にはこのように書かれています。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。北の果ては明らかに道筋です。サタンは実際に神様を覆したいと望んだのです。さてこれは、この地上で起こる最後の大いなる戦いの衝突です。4節から5節。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見ると、たちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。これは千年の平和の後に、ほんの短期間、悪魔が解き放たれる時のことを説明していると思いますと、マギー博士は述べて、次の聖書箇所を引用しています。黙示録20章の7節から9節。しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて、彼らを焼き尽くした。詩編48編に戻りますが、8節。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都を、とこしえに固く建てられる。セラ。人々はすべてのことについて預言者たちから聞き、読みました。そして今、彼らは文字通りの預言の完成を目の当たりにしているのです。神様が何世紀にもわたって彼らに確認してこられた約束の救いが今来ようとしているのです。そしてついにその約束は実現しています。9節から10節。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。千年王国の宮において彼らは主を礼拝し、彼らに対する主の恵みを思い巡らします。この詩編は大いなるハレルヤコーラスによって締めくくられます。11節から14節。あなたの裁きがあるために、シオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け。その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神。いよいよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。大きな喜びを持って彼らはエルサレムを歩き回ります。彼らはエルサレムのすべての部分に注目し、自分たちの神様であり、導き手である方を賛美するのです。この賛美は、どれほど素晴らしいものになることでしょうか。さて、詩編49編の学びに入りますが、詩編49編は、 詩編の出エジプト記区分の最初の部分の締めくくりです。悪者と正しい者に関連する神様のやり方についての弁明を見てきました。神様はご自分から、また約束の地から離れている神様の民を導かれることも見ました。ちょうど神様はご自分の民が独裁者の束縛のもとにあった時に、ご自分の民をエジプトの地から携え出されたように、ご自分の民をご自分のもとに連れてきて、大きな困難の時に彼らを守られることを示されました。詩編49編は、悪者と正しいものを取り扱われる神様の方法が対照的になるように書かれています。この詩編は、富の不確かさや命の短さについて哲学的に考えるというわけではありません。また私たちに危険と苦しみを勇敢に耐えるように命じ、その美徳こそが私たちの報酬だと述べている感じの良い小さな論文でもありません。むしろこの詩編は私たちに富の虚しさを示すだけではなく、富の中で自分たちを誇る人々の終わりを示しているのです。詩編49編の本文に入りますが、1節から4節。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、尊い者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。この詩編と次の詩編で、詩編記者は神様の被造物に聞けという召集をかけているのです。イザヤ書の最初の章で、私たちはこれと同じことを見ることになります。申命記ではすでに同じことを見ました。主がご自分の民をこの約束の地に入れられる準備ができたとき、主はご自分がこの地をご自分の民に与えられるだけでなく、この地を彼らに与える条件を示されて、天と地をその証人として呼ばれました。そして主はその時、歌の形式を使われました。申命記32章の一節にはこのように書かれています。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の口の言葉を。この一文は、モーセの歌の始まりです。この歌の中で、神様はご自分が、彼らをこの地に入れる条件の証人となるように、天と地を召集されます。最低でも800年後、神様は彼らの罪のために、ご自分の民をその地から出される用意ができておられます。イザヤ書の中で、ご自分の民をこの地から出されることは公正で正しいことであることの証人として、神様は天と地を呼ばれるのです。イザヤ書一章の二節にはこのように書かれています。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし、育てた。しかし彼らは私に逆らった。詩編49編に戻りますが、五節。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を。誰がこの質問をしているのか不思議に思われるかもしれません。それは詩編記者なのでしょうか。あるいはこの質問は自信過剰の金持ちがしたものなのでしょうか。おそらくこれは不正に悪者の手によって苦しめられている正しい、そして貧しい人から出た質問だと思います。なぜ悪者が富を得て、正しく貧しい者が虐げられるのか。この主題について、この詩編が何と言ってるか見てみたいと思います。六節。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者ども、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。 人はどれほど金持ちであっても救いを買うことはできません。人間は救いを買う代金となるものは何も持ち合わせていません。金持ちはお金を持っています。でもそれで救いを買うことはできないのです。この点において神様の御前に私たち人間は全く同等なのです。ローマ人への手紙4章5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。詩編49編に戻りますが、8節、魂のあがない城は高価であり、永久に諦めなくてはならない。自分の救いを買うのに十分なお金を持っている人は一人もいません。9節、人は常しえまでも生きながらえるであろうか、墓を見ないであろうか。金持ちも他の人たちと同じように死ぬのです。ルカの福音書16章の19節から26節に記録されている主イエスが話された金持ちと貧乏人ラザロの例えは、この詩編が基礎になっているのではないかと思います。10節、彼は見る、知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すの。あなたがどんな地位にあろうと、どれほどの財産を蓄えておられようと、いつの日かあなたは死んで、すべてを残して去ってゆくのです。すべての宝をまとめて、貴重品保管室や地下貯蔵庫に入れたり、地面に埋めることもできます。しかし死ぬとき、私たちはすべてのものを残してゆかなければならないのです。詩編記者はそのことを最初に気づいています。金持ちは自分の財産を他人に残すのです。あなたはこの地上にいる間、金持ちであるかもしれません。でも救いを買うことはできないし、永遠に地上での命を伸ばすこともできないのです。いつの日かあなたはここを去らなければならないし、ここであなたが稼いだ大金は、すべてここに残さなければならないのです。11節、彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。多くの人たちが自分の名前を残そうとしています。ロックフェラーは自分の名前を世界中のビルにつけています。しかしいつしかビルは壊され、彼の名前は忘れられてしまうのです。12節から13節。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。セラ。高い地位についていた人々も墓に入り、他の人々と同じように塵に帰って行くのです。さて、ここにとても興味深い表現があります。14節。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。14節の黄泉という言葉は、シェオルという言葉で、死人の世界のことです。金持ちも羊のようにシェオルに定められます。ダビデが言った詩編23編の一節の、主は私の羊飼いという言葉とはいかにも対照的です。そして主は命でもあります。第一ヨハネ五章の十二節にはこのように書かれています。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。偽物の羊飼いは死です。死が彼らの羊飼いとなるとありますが、英語の訳では死が彼らを喰らうとなっています。これは興味深いことです。羊飼いは羊を養わなければならないのに、ここには 自分の羊を喰らう羊飼いが書かれているのです。また彼らの形はなくなり、読み、シェオルがその住むところとなるとありますが、英語の訳は、彼らの美しさは彼らの住むところから墓、シェオルの中で消滅すると訳されています。どのような美辞麗句を使って表現しても死は決して美しいものではありません。詩編49編の15節。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。この時点のセラは、あなたがここまで読んだことをもう一度考えることができるようにという意味です。神様だけがあなたの魂をあがなうことがおできになるのです。この人生で大切なことは、あなたが金持ちか貧乏かということではありません。つまるところ、永遠の中に移されたとき、重要なのは、あがなわれているかいないか。キリストにある信仰を通して、神様の子供であるかないかということなのです。16節。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても。今日の金持ちは、勝手なことをやって処罰されずに済み、会員をしてやり過ごし、すべてのことをうまくやって選挙で職を得ます。貧しい人々は、この世で公平な取り扱いを受けていません。しかし神様は、すべての人を裁き、貧しい人々を公平に取り扱われます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、千年王国での賛美と礼拝、メシアの最終的な勝利というテーマで、詩編47編、48編、そして49編の1節から16節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が、とこしえにありますように。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは愛がなければと題して、コリント人への手紙第1:131節から3節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ではお読みいたします。第一コリント13章1節から3節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。以上のところから、愛がなければと題して御言葉を味わいましょう。

先週から始まりました愛の参加シリーズ、先週はその序論でした。12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと、愛こそが全てに勝る賜物道であることを示して、13章に入り、そして14章の一節では、愛を追い求めなさいという言葉で締めくくるのです。14章の一節にあるこの愛を追い求めなさいの追い求めるという言葉は非常に興味深い言葉が使われます。実はこれを書いたパウロがクリスチャンになる以前、彼はクリスチャンを逮捕するためにクリスチャンたちを追い詰め迫害していました。この追い詰めるとか迫害するという言葉、同じ言葉がここで愛を追い求めなさいの追い求めなさいで使われているのです。以前はひたすらクリスチャンを捕らえ牢にぶち込み迫害することに情熱を燃やしていたパウロ、迫害をするためにクリスチャンを追い詰めていた、追い求めていたパウロが、今は愛を追い求めなさいと進めるのです。追い求めるものが変わったのです。あなたはどうですか？イエス・キリストを信じる前に追い求めていたものと、イエス様を知ってから追い求めているものは劇的に変化したでしょうか？コリントの教会はせっかく与えられたさまざまな聖霊の賜物、御霊の賜物と呼ばれる素晴らしい力、しかしそれによって逆に混乱や争いが生まれてしまっていたのです。自分に与えられている賜物を誇ったり、他人の賜物を軽んじたり、また嫉妬したり、また批判したり裁き合ったりして、非常に悲しい状況にコリント教会はあったのです。そんな教会にあててこの愛の章、愛の賛歌が贈られます。一節、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。今日の箇所一節から三節で、ぜひまず注目していただきたいことがあります。それはパウロがすべての節で、たとえ私が、たとえ私が、たとえ私がと自分自身をまな板に乗せているという点です。愛について語るのは簡単です。他人が愛に生きているかどうか論じるのは簡単です。あの人には愛がない、あの人は愛に欠けている、あの人は愛を知らないと批判するのは簡単です。しかし愛の問題は一言では済まされない重大なことであり、まず問われねばならないのは自分自身が果たして愛に生きているかどうか、愛を行っているかどうか、愛に満たされているかどうかなのです。パウロはコリント教会の創立者でもありましたし、その立場から言えばその教会に起こっているさまざまな問題の根本的な問題は、あなた方に愛が欠けているからだと、愛に生きていないからだ、愛を見失っているからだと大冗談から責め立てることもできたはずです。しかし彼はそうは言わなかったのです。すなわち愛に生きているかどうかは自分自身が問われねばならない問題だからです。愛の章、愛の賛歌と呼ばれるこの13章は、必ずと言ってよいほど結婚式で、キリスト教式の結婚式で読み上げられ、ます。それがクリスチャンの結婚式でなくても雰囲気を作るために、この愛の章はとても美しい言葉、詩のような表現ですので
ロマンチックな雰囲気を醸し出すというので読まれているのです。しかし、ぜひ皆さんと一緒に学ぶこの愛の章は、決してロマンチックでも何でもなくて、実に厳しい箇所なのです。自分の生き方や在り方がまっすぐにぐさーぐさーと刺してくる、そんな厳しさがここにはあるのです。ではその内容に入っていきましょう。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、威厳、異なった言葉、不思議な響きです。聖霊によって与えられる不思議な現象を指します。私もこのいわゆる威厳と呼ばれるこの現象、それを威厳で話したり威厳で祈ったりする光景を何度も見ました。しかし私が目撃した威厳と呼ばれる言葉は全部意味不明な言葉です。ただ意味不明な音の羅列です。あるところでは一人が威厳で話をし、他の人がその威厳を通訳するという場面にも出たことがあります。しかしその威厳がこの通訳で正しいのかどうか誰も分かりません。勝手なことを いくら言ってても分からない、不思議な集会に出たことがあります。出されたことがあるんですが、しかし使徒の働きの第2章には、聖霊によって弟子たちが意味不明な音の羅列ではなくて、さまざまな国の言葉で語り、それを聞いた人々がオラが国の言葉で弟子たちは喋っているとですね、理解することができた。実は意味不明な音の羅列、奇妙な奇妙な不思議な音を発生する、前でみんなの前でその真似をしてみてもいいんですけど、横山牧師が説教で威厳で喋ったなんていうことがどっかから離れて出ていってしまうと困りますので、それはやめますが、これをテープで聞いてらっしゃる方が大勢いらっしゃいますので、真似もしませんが、実はこの威厳、不思議な音の羅列っていうこの現象はキリスト教のだけのものじゃないのです。いろんな宗教でこの不思議な音の発生を行うんです。仏教でもそういう現象にですね、甲骨状態の中で入り込むっていうことが起こるのです。すなわち人間っていう不思議な存在の中に、そういうですね、現象を起こす何か深いものが隠されているかのようです。ですから威厳で祈った、威厳で話したからといって、これが聖霊によるものだと私たちが簡単に言うことはできないということです。人がどんなに不思議な言葉を発したり、逆に意味の通る素晴らしい話ができたとしても、もしもそれが愛から出た言葉でなかったら、やかましいドラやシンバルと同じですというのです。パウロはここで異教の神々に祈り礼拝を捧げる光景を連想しているようです。そこではやかましいドラやうるさいシンバルが大音響で鳴らされていたのです。そうやってドラやシンバルを鳴らすことによって、神々よ、目を覚まして私の祈りを聞いてくださいと眠りこけているかもしれない神々を目覚まし時計よろしく起こそうとしているのです。日本の神社に行っても、大きな鈴を鳴らす習慣があります。あれも悪い霊を追っ払うというだけでなくて、じゃらんじゃらんと鈴を鳴らすことによって神様の関心をこっちに向けさせようとする行為でもあると、この本には書いてありました。愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。私はすごく恐ろしい言葉だと思うのです。私はこうやって高いところからメッセージを語らされています。しかしやかましいドラや
うるさいシンバルと同じ状態でないかと問われるのです。もしもメッセージでさえも愛を裏付けとして語らなければ、それはうるさいシンバル、やかましいドラのようなものになってしまうのです。デモステネスという古代ギリシャの雄弁家の言葉です。器が割れているかどうかは叩いてみればその音でわかる。人が賢いか愚かかどうかはその話を聞けばすぐわかる。怖いですね。どんなに正しい立派なことを語っても、愛によって語っていなければそれは虚しい言葉なのです。私の好きな吉野博さんという詩人の作ったあの出婚歌、その一節を思い出します。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。私たちもとうとうと正しいことを言いながら人を傷つけ、愛のない言葉を発していることがあるから覚えねばならない言葉です。愛に満ちた話、言葉として連想させられるのが野口英世のお母さん、鹿さんの手紙です。野口英世、皆さんの使っている千円札に今肖像が出ているあの野口英世さんです。アメリカで研究に没頭している息子に書き送ったお母さんの手紙、学問もなく字も書けなかった鹿さんは、貧しくて紙を買うことができなかったので、いろりの灰をお盆の上に薄く敷いて、そして指で字を書くのを練習した。そうやって必死になって覚えたたどたどしいひらがなだけの手紙、全部を読む時間はありませんので一部だけ読んでいます。お前の視線には皆たまげました。お前の出世には皆たまげました。私も喜んでおります。春になると皆北海道に行ってしまいます。私も心細くありまする。どうか早く来てくだされ。金をもろたこと誰にも聞かせません。それを聞かせると皆乗れてしまいます。飲まれてしまいます。ご主人は飲んだくれで、お金があるとそれをすぐに飲んでしまうから。早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、一緒の頼みでありまする。西さ向いてはおかみおかみ、東さ向いてはおかみしております。どうぞ皆さん想像しながら正しく聞き取ってくださいね。北さ向いてはおかみおります。南さ向いてはおかんでおりまする。1日には塩たちをあいております。塩たちをしている、塩を食べることを口にすることを1日という日にはしない。写真を見るといただいておりまする。この頭の上に写真を見てはこう掲げているっていうんです。早く来てくだされ、いつ来ると押せてくだされ、教えてください。これの返事待ちておりまする。返事を待っております。寝ても眠れません。この手紙は福島県の福沢諭吉記念館にその元がですね掲示されているそうですが、どんな雄弁よりも、どんな名演説よりも、このお母さんの手紙は人の心を打つ手紙として、名文として有名な言葉です。なぜこれが名文なんでしょう。そこに流れている熱い愛が感じられるからです。2節、またたとえ私が
予言の賜物を持っており、パウロが次に挙げるのは予言の賜物です。神様からの言葉を受け取って人々に伝える賜物、またこれから先に起こることについても予言の賜物を与えられた人は語ったのです。コリントの教会にもその賜物を与えられて語っている人がいたのです。しかし、たとえどれほど驚くべき言葉を語ったとしても、愛がなかったら何の値打ちもないのです。イエス様が山上の説教で語られた言葉も同じ警告です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。イエス様の言葉でこれほど恐ろしい言葉はないと思うほどの迫力があります、凄みがあります。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない、そう言うとすぐに、ああただ口先だけじゃなくて行いが伴わなければダメなんですねと私たちはすぐに考えるんですが、いえ、ここには最高の行いが挙げられています。キリストの名によって予言をしたり、悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行った、これはまさに素晴らしい業績です。しかしこれらをいくら並べても、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。もしもこうイエス様から言われたら、なんと虚しいことでしょう。私こそ神様に受け入れられた神の器だと確信しながら、その日に私はあなた方を全然知らないと拒否されることぐらい恐ろしいことはありません。異言を語っている、予言をしている、奇跡を行っている、毎週説教している、奉仕をしている、いえ、こういったことがイエス様に受け入れられる印ではなくて、主の御心を行うこと、今日の文脈で言えば、すなわち愛によってなされるものでなければ何の値打ちもないのです。またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、聖書の中には奥義と言われる深い素晴らしい教えが隠されています。また聖書については様々な分野に分かれて深く広い教えが確立されています。ギリシャ語やヘブライ語を駆使して聖書を原点で読み解釈できれば、それは素晴らしい能力でしょう。組織神学と呼ばれる聖書の教えに通じることができたら、大きな財産を持っているようなものです。考古学や教会の歴史などは興味尽きない知識にあふれていて、そこからは泉のような知識を得ることができるでしょう。しかしそのような深い広い知識も、愛がなかったら何の値打ちもない、いやかえって愛に裏打ちされていない知識や能力はその人の落とし穴になってしまうのです。第一コリント8章1節にこうあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。その知識をひけらかしながら、こんなことも知らないのかと蔑むような態度を見せるのは実に醜いものです。しかしその醜い姿を自分がさらけ出しながら、自分では気づかないでいる場合が多いのです。私たちが人を傷つけたり、他の人のやる気を奪ってしまう、それは実は私たちの得意分野、私たちの専門分野、そういうことにおいて
そういうことをしてしまうことが多いということを私たちは知っておく必要があります。少し自分がそのことに自信があったり素養があると、その知識や経験から人を笑ったり批判したり否定してしまうことが多いのです。愛は人の徳を立てます。自分の知識や経験から他の人を批判したり否定するのは簡単なことです。しかしそれでは人の徳を立て育てることはできません。その批判が正しくてもそこに愛がなかったら、それは毒を含んだ人を殺すものになってしまうのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべてはBBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じていますと嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。フィリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリ、またはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。ヤコブの祈りと題して創世記28章10節から13節よりお届けします。
1: 先週はアブラハムですね。今日はヤコブのお話をしたいと思っています。この二人に共通するのは神によってその名前呼び名が変えられたという人物ですよね。ヤコブその後にイスラエルだって言われるわけなんです。でもこのヤコブは祈りを知らなかった人なんです。今日祈りが苦手っていう人はよく聞いてくださいというか、ああヤコブに習うといいんだなっていうことがわかる。ヤコブは祈る人へと変えられていった。ヤコブの最初の祈りと最後の祈り、そしてその祈りの土台っていうことを考えていきたいと思っています。ヤコブ誰の孫でしょう。アブラハムの孫、イサクの息子なんですよね。ヤコブ、ジェイコブですね。ジェイコブはかかとをつかむ者、また騙す者っていう意味のある名前として付けられています。創世記の32章の28節にこうありますね。あなたの名はもうヤコブと呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。イスラエル、神と争う者ですね。まあ戦うという表現がしてありますが、このヤコブはこの戦いを経験して変えられた、新しい生き方になったんです。使命を持って生きるようになったんです。人生にやりがいが出てくるように、生きがいができてくるようになった。戦いっていうと

勝負事がイメージしてしまったり、戦争がイメージしてしまうので、良くないことと思うんですが、ここで考えてほしい戦いは、神との絆がしっかり結ばれていくプロセス、そういうプロセスを通っていくっていうこと、心に留めてください。神と戦ったっていうのではなく、きちんとプロセスを通っているかですね。神と戦って勝てるわけがないわけですよ。でも神はこう言ってくれるんです。あなたは勝ったよって、ヤコブに。あなたが勝っているよって、神はそう言ってくれている。信頼関係ですよ。その信頼関係があるというのが、このやりとりですね。どっちが勝ったか強いか、そういう話ではないんです。創世記27章を見ると、ヤコブのずるさが分かってきますよね。もう教会学校の子供たちのに受けるまあ人気のストーリーの中のまあ何本指かに入ってくるようなのが、このヤコブのストーリーだと思うんです。僕もこれ大好きだったんです。だってドラマチックでしょ、このヤコブのストーリー。お兄さんからね、お兄さん騙してその祝福の権利のスープをね、スープで騙すわけですよ。もうすごいなぁと思うんです。スープ使ってね、騙していく詐欺師のようなこのヤコブ、思わずヤコブ応援しちゃうんですよね。ずるい人応援して教会学校でずるになってくるみたいなおかしい展開になっていくんですが、やっぱりなんかこうドラマティックなわけですよ。人生ドラマティックの方がいいでしょ、平坦な人生よりも。ヤコブはそういう魅力を持っている男なんですよ。もう一つすごいのは、彼は長子の権を持ってないって言われたのに諦めないんです。どんどんどんどんやっていく、ズバ抜けたポジティブさっていうのは、もう最近のアニメに出てくるようなキャラクターですよね。ズバ抜けたポジティブさがあるわけですよ。兄父騙して長子の権利を受け継いで祝福の祈りをしてもらった。どうなります？当然兄は怒る。彼は家を追い出されることになって、逃げるようにして、兄がもう命を狙っているからと思って逃げ出していく。母リベカね、どうにか兄の怒りが収まらない、収まるように、いや、おじさんのところに逃がそうとして、今ラバン、おじさんのところに出て行っているというのが、今日の読んでいただいたところのストーリーなんですよ。ね、どうですか、イサクの家、どんな家だったと思います？アブラハムの子供、もう祝福に満ちた家族だっただろうなって思うわけですよ。でも彼は長男ではなかった。何か少しこう欠けたものを心に感じてしまった。おそらく不自由ではなかったと思うんですよね。お母さんがリベカさんですよね、どれだけ幸せだったかなとも思うんですが、幸福のはずなんですよ、その家庭は。でも想定外のことがたくさん起こっていった。私たちの家庭、私たちの人生もそうですよね。幸福なはずだった。でも想定外がたくさん起こっていくのが人生。ヤコブはこの時どんな気持ちで逃げるように、まあ逃げたわけですけども、旅に出て行ったんでしょうか。過酷な旅だと思います。ちょうど10分の1の距離が、おじさんのところまで10分の1距離がベテルとなったルズの町なんですよ。彼は旅に出たけども、すべ彼は旅に出て長子の権を得てすべてをもらったと思ったのに、すべてをなくした。あの優しいお母さんとも彼は二度と会うことはもうできなくなってしまったんですね。石を枕に寝たって、今日の聖書の箇所ですよね。石を枕に寝ていくっていうのは死んだ人がすることですね。死んだ人、そういうイメージです。絶望、挫折感、ね、私たちに置き換えたらどうでしょうか。生きてるけど死んでるようなっていう、ね、やりがいや喜びがない、石を枕にして寝るような時っていうのがあると思うんです、ね、ヤコブと同じような気持ちですね。この時の夜、ね、彼はそこで祈って主に委ねて石を枕に寝た。そうじゃなかったんですよね。でも聖書の箇所を見てみると、このヤコブに
もうボロボロになって、なんかもうわからない。そういう時、神様の方からヤコブに近づいていっていくんです。16節に、眠りから覚めてとあります。この眠りから覚めるというのは、二つの意味がある。本当に起きたってこともあるかもしれないし、信仰の目覚めっていう時になっていく展開は、ここから切り開いていく。神が彼を目覚めさせ、いや、彼が神に語りかけ、始まっていっているんですよね。この日まで、ヤコブに神への信頼は見られないわけですよ。悪いやつですね。そういう姿しか改正書は書いてないんです。彼は神を利用するしかない存在として見ていたんです。父イサクを騙してまでも祝福を取ればいいね。彼がその長子の剣をいただこうとするときに、父を騙すときの手口の中に、早く料理を出していくわけですけれども、そこで父イサクが料理が出てくるのを不審に思ったんですよ。でもその時彼はこう言うんです。27章20節。あなたの神、主が私のために取り計らってくださったのです。ですね。この呼び方でわかるでしょ？あなたの神。あなたの神。私の神じゃない。主なる神に対してあなたの神という関係しかない。神への信頼はないんですよ。尊敬もない。畏敬の念もどこにも見られないんですよね。神を利用しようとする言葉がそこに、この言葉から利用する姿が分かっていきますよね。今のヤコブ、どうですか？追い出されて、大失敗して、不安でたまらない。そんなことを言っても自業自得ですって。今更ですよって。ヤコブに言いたいですよね。そりゃあそんなことしたら家にいられなくなるの考えなかったのって。ね、でこの最悪な出来事が神との出会いに変えられていきました。ね、私たちはどんな時に神に出会いますか？私たちはいつ神に出会ってきましたか？どんな時に神様がそばにいてくれるなって感じていきましたか？ね、今日少し今日言いたいことをまとめて、もうここでまとめちゃいますけど、祈りはあなたがもう何も言えない、何もできない、ただ石を枕にするような総称感の中で始まっていくんだってこと。そして祈りは神から始まっていくっていうこと。創世記はヤコブのこの晩の出来事をこの三つの御代で伝えています。ヤコブ、ジェイコブスライダーね、こうね、天からこう差し出されたラダー、私たちは思っていきますよね。英語でよくそういうね、表現をしていきますが、この時のはしご、どういうふうにかけられたはしごだったかっていうことが、天使が上り下りしているっていうはしごですね。私たちは目に留めなくちゃいけない。それを見よって言ったんです。何を見るんですか？はしごが地に向けられている。地に向けられてって言うんですよ。はしごが地に向けられている。普通のはしごは違うでしょ？はしごをかけようってのは、上に登るためにはしごを私たちはかける。はしごは登るため。でもこのはしごは下るためのはしごである。しかも上から下にかけられたはしごでした。ヤコブの力で、ヤコブのいただいた約束は、上から来た祝福なんだってこと。見ようなんですよ。見よう。あなたの祝福、あなたに与えられている神様の祝福は、上から来る祝福。ヤコブ、道徳面においても尊敬されません。信仰は何一つ感じません。誇ることは何もないかもしれません。ただあった取り柄は、異常なまでなポジティブさ。何が何でも祝福が欲しいという執念深さだったかもしれません。神はそのヤコブの取り柄を作り変えていきます。用いるようにしていくんです。神が、じゃあ、
はしごを渡したっていうのは、ヤコブに神がセカンドチャンスを与えた。だからこのはしごを使って登ってきなさいという憐れみを示したのではないんです。はしごに天使が上り下りしていたっていうんですよ。神の方からはしごは差し出され、天使は上り下りしていた。ヤコブに絶えず何かを与え、足りなかったらまた取りに帰ってまた与え、天使は上り下りしていきながらヤコブを祝福していた。神の祝福、このはしごを登って勝ち取りなさいっていうはしごではないんです。神様は僕たちに労働の報酬として祝福をくれるわけではありません。我慢したからよくやったね、成果の報酬をくれるわけではないんです。神は私たちを憐れみ包んでいくんですよっていうのは、はしごが上から私たちに下ろされている見よなんです。これを見よなんです。これを見ていくときに私たちは神に出会っていくんですよ。神様が私たちの神様がいるって。もう一つの見よが13節、そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。主がその上に立ってってあるんです。主がその上に立って、ね、別の訳ではそばに立ってって訳されている。その上に立って、そばに立って、ね、孤独なヤコブ、石を枕にして眠りました。人生を諦めかけていたヤコブ、どんなに不安だったかと思うんですよね。ね、このそばに立って、主がその上に立って、ヤコブはどれほど慰めになったでしょうか。孤独な一人旅はもう孤独ではない、主がそばに立ってくれていたんですよね。安心ですよね。ね、で僕がいくら大丈夫って言ってもですね、あなたの大丈夫が一番不安って言われるんですよね。僕がそばにいるんじゃないんですよ。神がそばにいてくださっていくって、ね、主がその上に立ってって、どんな安心でしょうかね。神様がそばにいてくださっていく、それを見よって言ってるんですよ。主がそばに立っているんだよって。これはアブラハムやイサクにも語られなかった、約束されなかった新しい特別な約束です。主がそばに立つって約束をこの時いただいたんですよね。私たちにも与えられているんですね。見よです。そして最後の見よは15節、私はあなたをこの地に連れ戻すって、ね、この連れ戻すって訳は帰るっていう言葉の、まあ、使役形ですよね。誰が、私が連れ戻すからって帰ってこいじゃなくて、連れ戻すからねっていう、そこを見ろって、ね、それがヤコブへの恩寵ですね、恵みです、ね、それを見なさいって、ね、帰ってこいじゃなくて、神様、私があなたを連れ返すって約束です、ね、結果どのようになったのかって、ね、彼は何度も何度も神によって連れ戻されたんですよ。私たちもありますね。またやっちゃったなってことがある。いや、あのことまたしなきゃよかったなと思う。もういいやと思う。諦めようか。違う。神がまた連れ戻してくださって、新しい道を歩ませてくれること、たくさんあるんです。これから先が不安なことたくさんあるわけですよね。天使が上り下りしてくださって、ね、踊ってるかもしれないけども、私たちを励まして、次これあげるよ、またこれがあるよって与え続けてくださるんですね。これから先が不安、私たち皆思ってるかもしれない。3月4月転勤をする人がいる、進学をする人がいる、ね、仕事変わる人がいる、病に伏せる人がいる、どんな道にいたとしても主がその道そばにいて上り下りしてくださっていき、何度も何度もありとあらゆる方法で励ましていくです、ね、このはしごは慰めのはしご
です。ヤコブに出し出されたこのはしごは私たちへの恵み、恩寵ですね。無条件の愛、それを教えてくれるんです。無条件の愛、あなたが大切だからはしごを下ろす、それを見よって言ってるんですよね。13節ですね。28章の13節、そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与えるって言うんです。あなたが横たわっている、見事に過去現在未来すべてを包む神の約束がこの13節私たちに示されていますよね。この子孫って言葉はただ子供ってことではない、そういうふうに考えていくとちっちゃくなっちゃう。ここで何が伝えたいかっていうと、まあ、繁栄っていう意味があるんですよね。繁栄って何か分かんない、私たちに喜びがあふれていくことを示していますよね。今喜びあふれる、まだ分かんないかもしれない。僕はそれをもっと砕いて言い方で、教会に笑顔があふれていくようになるようにって言うんですよね。神様が横たわっていたような私に命を与え、喜びを与えて、回復を与えてくださっていく、それは笑顔、喜びになっていく、自由、喜ぶ、そういうものがあふれていく。初めて死なさいじゃなくて、喜んで隣人に手を差し伸べたいと思うし、互いに愛し合っていくようになっていく、それが繁栄、祝福っていうことですよね。主が彼の傍らにおられたからですよ。主は彼の過去を知っている、主なる神は私たちの過去を知っている。それがアブラハム、イサクの神、主ですね。過去、現在、未来、歴史の中で今の自分に関わっていく神は、私たちのすべてを受け止めていく、何があっても受けるっていうことを伝えたい、ヘブル語の表現なんですよね。この地をあなたとあなたの子孫に与えていく、与えていく、神の約束ですよ。これに乗っかれっていうオファーじゃなくて、神がそうするっていう決断。ヤコブはこの恵みを得て、もう単なる旅人ではなくなる、ね、神の恵みを受け取っていく、祝福に満ちたものへと変えられてきました、ね、このヤコブのストーリーの中で心に留めるもう一つのことは、神はヤコブを責めてないんですよね。怒ってないんですね。おかしい気がするんですけども、いや、お前がこうしたら祝福してやろうっていう条件も要求も何も示していないんですよね。おかしい気がするけど、これがなかったら、こうでなかったら、私たちは恵みを受け取れてないわけでしょ。無条件の愛だって、もう頑張れないで横たわってるんだから、また立ってこれを取ったらあなたを祝福しよう、合格にしよう、そうじゃないわけですよね。ヨハネの一章十五十一節でこういう言葉が、誠に誠にあなた方に告げます、天が開け、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方が今に見ますってイエス様は言われたんですね。これ今このヤコブのストーリーとリンクしますよね。はしごのね、ストーリー、救い主の予表だったわけですよね。私たちを神とつながる、天とつないでくれたのはキリストですね。キリストの十字架によってこの恵みを私たちは受けていくことができるんですね。十字架、無条件の愛ですね。今この中にも孤独だって人いるかもしれない、不安があるって人がいるかも
しれません。一人で戦ってるって人がいるかもしれません。ヤコブは16節で、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったって言うんです。この出来事の中で、ようやくヤコブは祈り始めていきます。最後二つの祈りを見て終わりたいと思うんですが、まずは初めの祈り、18節ですね。彼はその枕にしてた石をですね、こう立てて記念碑にして祈っていくんですよね。今までとは違う人生歩むぞって。彼はそこを記念にした。いや、神が私に与えてくださった御よっていう恵みを心に刻んでいくために、その場所を彼は神の家、ベテルって言ったんです。神の家って言ったのは、彼は一人だったけど孤独じゃないって分かった。神が共にいるから、神の家、家族だった、ね、まるでそれは教会ですね。この神の家って言ってるのは、神がいて家族がいて、いや、悲しみが癒されていく家ですね。そういう安心感をいただいたんだってね。そういう場所ですよね。確かに私たちも教会、神の家って出会いをたくさんしてきたと思います。18節見てください。こういうふうにしたんです。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱として、柱の頭に油を注いだって。この時のそのヤコブは、まあ、実はまだイスラエルって呼ばれていないんです。名前が変えられていない。ちょっとまだ青いっていうかね、青い、未熟ってことですよね。まだ未熟だなって思うんです。彼のまだ本質が変えられているところまで行ってないようななって気がするんですが、この後を読んでいくと、彼は十分の一をしますからって、ね、神様と取引をまだ実はしているような祈りなんですよ。でもその祈りも彼にとっては精一杯の祈り、誠意ある祈り、彼の決意が現れている祈りであることは間違いがないんです。彼は祈れるよ、祈り始めたんです、ね、石の柱にかけた油、この油をかけるっていう表現はどういうことかっていうと、彼への将来への備えですよ。油っていうのは将来への備え。油は火もつけれるし、非常食のように食べることもできるんですよ。彼が握りしめていたものっていうことです。頼っていたものっていうんです。もうこれを握りしまって、これがないといけないっていうふうに思っていたものから自由にされたことを意味する。彼が油を箱に掲げて捧げていった。もうこれ持ってなくてもいい、これを捧げていく。彼を束縛していたものは、人よりも幸せになりたい、あの兄よりも幸せになりたいって、そういう願望は恐れになって彼を孤独にしていったって、そこから自由にされていった時なんですよね。神様と共に生きる祝福を見つけた時でした。私たちどうでしょうか。私たちに必要なものは何でしょうか。私たちを幸せにしてくれる祈りものは何なんでしょうか。主に祈り始めていくとき、私たちの心に雲が取れて、主に与えられているその温かな光、私たちの心に差し込んでくるんじゃないでしょうか。恐れを心から追い出していく、祈り始めていくとき、恐れが消えていきますよね。もう一つの祈りは、最後の祈りを見たいと思いますが、ヤコブ、その人生、もう波乱万丈でした。自分の息子、ね、それがヨセフですよね。息子が兄弟たちによって売られていくですね。そして、飢饉が襲い、苦しみの中で、悲しみと苦しみの中で、何でかわからないけども、エジプトに連れてこられた。そのエジプトの王から、彼は王と面会した時がある。その時にこういうふうに言った。彼は、ヤコブはファラオに答えた。
私が辿ってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖が辿った日々、生きた年月には及びませんです。まあ実はこの聖書の箇所、ヘブル語の訳が少し難しい、でいろんな訳が存在をしていくんですが、年月はわずかで、わずかじゃないような感じがするんですけども、ここで言いたいことは、この箇所、古い日本語の訳だと、新改訳、ちょっと前のバージョンを持っている方には、ちゃんと補われてあって、不幸せでって書かれてあるんですけども、新改訳2017ではそれは外れているんですよね。わずかでで表現されているわけなんですけども、不幸せだって言ったんだっていうことなんですよね。ファラオにね。ヤコブの人生を振り返ると確かに不幸の連続だったって。子供がヨセフを売り、子供たちの勝手な行動に振り回された人生。どういうわけか今王の前に立っているんです。ね。移民の教会の私たち、特に日語部の私たちは、このエジプトにいるヤコブの気持ちっていうのは、想像がつくというか、想像しやすい環境にいるかもしれません。どういうわけでここにいてここでこうしているのか、これから先どうなるかもわからない、どこに行くかわからない不安を私たちは抱えやすい境遇の中にいますよね。でも、平坦なストーリーは退屈。無駄や挫折、アップダウンの厳しさの中にも神が共にいておってくださった恵みを私たちはたくさん経験してきたなって思うわけですよね。涙を拭いていただく資格もない私たちが神に涙を拭いていただいていくですね。そういう経験をたくさんしていったなって思うんです。ヤコブもそういう人でした。まだでもこの最後の最後でヤコブは不幸ですって言っていた。それも一つの真理だなって思うんです。痛みは尽きないのかもしれない。でも神の恵みは私たちに注ぎ続けられていくんです。これから10年ぐらいした後、ヤコブはまた違う言葉で祈り始めていくんですね。自分の人生の最後、彼の集大成としてその子供、その孫を祝福して祈っていく。彼の祈りが成熟しています。彼の人生が成熟していく。体も弱って、弱さの中で彼はこの素晴らしい祈りにたどり着いていくんですよね。彼はヨセフを祝福して言いました。48節の15、16のところですね。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神を、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神を、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神よって、アブラハムの晩年、アブラハムの一番弱い時に、私の神は私の羊飼いであり、私に祝福を満たし、溢れさせていく神様であるってことを、彼は心の底から分かったんですよね。そして、この恵みを渡したいって、この恵みを子供に渡したい、孫に渡したいって祈った。ヤコブの財産持ってたと思うんだけども、子供ヨセフはエジプトのナンバー2になってしまったので、もう子供のために何もできるものはないっていうぐらい、そういう気持ちがあったかもしれない。でもヤコブが子供に残すことができるもの、人生の最後でしたことが、孫を祝福する祈りですね。これは、瞬時にできる祈りではない。ヤコブの人生すべてが締めくくられるときにできる祈りですよね。財産や何かを残すんではなくて、自分が信じていた神への信頼を彼は残していきましたですね。去年ソフィーさんが召されて葬儀に行きました。
その葬儀の時にソフィさんのご家族がビデオを見せてくださったんですね。まあ、ビデオといっても音声しか聞こえることはできなかったんですけども、ソフィさんがね、子供たちに言ってるんで、その言葉に子供たちは非常に励まされ、慰められている、優しさを感じている。教会に行って友達を作んなさい、友達を作るのよって、しきりに教会に来なさいって、お母さんが子供に語っている姿を私に見させてくださったんですよね。ご家族はね、言葉は違うけども、その意味は同じだな。ヤコブの祈りと同じだなって思うんです。瞬時にはできない。その人が通ってきた人生を通して出てくる言葉がある。それが祈りですよね。言葉は違うけど、ヤコブの祈りと同じだなと思いました。僕もこのヤコブのように祈れるようになりたいなと。まだまだです。まだまだ若い。所詮まだまだヤコブの初めの祈りぐらいしかできていないのかもしれない。ヤコブの最後の祈りまでには到底及びがつかないかもしれない。ずっと私の羊飼いであられた神って祈れるには、羊飼いから食べさせてもらって守られたっていう経験を何度も何度もしたっていうことですよね。神が共にいたっていうこと。海外で身寄りのない生活をしている私たちね、何かあれば、まあ、教会に行きなさいっていうような生活が私たちになるのかもしれませんけれども、まさしくそうではないわけですよね。神は、アブラハムは神への信頼、それを心に留めて生きながら祈るものへと変えられていきました。今一度、私たちもう一度、この三つの実をですね、それを心に留めて、このヤコブですね、このヤコブの祈りができるところまで、私たち作り変えられていきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは誰しも自分の力で自分を救うことはできません。私たちはどれだけ努力しても誰一人天国に入れるほど正しい人間にはなれないからです。神様からの一方的な憐れみがなければ誰も天国に入れません。そして神様は実にそのように私たちを憐れんでくださいました。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。私たちが天国に行けるように神様が何をしてくださったのか、神様の愛と憐れみと恵みについて知ってください。どうぞ今すぐにでもご覧ください。そして無償で天国に入れるという神様の恵みをいただいてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編24編から28編、詩編24編から28編です。聖書をご用意ください。
3: 詩編第24編、ダビデの賛歌。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く、心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ、神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。セラ。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が入って来られる。栄光の王とは誰か。強く、力ある主。

0: 戦いに力ある衆。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が入って来られる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。セラ。第25編、ダビデによる。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことに、あなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。故もなく、裏切る者は恥を見ます。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ、私の救いの神。私は、あなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその悟しを守る者には。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。第26編、ダビデによる。私を弁護してください。 主よ、私が誠実に歩み、よろめくことなく、主に信頼したことを。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと、私の心を試してください。あなたの恵みが、私の目の前にあり、私はあなたの真理の内を歩み続けました。私は、不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は、悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく、語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家と、あなたの栄光の住まうところを愛します。どうか、私の魂を罪人と共に、また、私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。彼らの両手には放蕩があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし、私は誠実に歩みます。どうか私をあがない出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。第27編。ダビデによる。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ、戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける。そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今、私の頭は、私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい。主に褒め歌を歌おう。聞いてください。主よ。私の呼ぶこの声を。私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって、私の心は申します。私の顔を慕い求めよ。と。主よ。あなたの御顔を、私は慕い求めます。どうか、御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。私の父、私の母が、私を見捨てるときは、主が 私を取り上げてくださる。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私の仇の意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい、暴言を吐いているのです。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら。待ち望め、主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め、主を。第28編、ダビデによる。主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じにされないように。私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき、どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。彼らのすることと、彼らの行う悪に従って、彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。彼らは、主のなさることも、その御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し、立て直さない。褒むべきかな、主。まことに主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾。私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。
1: 今日の聖書日課は詩編24編から28編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお相手をいたします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの手紙第1、1章9節です。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。かつて私が中学生時代に数学のテストでかなり良い点を取ったことがありました。それを家に帰って母に喜んで報告していたところ、ちょうど父が帰宅しました。父は私の話を聞くや否や、褒めるどころか即座に、数学の問題で一つでも計算違いがあれば98点も0点と同じだと言い放ちました。父のこの言葉は励ましが必要な思春期の子供に対する教育的配慮に富んだものであったかどうか、まあそういう議論はさておきまして、私たちの人生における最大の最も大切な教訓を含んでいると思うんです。すなわち、私やあなたの人生は人がどうよく評価しようと、神がご覧になって一つでも汚点があれば0点の敗者であるということなんです。人の一生を正しく評価するのは人ではありません。万物の創造者であって、すべてをご存知で正しく裁かれる聖なる神様です。神様は私たちがどれだけ高い社会的地位についたか、どれほど事業を成して富を築いたか、あるいは難しい学問を極めたかどうかではなく、むしろ私たちの心をご覧になります。正しく清い神様は、私たちが心の奥底に人知れず押し隠してきたどんなに些細な不義や不道徳をもご存知です。私たちが地上の生涯を全うした時に、果たして神様は、よくやった、お前の人生は100点満点であったとおっしゃってくださるでしょうか。他人事ではありません。私もあなたも一人一人が心の内を問われるんです。しかし同時に神様は愛なるお方ですね。パウロは、キリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません、なぜならあなたの口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですと言いました。またヨハネは、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと聖書の中で言っています。私たちは真実な神様に信頼して、今日も内なる罪を正直に申し上げて、キリストの血潮によって清めていただき、大胆に神様の御前に出させていただきましょう。天の父なる神様、清いあなたのお名前を賛美し、またすべてをご存知のあなたを恐れ敬います。あなたは私たち一人一人のすべてをご存知です。私たちのどのような恥ずべきことも、それをいくら心の奥底に隠しても、それを知っておられます。神様、あなたの御前にすべてを正直に告白します。あなたのご愛と許しに信頼します。どうぞイエス・キリストの十字架で流された血潮によって、私たちの罪を清め許してください。イエス様の許しの御業をありがとうございます。私たちがイエス様の取りなしによって、あなたは私たちの罪のすべてを消し去ってくださることを感謝します。御前であなたとの深い交わりをいただいていることを心よりありがとうございます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒させていただきました。本当に嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

私たちは二つのうち一つを選ばなければなりません。神に従うか、自分を中心に生きていくか、そのどちらかです。そして神様に従うにはコストを計算しなければならないとイエス様は言いました。あなたは自分の命を失うかもしれません。健康を失うかもしれません。または財産を失うかもしれません。クリスチャンになれば問題がなくなるのではありません。ですが、神に従う道を選ぶとき、そこには果てしのない恵みと祝福があなたを待っています。永遠の命がいただけ、天国への道がいただけ、やがて死も悲しみもない世界に私たちは住みます。この世において困難はなくなりませんが、その困難の中をイエス様が共に歩んでくださります。そしてその道を乗り切ることができます。どうぞ神に従う人生を選んでください。どうぞ今すぐにでも BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストを信じ、神に従う道を選んでください。

紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: で、私は旅というイメージが大好きなんです。で、勝手に好きになったわけではなくて、聖書全体の話を一つの言葉に要約するとやっぱり旅なんですね。で、聖書は皆さん旅物語です。常に移動しています。同じところにいるんですね、体はね。私も仙台教会にお世話になって15年目、6年目ですか、なりますよね。4年目ですか、ごめんなさい。同じところにいます。しかし同じところにいるんですが、私の心はやはり旅を続けてます。14年前の私と内側はやっぱり違いますね。心の風景が違いますね。物事に対する見方が違いますね。感じ方が違いますね。課題も違ってますね。以前とは違うところに私います。皆さんも一緒です。ずーっと天国の御蔵に私たちが導かれていくまで旅をみんな続けていくんです。死んでないんですね。同じところにいないんです。私たちはみんな気流者であって、旅人であって、この地上を最終的その安住の地としてはしてないんですね。私たちは神が用意してくださっている天の御国に向かって、目に見えない国に向かって、しかし実在する国に向かってみんな旅を続けています。いつも動いてます。そしていつも変化してます。同じところに停滞しているということはありえないことです。さっきも言いましたけども、聖書は旅物語です。その中に私たちが組み込まれています。21世紀のこの時代に生きる私たち、旅を続けています。そしてその先頭に立って、またただ中に旅の友として生きてくださっている方がイエス様です。ヘブル書を読むといいと思いますね。イエス様がご自身の賛美を歌いながら、その賛美を兄弟姉妹、教会に共有してもらいながら、そしていろんな道をイエス様が先頭に立って、ただ中に立って、私たちを次のところへと導いておられるということは、ヘブル書を見ると皆さんわかります。すでにイエス様が人間として、人として通過した道ですよ。イエス様が悩み、誤解され、苦しみを通った道ですね。だから当然私たちも同じことを経験するのは当たり前です。同じ道を通らされるって書いてあります。イエス様が通った道って私たち通らされるんですよ。そして違った形での十字架の死ってあるんですね、私たちに。私はおそらく皆さん十字架のあの木の上にはつけられないでしょう。しかしあるんですね。キリストに従う者には十字架があるって書いてあります。いろんな形でやってきます。ある人は肉体的な試練です。ある人はいろんな形での試練です。でもみんないろんな形での十字架を通らされて、沿わされていくんです。きついことだけども、そのことを通して私たちは神の願っている私たちへと必ず変えられていき、そして後からよかったって言えるようになれるんです。その時は苦しいし、その時はわめくし、その時はつぶやくし、でも皆さん、詩篇の著者たちもみんなつぶやき、みんな苦痛を訴えて、そして神と共に、しかしそこで歩んでいったんですね。みんな旅をしてます。イエス様も一緒です。そして旅をしてますから、

0: 主目的は皆さんあります。ただ無目的にトラさんみたいに旅してるんじゃないんですよ。ちゃんと目的地点が皆さんあるんです。ちゃんとそれを見てるんです。私たちはそしてこの旅の仕方も変わってきます。時々話をしますけども、10代の旅路と20代の旅路は違います。20代の旅路と30代は違います。30代と40代違ってきます。40代50代ずっと行きますけども変わるんです。皆さん30代に歩んできた旅路を40代で続けようとすると無理が出てきます。破綻します。それは私だけの告白じゃなくて聖書を見てもそうだし、こういうことを意識してきた歩んできたクリスチャンたちの過去の証を見てると共通したことが必ず書かれてます。ですから神様は私たちに変わることを求めてるんですよね。旅の目的は何かわかりますか？変わることなんですよ。変えられることなんです。絶えず変えられていくことを願わないと旅は続けられていきません。というのは旅の目的は変化していくためなんです。皆さん同じ姿ではいけないし、あってはいけないし、それは不幸なんですね。そして神に近づくっていうことは変えられるということです。別で神に近づいて変えられないってことはありえないことで、変えられたってことは神に近づいたっていう証拠です。ですから神様との近い遠いって距離関係っていうのはその巻尺で測れるものじゃないんです。変化のことです。皆さん神と一つになるっていうことですから、神が願っている私たちへとなっていく。神との関係を邪魔するものがそがれていって落とされたから一つになれる、そういう関係です。皆さん旅の中で古きが落とされていきます。私の古いもの、神との関係を邪魔している私の内なる中にあるもの、それが旅の中で問われ削られそがれていくときに神との関係がさらに近くなっていく。旅というのは変化をもたらすものであり、神はそのために私たちに旅を与えてくださっています。30代で問われることがあります。40代で新しく問われることがあります。50代もそうです。神は旅を通して日常茶飯事の出来事を通して私たちをとことん愛を持って通ってきます。そして問われるべきところに私たちが着目して聞いていけるときに40代の課題が終わります。そして50代の課題に向かっていきます。それをそのままにしておいてはいけないということです。ですから必ず10年おきに、もしくは7年おきに、とても痛いそのところを私たち旅人は各々また教会自体も問われていきます。すなわち自分たちに対して死んでいくことを覚え、そしてキリストに対して本当に生かされていくことを体験していくためであり、それが救いの目的なんです。私も随分いろんな旅をさせられてきたなと。それは飛行機に乗って海外に行くっていうことでは皆さんありません。人生の旅です。よく言いますけども、40代の旅は結構きついものです。だから私はいろいろな方々の伝記とか冷静についての本をいっぱい読みました。いろんな方々によって助けられました。で、神様は私たちをそのままで皆さん愛してますよね。私に神様一回も命令してませんよ。救われるために高い山に登って祈りなさいって誰も言いませんでした。そのままの私を愛してくださっています。しかしマックス・ルーケードっていう方、アメリカで非常に今用いられている牧師がいますけども、彼の本を読んでたんですね。神の愛っていう本です。そして表紙に書かれていた言葉が私の心に飛び込んできたんです。それは、神はそのままの私たちを愛しています。しかし神様の愛はあまりにも大きいので、私たちをそのままにしておくことができないっていうんですね。わかります？本当の幸せっていうのは変わることなんです。神の願いに従って神が願っている私たちへと、神によって神の方法を通して、しかし私たちの自由意志を通して、はい神様、私も変えられていきたいんですって思いを通して変えられていって、神が願っている私たちへと確実に変えられることが一番幸せなことです。なぜならばその変化に伴って心から湧いてくる喜びがあるんですね。本当の喜びは変化に伴って湧き出てくる水ですよ。最近私たちマカフィーって水、皆さん飲んだことあります？サウジアラビアのですね、オアシスの水ってどっかで見たんですよ。で、私はもうそういう新しいものを見ると買いたくなるんですね。165円、 1.5 リットル飲んだら美味しかったです。いや本当に。でもやっぱり何百年何千年もって湧いてきてる水ですよね。変化って時間かかります。でも変化を通して出てくるものが主の喜びなんですね。でこれは奪われない喜びです。神はそういう幸せを私たちクリスチャン一人一人にまた教会に与えたいと願っています。で神は私たちの旅路を通して一人一人使わされるその旅路を通して私たちに変革をもたらそうとしますし、変わることを求めています。絶えず変わっていくことです。停滞しないということです。本物の愛は私たちを変わらせます。今朝最近私がですね、車に乗るたびに聴いている CD があるんですね。それは今85歳でまだ全世界に行って心の神学、心のことについて語っているクリスチャンの教授です。私も個人的に面識あります。フーストン先生です。毎日この方の祈りのことについて聞いてるんです。同じ箇所何回も何回も聞いてます。でも忘れちゃうんですけども、こういうこと言ってました。使徒パウロの祈りから教えていました。使徒パウロを愛するってことは、簡単に愛するって言ってはいけないっていうふうに言うんですね。どうしてかって、愛するってことは本当に根底から変えられることを意味してるからって言ったんです。愛するっていうことは、その愛してる方によってとことん根本から本質から変えられることを意味してるということを言ってたんです。ということは、私たち積極的に変えられなければいけないところは変えられていく努力、それは応答しなければいけない。で、痛みが伴います。皆さん、変えられるためには痛みが伴うんですね。でも愛するっていうことはそういうことだということです。主を愛する、主の愛に応答するってことは心の変革、絶えず変わり続けていくこと、それを求めていくこと、そして求めていく、私たち以上に求めているイエス様に出会っていき、その実態を伴った出会いによって私たちは確実に変えられていきます。出会うということは変化を意味しているということです。パウロは言いましたけども、私たちに出会ってくださったイエス様は、イエス・キリストのその再臨の時までこの良き技を継続し完成してくださる、出会い続けて変えてくださる、主と同じ姿に似るまでなるまで変え続けてくださる。で、その旅の中に賛美があるんです。祈りがあるんです。心の正直な神様との関わりがあるんです。貧しい自分が知らされる時があるんです。そしてその自分を知るときに嘆きが出てきます。しかしその思いを主の前にそのまま持っていきます。それが賛美です。その祈りに応えてくださらない神様がいるでしょうか。いないんです。神の私たちに対する最終の目的は、私たちが賛美になることです。神の姿を完全に表すこと、それが賛美です。イエス様の贖いのその技が私たちの中で完成し、それが賛美となるんです。キリストの姿となるんです。キリストの花嫁として、婿にふさわしい私たちとして永遠に神の前に立つんです。それに向かって私たちが今歩んでいるわけです。神様は私たちの中にイエス・キリストご自身を描くんです。イエス・キリストの心の賛美を私たちに綴っていくんです。音符を与えるんです。教会に楽譜を与えるんです。そのようにして私たちを祝福しようとしてくださっています。私の中にもまだ神様の心と完全に一致しない不協和音があります。和音になるまで、完全にイエス様の心の音と一致して和音になるまで、神様は私たちの心をチューニングします。何度も何度も旅の中でチューニングします。時に私たちを倒すこともあります。私たちに苦しみをあえて与える時もあります。許される時もあります。私たちを変えるためです。私にも神様はそれをします。聖書にはそういう話がいっぱい出てきます。旅の中で不協和音が少しずつ取り除かれていきます。そして不協和音の場所が和音へと変えられていきます。そのことを神様は願っているんじゃないでしょうか。神様はアブラム、 アブラハムに対しても旅を与えました。ウルという町から出て行って知らないところに行きなさい。だんだんだんだんアブラハムも神様によって取り扱われて、神様の心と一つになっていく、そういう旅をしていきます。神の前にイサクを捧げることもできるようになっていきます。イサクの中にも、ヤコブの中にも、モーセの中にも、ダビデの中にも、神様働かれて救いの物語を描いていくじゃないですか。皆さん、そうでしょう。ダビデの人生も大変でしたよね。失敗もありましたよね。罪もありましたよね。いろんな激しい戦いがダビデに皆さんありました。ダビデの個人的な苦しみと、将来十字架で苦しむイエス様との苦しみが詩編23編22編に記されていて、喘いでいるダビデとイエス・キリストの喘ぎが一つに書かれています。いろんな苦しみを通っていきます。でも皆さん、詩編22編の後の詩編は何でしょうか。23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。たとえ私の喉がカラカラであって魂がカラカラでも、神様は私たちの魂を癒してくださる。たとえ死の影の谷を通ることがあっても、私は災いを恐れない。なぜならばあなたが共におられるから。あなたの鞭とあなたの杖が、それが私の慰めです。たとえ敵に囲まれていても、神は私のために食事を整え、頭に香油を注いでくださいます。命の日の限り、あなたの恵みと慈しみは私を取り囲み、そして私は永遠にあなたの家に住まいましょう。賛美です。あれが苦しみを通ったから出てくる賛美です。ダビデの中に神様はあの23編を与えたんです。苦しみがあったから、苦しみの中で神様ともがき生きてきたダビデの中から、あの詩編23編、全世界の民を癒す支援が出てきたんです。そのように私たちのうちにも、神様は神の物語を書いてくださっています。ペテロもそうです。皆さん、大変な人生を歩みましたよ。ペテロも獄中の中で支援、ごめんなさい、第一ペテロの手紙、すごい手紙だなと思います。ペテロがどういう人物であったかってことを知ってると、あの手紙すごいですよ。獄中で自分の死が間近なことを知っていながら、ペテロはへりくだりなさいっていうメッセージですよ。謙遜になりなさい。イエス様は弟子たちの足を洗って、タオルを自分の腰に巻いて人々の足を洗ったように、あの謙遜さを身につけなさい。神様の御手のもとにへりくだりなさい。すると神はあなたを引き上げてくださいます。そしてあなたの心配事をすべて神様に委ねなさい。そうすると神様があなたのことを守ってくださいます。またあのゲレサ人に対してイエス様は、どれだけ神があなたに対して憐れみを示したのか、あなたの町に帰って伝えなさい、憐れみを語りなさい。彼は帰って身をもってデカポリスの人々に憐れみの、イエス様の憐れみを伝えました。と同じように、神は私たちにその物語を書いているんです。私も贖われた者として、さらに神様は憐れみの、神のストーリーを、話を私のこの魂の真ん中に刻み込んでくださろうとしているんです。まだ神の私に対するストーリーは完結していません。私がこの地上を去るまで書き続けてくださいます。それが賛美なんです。そして神がご自身の贖いのストーリーを書けば書くほど私は変わってきます。でもそこには神様との正直な、真剣な、時には涙のある、そういう交わりが皆さんあるんです。水はそういう神様との生きた交わりがないと出てこない。詩篇を読んでると、本当に彼らが神を真剣に信頼して、全ての思いを注いで、真剣に生きる神様からのメッセージを受けて生きてったんだな。だから変えられたんです。 彼らが賢かったからじゃないです。ある手段を用いたからじゃないんです。生ける神様を神様として真剣に、その神に向かって、神に思いを注いで、生ける神からのメッセージを自分のものとして歩んでいったんです。そこに神の話がありました。今日の詩篇84編、いい賛美です、これは皆さん。テーマがあります。何だと思いますか？都登りって言われてますね。都登りの賛美です、皆さん。で、詩篇には、メモしてくださっていいと思いますけども、詩篇の120編から134編っていうのは、都登りの賛美のコレクション、集まりなんですね。都登りって何を意味するかっていうと、巡礼を意味しています。神の民がいろんなところに散らばっています。そして神が選んだ場所はエルサレム、小高い丘にありました。神はそこに宮殿を設けて、神殿を設け、そして神はそこに特別に御臨座になったんです。もちろん一人一人は神と礼拝を捧げ、そして祈り、生活していました。しかし、毎年エルサレムで特別なお祭りがあったんです。それはいろんなところから集まってくる、同じ神を信じた方々が同じ心で神に出会う場所です。お祭りです。時には異邦人であり、しかしイスラエルの神を信じて改心した外国人たちもいるわけです。みんな小高い丘に向かって遠くからこう旅するんです。それが巡礼です。しかし、彼らは目に見える巡礼ではなく、目に見える巡礼を通して心の巡礼を意識していました。ですから、この84編の第5節を見るとこう書かれています。その心の中にシオンへの応じのある人はと書かれています。彼は肉眼で見えるエルサレム、神の御臨在の場所を見上げながら、また意識しながら、しかし、もっと遠方のものを意識して旅をしていました。それは心の旅です。ヘブル書11章にもあります。アブラハム、イサクたちも目に見えない土台のしっかりとした揺らぐことがない都を遠くから歓迎するように旅を続けていたとこう書かれています。ですから彼らの毎年の巡礼は彼らの永遠の旅ですね。心の旅を意味していたんです。で、その時に彼らは詩篇の120編から134編にある詩篇を皆さん、それこそ、主にすがる我は、そのようにして歌って励まし合いながら、そして見つめるところをみんなで見つめながら、そして旅は大変です。皆さん、この旅にはですね、必ずこれがあるって書かれています。それは何かというと、涙の谷、バッカーという言葉です。バッカーっていうのは木の名前でもあるんですけども、水のない荒れ地に、生える木なんです。すなわち、この旅路には辛い、過酷な状況があるということを意味しているんです。もしこのバカって言葉は木の名前でもありますし、涙って意味です。涙の谷。ですから、シオンの都に至るまで涙の谷がある。ダビデはたとえ死の影の谷を通ることがあってもあるということを言っています。涙を流すんです。そういう時に、後から少し見ますけども、詩篇には、私たちの救いは、上から来る、天から来る。そして将来私たちが永遠に住まわう天の御国のことについて歌っている賛美も皆さんあります。そういうものを共に口ずさみながら、彼らは励まし合いながら、そして萎えていく心をそういう言葉で力を与えながら歩んでいったということが書かれています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。 それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

旧約聖書の創世記にイサクという人が出てきますが、神様はイサクにこんな言葉をかけてくださいました。創世記の26章24節です。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。最も身近な存在である自分のお父さん、アブラハムの人生を導き、祝福してくださった。だから自分のことも祝福してくださると、イサクは安心したことでしょう。あなたや私にとっても、アブラハムは関係のない人ではありません。アブラハムは私たちの信仰の家族です。アブラハムと一緒にいてくださった神様があなたや私を豊かに祝福してくださると信頼しましょう。

0: 愛する神よ、あなたが私の安全な住処であることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編62編8節。
1: そこはもともとバッファローが住む原野でした。やがてバイソンを追いかけてきた先住民の土地となり、次に入植者が来て牛を飼い農耕を始めました。第二次世界大戦の真珠湾攻撃以後は化学兵器の製造場所になり、東西冷戦時代には兵器の廃棄場所になりました。しかしある日、白頭ワシの巣が発見され、ロッキーマウンテンアーセナル国立野生生物保護区が誕生しました。コロラド州の大都市デンバーに隣接した広大な地域で、草原、湿地、森林を含めて65平方キロメートルの広さです。都会の自然保護区としてはアメリカで最大の規模を誇り、クロアシフェレット、アナホリフクロウ、白頭ワシ、バッファローなど300種以上の野生動物が安全に暮らしている場所です。詩編の作者は、神は我らの酒どころと述べています。神は私たちが憩える真の保護区で、世界のどんな保護区よりも大きく安全な場所です。私たちは神に守られた存在です。私たちは神の中に生き、動き、存在しているからです。神はどんな時にも頼りになる酒どころで、どんなことも思い切って心を注ぎ出して祈っても良い場所です。神は我らの酒どころです。それがもともと神というお方であり、今もこれからも常にそういうお方です。今日の黙想のヒント。神は我らの酒どころという一節は、あなたにとってどういう意味を持ちますか？今、心の中にあることで、神に一切合切を打ち明けたいことは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは BBN を聞き始めてどのくらい経つでしょうか。もう何年も聞いてくださっているという方もいらっしゃると思いますが、 BBN を聞いているとだんだん聖書のことが分かってきますよね。そんな中、聖書を知っていくからこそいろいろな疑問も浮かんでくると思います。そんな時利用していただきたいのが BBN ホームページのコンタクトです。ぜひそのコンタクトからあなたのご質問をお送りください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。また BBN を気になっての恵みの感想もお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

を唱えたと言われています。どうして異論を唱えたのでしょう。ヤンキースに入団してしまったら、ヤンキースのすごいピッチャーたちと対戦できなくなってしまうからです。イチロー選手にとっては、大リーグを代表するピッチャーと試合で勝負できないことほど野球選手として残念なことはないんじゃないか。まあ、そんな風に考えたんですね。一流選手の考えることは少し観点が違うんですね。そしてこれは神様についてはもっとそう言えるんです。人が考える人の幸せと神が考える人の幸せとでは大きな違いがあるのです。人は今さえ良ければいいと考えやすいものですが、創造主なる神様は永遠の観点から見て人間の幸いを考えてくださっている方なんです。そして人間に永遠の祝福をもたらすために、神はご自分の一人子、イエス・キリストを送ってくださいました。聖書にこうあります。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。今日も三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、すべての人間は罪人であるということです。キリストは何一つ罪を犯さず、実に恵み深い生涯を送られたのですが、最後は罵られ、あざけられ、十字架につけられたのです。どうして人々はキリストを罵ったのでしょう。一言で言うと、自分たちの期待に応えようとキリストがなさらなかったので腹を立てたんですね。ユダヤ人の昔話にこんな話があるそうです。ある村にコーヘンという老夫婦がいました。ミリアムという娘を女中として雇うんです。ところが彼女はかなり奔放な生活をする人で、数ヶ月すると遊び相手の子供を妊娠してしまうのです。しかし、とても養っていけそうにはありません。不便に思ったコーヘン夫妻は、思い切って生まれてきた赤ちゃんを養子に引き取り、さらにミリアムのことを思って、引き続き女中として雇ってあげたのです。ところが次の年になると、またしてもミリアムのお腹が大きくなったのです。彼女は懲りることなく、別の遊び相手との間に子供を妊娠してしまったのです。不憫に思ったコーヘン夫妻は、二番目に生まれた赤ちゃんも養子として引き取り、そしてミリアムをそのまま女中として雇い続けました。ところがある日のこと、ミリアムは憤然として夜中にコーヘン夫妻のところに怒鳴り込んできたというのです。契約違反じゃありません？違反だって？一体どういうことですか？雇用契約によると、夫婦二人の家事を見るということですよね。それなのに私は今、四人家族の世話をする羽目になってるじゃありませんか。こういう厚かましい態度をヘブライ語では、フツパというそうです。彼女はコーヘン夫妻に散々迷惑をかけ、その上自分の身から出たサビの始末を彼らに負ってもらい、大きな好意を受けて働かせてもらっています。ところが自分中心に考えると、仕事を余計に増やされたという見方で怒っているのです。しかし、自己中心で世界を見ると、恵みの扱いが不当な労働に、親切が詐欺にも見えてくるのです。なので恩人に向かって、罵ったのです。キリストは良いことしかなさらなかった方ですが、人々から罵られ、あざけられ、否定されました。それはキリストが、人々の気に入ることをしなかったからです。人々の気に入ることとは、この世の中でもっと自由に、もっと快適な生活と社会をもたらすということでした。当時の支配者であるローマ帝国を倒して、ユダヤ人の民族主義を満足させることであったのです。しかしキリストは、その期待を堂々と裏切り、政治的解放の前に、罪からの解放のために

0: ご自分の命を使い切られたのです。このように神を除外して自己中心の利益を追求する生き方を聖書は罪と語っています。そして全ての人は神の前に罪人なのです。第二に、キリストは傷だらけの人間を癒すために、自ら十字架の上で傷だらけになってくださいました。先日私は長期入院されている方のお見舞いに来ました。すると彼はぼそっと一言こう言ったんです。外から見舞いに来てくれた人の服には、病院の外の健康的な世界の匂いがする。その匂いを嗅ぐと、ああ、自分はもう二度とそこに戻れないのだと思って、一層落ち込んでしまう。映画監督の黒澤明の自伝に次のような文章があります。父の死の知らせを受け取った日、私は一人で新宿に出た。そして酒を飲んだが、ますます気が滅入るばかりだった。その時どこかのスピーカーから、カッコワルツが聞こえてきた。その明るい音楽は、その時の私の暗い気持ちを一層陰鬱な耐え難いものにした。私はその音楽から逃げるように足を急がせた。絶望の中を行く人にとっては、元気な人の明るく前向きな励ましは、時として大きな負担になります。励ましに応えようとして、無理をするからです。しかし、傷を負っているとき、傷を負った人の傷口は、まるで毒を吸い出してくれる医療器具のような役割を果たすのです。キリストは十字架にかかる中で、ズタズタのボロボロにされました。それは肉体の傷だけではなく、親しい友から裏切られ、最後は神からも捨てられたのです。実は私はこのキリストの苦難の物語に猛烈に惹かれます。キリストの受けた苦しみが理不尽なものであればあるほど、私は心の中の氷のような塊が溶けていくような気がするのです。もし今、傷にうめく方がいらしたら、どうぞキリストを見上げてください。この方の打ち傷は、あなたを背負う傷なのです。第三に、キリストは私たちの罪を負って、身代わりに死んでくださったがゆえに、すべての罪がこの方によって許されているということです。あなたはキリストの十字架と復活のように罪許された人生に招待されているのです。ユダヤ人作家カフカが恋人のドーラと一緒に公園を散歩していると、一人の少女が泣いていました。大切な人形をなくしてしまったのです。カフカは彼女に声をかけます。お人形はね、ちょっと旅行に出ただけなんだよ。次の日からカフカは人形が旅先から送ってくる手紙を書いて毎日毎日少女に渡すのです。実は当時のカフカは重度の結核で余命はもう一年ありませんでした。しかし彼は小説に向かう時のような真剣さで手紙を書いたのです。人形は旅先で様々な冒険をします。手紙は三週間毎日続いたのです。カフカはその手紙の最後を人形が幸せな結婚をしたという話で締めくくるのです。少女は人形と会えないことをこの手紙で受け入れました。ところであなたの人形は何ですか？あなた自身の魂ではありませんか？その魂はいつかあなたから離れていきます。体から魂が離れることを死というのです。しかしその魂は罪許されて永遠の天国で究極の祝福に預かるとしたら、もはや死を恐れる必要はなくなるのです。キリストはこの素晴らしい結末をもたらすために十字架の上で死によみがえってくださいました。どうぞキリストを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 岩渕誠で父の涙。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ののしられてものの知り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ペテロの手紙第1、2章23節、24節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 創世記一章五節。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。大きく力強い物体が深く冷たい海の深海を静かに進みます。原子力潜水艦の乗務員たちはもう何ヶ月もの間、太陽の日の光さえも見ていませんでしたが、誰もが今日の日付を知っていました。彼らは日の光を見なくても日付も時間もわかっていました。なぜなら太陽の動きは時計のように時を刻んでいるだけで、時を作っているわけではないからです。神様も時を知るのに太陽を必要とされません。創世記一章には、神はすべてを6日間で創造され、7日目に休まれたと記されています。太陽が作られたのは4日目ですが、日にちの数え方は現在と同じであるとわかっています。創世記一章に記された創造の日数は比喩的な表現なのではないかと考える人たちがいます。では、聖書のことは聖書に聞いてみましょう。何と記されているでしょうか。創世記一章で日と訳されている単語は、聖書の言語であるヘブル語の読むにあたります。旧約聖書の他の部分でこのヘブル語の単語が、例えば、十読むといった風に数字と一緒に記されている場合、常に一日24時間の意味で使われています。また、読むが他の旧約聖書の箇所で、夕と朝というフレーズと一緒に使われている場合も、必ず一日24時間を意味しています。創世記一章に戻ってみると、聖霊様のお働きにより、それらの規則が二つともこの箇所で使われていることがわかります。創世記の日にちは、私たちの知る日にちと同じであるという確信が与えられています。主よ、あなたの御言葉は明白であり、真実であることを感謝します。私の理解と人生とを正し、自尊心のためにあなたの御言葉に対して目や耳を塞いでしまわないように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべてはBBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じていますと嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。ピリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリ、またはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士

詩編47編の学びに入りますが、この詩編はキリストが再臨される時に建てられる千年王国の予言的な姿を表す詩編の中の2番目の詩編です。その時に全地球の王となられるキリストに対する賛美と礼拝の続きです。一節から二節。すべての国々の民よ、手を叩け。喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方主は恐れられる方。全地の大いなる王。まことに意図高き方主は恐れられる方。全地の大いなる王とあるように、キリストは全地上を治めておられます。そしてその理由で主は賛美礼拝されます。キリストがこの地上を治められるようになる前に、主は神様に対する人間のすべての反抗、うぬぼれ、傲慢、そして無法を滅ぼされなければなりません。詩編46編では、裁きをもって主が来られることのお祝いを見ました。そして今、詩編47編では、主の王国が設立されて、主が地上を治めておられるのを見ます。3節から4節。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地よ。主の愛するヤコブの誉れよ、セラ。主が来られるときには、この地上には喜びがあるのです。手を叩き、喜びの声を上げて神に叫ぶその日は、なんと素晴らしい日になることでしょうか。五節。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登って行かれた。神に褒め歌を歌え。褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え。褒め歌を歌え。まことに神は全地の王。巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。国々の民の尊き者たちは、アブラハムの神の民として集められた。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を、登って行かれた、とありますが、主が登って行かれたという事実は、主がその前に降りて来られたことを意味しています。主は2000年前に地上に来られ、ベツレヘムにお生まれになり、この地上での救いの技を完了されて、その後、天に昇られました。詩編24編はそのことを指していると思います。でもこの詩編では、もう一つの焦点が語られています。キリストがこの地上に二度目に来られるとき、主はご自分の御国を設立され、新しいエルサレムとの間を行き来されます。主は新しいエルサレムとこの地上の間を自由に行き来できるのです。おそらく主は千年王国の間、明記された時間に降りたり登ったりされ、自分の目に見えるご栄光を地上に示されると思います。この詩編はなんと栄光に満ちた素晴らしい展望を予告していることでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編48編の学びに入りますが、この詩編は、千年王国の詩編の三つのうちの最後の詩編です。この詩編は、最後の完全なメシアの勝利を祝います。48編の本文に入りますが、一節から三節。

0: 主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を櫓として示された。シオンの山というとき、これは実際のシオンの山を意味し、そして聖なる山の神の都というのはエルサレムを指しています。北の端に言及していることに注目してください。これは興味深い表現です。おそらくこの地上に下ったり登ったりする道のことを語っているのだと思います。イザヤ書の中に北の果てまたは北の端に関連してサタンに言及している顕著な予言があります。イザヤ書14章の13節から14節にはこのように書かれています。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。北の果ては明らかに道筋です。サタンは実際に神様を覆したいと望んだのです。さてこれは、この地上で起こる最後の大いなる戦いの衝突です。4節から5節。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見ると、たちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。これは千年の平和の後に、ほんの短期間、悪魔が解き放たれる時のことを説明していると思いますと、マギー博士は述べて、次の聖書箇所を引用しています。黙示録二十章の七節から九節。しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて、彼らを焼き尽くした。詩編48編に戻りますが、8節。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で。神は都を、とこしえに固く建てられる。セラ。人々はすべてのことについて預言者たちから聞き、読みました。そして今、彼らは文字通りの預言の完成を目の当たりにしているのです。神様が何世紀にもわたって彼らに確認してこられた約束の救いが今来ようとしているのです。そしてついにその約束は実現しています。9節から10節。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神よ、あなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。千年王国の宮において彼らは主を礼拝し、彼らに対する主の恵みを思い巡らします。この詩編は大いなるハレルヤコーラスによって締めくくられます。11節から14節。あなたの裁きがあるために、シオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。シオンをめぐり、その周りを歩け。その櫓を数えよ。その城壁に心を留めよ。その宮殿をめぐり歩け。後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神、いよいよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しえに導かれる。大きな喜びを持って彼らはエルサレムを歩き回ります。彼らはエルサレムのすべての部分に注目し、自分たちの神様であり、導き手である方を賛美するのです。この賛美は、 どれほど素晴らしいものになることでしょうか。さて、詩編49編の学びに入りますが、詩編49編は、詩編の出エジプト記区分の最初の部分の締めくくりです。悪者と正しいものに関連する神様のやり方についての弁明を見てきました。神様はご自分から、また約束の地から離れている神様の民を導かれることも見ました。ちょうど神様は、ご自分の民が独裁者の束縛のもとにあった時に、ご自分の民をエジプトの地から携え出されたように、ご自分の民をご自分のもとに連れてきて、大きな困難の時に彼らを守られることを示されました。詩編49編は、悪者と正しいものを取り扱われる神様の方法が対照的になるように書かれています。この詩編は、富の不確かさや命の短さについて哲学的に考えるというわけではありません。また私たちに危険と苦しみを勇敢に耐えるように命じ、その美徳こそが私たちの報酬だと述べている感じの良い小さな論文でもありません。むしろこの詩編は私たちに富の虚しさを示すだけではなく、富の中で自分たちを誇る人々の終わりを示しているのです。詩編49編の本文に入りますが、1節から4節。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、尊い者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。この詩編と次の詩編で、詩編記者は神様の秘蔵物に聞けという召集をかけているのです。イザヤ書の最初の章で私たちはこれと同じことを見ることになります。申命記ではすでに同じことを見ました。主がご自分の民をこの約束の地に入れられる準備ができたとき、主はご自分がこの地をご自分の民に与えられるだけでなく、この地を彼らに与える条件を示されて、天と地をその証人として呼ばれました。そして主はそのとき歌の形式を使われました。申命記32章の一節にはこのように書かれています。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の口の言葉を。この一文は、モーセの歌の始まりです。この歌の中で、神様はご自分が彼らをこの地に入れる条件の証人となるように、天と地を召集されます。最低でも、800年後、神様は彼らの罪のために、ご自分の民をその地から出される用意ができておられます。イザヤ書の中で、ご自分の民をこの地から出されることは公正で正しいことであることの証人として、神様は天と地を呼ばれるのです。イザヤ書一章の二節にはこのように書かれています。天よ聞け、地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。子らは私が大きくし、育てた。しかし彼らは私に逆らった。詩編49編に戻りますが、5節。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を。誰がこの質問をしているのか不思議に思われるかもしれません。それは詩編記者なのでしょうか。あるいはこの質問は、自信過剰の金持ちがしたものなのでしょうか。おそらくこれは、不正に悪者の手によって苦しめられている、正しい、そして貧しい人から出た質問だと思います。なぜ悪者が富を得て、正しく貧しい者が虐げられるのか。この主題について、この詩編が何と言ってるか見てみたいと思います。6節。己の財産に信頼する者どもや、 豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。人はどれほど金持ちであっても救いを買うことはできません。人間は救いを買う代金となるものは何も持ち合わせていません。金持ちはお金を持っています。でも、それで救いを買うことはできないのです。この点において神様の御前に私たち人間は全く同等なのです。ローマ人への手紙4章5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。詩編49編に戻りますが、8節。魂のあがない城は高価であり、永久に諦めなくてはならない。自分の救いを買うのに十分なお金を持っている人は一人もいません。9節。人は常しえまでも生きながらえるであろうか、墓を見ないであろうか。金持ちも他の人たちと同じように死ぬのです。ルカの福音書16章の19節から26節に記録されている主イエスが話された金持ちと貧乏人ラザロの例えは、この詩篇が基礎になっているのではないかと思います。10節。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。あなたがどんな地位にあろうと、どれほどの財産を蓄えておられようと、いつの日かあなたは死んで、すべてを残して去ってゆくのです。すべての宝をまとめて、貴重品保管室や地下貯蔵庫に入れたり、地面に埋めることもできます。しかし死ぬとき、私たちはすべてのものを残してゆかなければならないのです。詩篇記者はそのことを最初に気づいています。金持ちは自分の財産を他人に残すのです。あなたはこの地上にいる間、金持ちであるかもしれません。でも救いを買うことはできないし、永遠に地上での命を伸ばすこともできないのです。いつの日かあなたはここを去らなければならないし、ここであなたが稼いだ大金は、すべてここに残さなければならないのです。11節。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。多くの人たちが自分の名前を残そうとしています。ロックフェラーは自分の名前を世界中のビルにつけています。しかしいつしかビルは壊され、彼の名前は忘れられてしまうのです。12節から13節。しかし人は、その栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。セラ。高い地位についていた人々も墓に入り、他の人々と同じように塵に帰ってゆくのです。さて、ここにとても興味深い表現があります。14節。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。14節の黄泉という言葉は、シェオルという言葉で、死人の世界のことです。金持ちも羊のようにシェオルに定められます。ダビデが言った詩篇23篇の一節の主は私の羊飼いという言葉とはいかにも対照的です。そして主は命でもあります。第一ヨハネ5章の12節にはこのように書かれています。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。偽物の羊飼いは死です。 死が彼らの羊飼いとなるとありますが、英語の訳では死が彼らを喰らうとなっています。これは興味深いことです。羊飼いは羊を養わなければならないのに、ここには自分の羊を喰らう羊飼いが書かれているのです。また彼らの形はなくなり、黄泉、シェオルがその住むところとなるとありますが、英語の訳は、彼らの美しさは彼らの住むところから墓、シェオルの中で消滅すると訳されています。どのような美辞麗句を使って表現しても死は決して美しいものではありません。詩編49編の15節。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。この時点のセラは、あなたがここまで読んだことをもう一度考えることができるようにという意味です。神様だけがあなたの魂をあがなうことがおできになるのです。この人生で大切なことは、あなたが金持ちか貧乏かということではありません。つまるところ、永遠の中に移されたとき、重要なのは、あがなわれているかいないか。キリストにある信仰を通して、神様の子供であるかないかということなのです。16節。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても。今日の金持ちは、勝手なことをやって処罰されずに済み、会員をしてやり過ごし、すべてのことをうまくやって選挙で職を得ます。貧しい人々は、この世で公平な取り扱いを受けていません。しかし神様は、すべての人を裁き、貧しい人々を公平に取り扱われます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は千年王国での賛美と礼拝、メシアの最終的な勝利というテーマで、詩編47編、48編、そして49編の1節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。神様はモーセに銀のラッパを作るように命じました。イスラエルの回収を徴収し、また宿営を出発させるためのものでしたが、この世の終わりに神様が神様の民を引き上げる景気を示すものでした。ではここで質問です。この銀のラッパは何本作るようにと命じられたでしょうか？という問題でしたね。その答えは2本です。新改訳聖書の民数記10章2節に記されています。合っていましたか？イエス様は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに天から下って来られます。その時には私たちは空中でイエス様とお会いするのです。私たちはイエス様が再び来られる日を希望を持って待ち望むことができます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の5章には、御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか？1番ユダ族から出た獅子ダビデの根。2番ベニヤ民族から出た使徒パウロ。3番12弟子の一人ペテロ。もう一度言います。ヨハネの黙示録の5章には、御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか？1番ユダ族から出た獅子ダビデの根。2番ベニヤ民族から出た使徒パウロ。3番12弟子の一人ペテロ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙